0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kuinka monelta sieltä löytyy nyt, joka on kuulolla? Tiedän ainakin, että studiosta löytyy, niin tämmönen air fryer.
2: Löytyy.
1: Eli tämmönen kiertoilmakypseni, joka on nostanut päätänsä isosti ihmisten kotona nyt tässä muutamia vuosia aikana.
2: On nostanut isosti päätänsä. Ne on vähän isokokoisia, mikä oli meillekin vedenjakaja siinä, että jos ei se olisi mahtunut yhteen tiettyyn kaappiin keittiössä, niin sitten se ei olisi saanut meidän kotiin tulla tämmöinen airfryeri, koska en mä sitä halua säilyä pöydällä siinä näkyvillä koko ajan.
1: Ja mun mielestä mä kävin just viime viikolla fiilistellä jotain tuollaisia älykelloja tuollaisissa elektroniikkakaupassa, ja sitten mä näin just noita tuotteet siellä, niin vaikka ne on ihan silleen kivasti muoteltu ja näin, mutta ei ne niinku.
2: Mutta siis haluaisitko älykello vai?
1: Joo, mutta se ei nyt liity tähän. Joo, mä kävin.
2: Siis mikä niin, semmoinen sportti vai semmoinen niinku.
1: No kun mua vähän se ourakin kiinnostaisi, mutta sitten mua harmittaa se, että siinä on se kuukausimaksu nykyään. Niin sit se on vaan,
2: onko?
1: On, sun pitää siitä, että sä saat sinne sen appin, niin siinä on kuukausimaksu. Tämä nyt on ihan periaateasia.
2: Aamutyöläisenähän noi ourat ja muut. Meillä on täällä ollut elävä esimerkki, joka tällä hetkellä on ilmeisesti puoli kuollut, eli Tuukka Ritokoski, joka on kipeänä, niin hänellähän se oura on piirtänyt ikävän näköisiä käppyröitä aina silloin tällä.
1: No se, ja ehkä lähinnä just mua kiinnostaisi nimenomaan toi uni, että minkälaista toi uni on. Mutta sen teille liittyy tähän sun omakeskusteluun näistä airfryereista. Niin. Tästä lähtien, kun olette kotona, niin kannattaa olla ihan hissukseen. Olette aivan hipihiljaa. Iltalehti on kertonut eilen, kuulkaa, että nämä airfryerit, ne kuuntelee teidän juttuja.
2: Ei ole totta. Onko se tämmöinen vakoilupokse?
1: Niin on ilmeisesti, joo, niissä on ilmeisesti joku tämmöinen, että sä voit sun puhelimen liittää niihin.
2: Joo, totta, voi.
1: Niin täällä on brittiläinen joku tämmöinen kuluttajajärjestö, kun Which on tehnyt tämmöisen selvityksen ja on tutkittu 3 airfryer-laitetta, niin niistä kävi ilmi, että nämä kaikki 3 laitetta ottaa silleen kohtuuttoman laajat oikeudet siitä sun puhelimesta omiin käyttöihinsä ja sitten mahdollisesti hyödyntää sitä dataa. Esimerkiksi yksi näistä laitteista, tämmöinen kiertoilmakypsen, niin se haluaa saada oikeudet sun puhelimen mikrofoniin.
2: Siis toi on
1: ja siihen ei ole mitään perustetta. Se ei ole ilmeisesti mikään tämmöinen äänikäskyneen airfryeri, mutta se pyytää sulta jossain kohtaa, jos te luette ne pienet printit.
2: No en luken.
1: Niin se pyytää sulta oikeutta sitten siihen mikrofonin käyttöön. Ja sitten yksi tämmöinen yhden merkin airfryer, niin havaittiin olevan yhteydessä. Kuunnelkaa tämä oikeasti. Tämä airfryer on yhteydessä muun muassa Facebookiin, TikTokiin ja joku tämmöinen Tencentin mainosseurantaa.
2: Eli onko todella niin, että nyt kun mä oon liittänyt mun airfryeri aikoinaan puhelimeen, niin mä en käy hirveästi Facebook-sivulla, niin onko mun airfryer tehnyt nyt mun Facebook-sivulle semmoisia postauksia, että iso juttu tulos, mutta ei voi vielä kertoa,
1: on,
2: piste.
1: Hei, tässäkö se selviää muuten se, kun jengi käyttäytyy Facebookissa ihan silleen järjettömän huonosti. Ilta-Sanomien kommenttiosio, priceless, Iltalehden, ei siis, ei jää ollenkaan huonommaksi kakkoseksi. Niin ehkä ne ei olekaan ne Riitat ja Joret, jotka siellä kirjoittelee, vaan niiden airfryerit käyttää H-sanaa siellä, kun Sara Sieppi julkaisee kirjan, niin
2: kyllä,
1: se airfryer tykittää sinne, että miten hirveätä toimintaa ja että miten joku on tehnyt kasvostaan ton näköisen. Että ehkä nämä ihmiset ei oikeasti niitä tarkoita, vaan ne on ne niiden rasvakeittimet, kun jutustelee siellä.
2: Just näin. Miksi toi ei voi mennä kerrankin sillä lailla, kun tämmöinen niin kuin, kun meillähän on tämä, että meidän puhelimethan meitä vakoilee koko ajan. Jos me nyt esimerkiksi, niin nyt kun me ollaan puhuttu airfryereista, niin mehän tullaan molemmat törmäämään.
1: Kyllä.
2: Ja luultavasti te, jotka olette kuunnelleet tätä juttua, niin te tulette tänään saamaan jossain nettisivujen kautta tämmöisiä airfryer-mainoksia.
1: Niin
2: miksei se mene sillä tavalla, että jos mä himassa nyt sit meen mun airfryerin ohi ja puhun siinä vaan sillä, että ai vitsi, kyllä tänään maistuisi niin kuin nakit ja ranskalaiset perjantain kunniaksi. Niin miksei se ole sillä, että sitten kun mä tuun vartin päästä ja avaan sen luukun, niin siellä on valmiit nakit ja ranskalaiset.
1: Totta.
2: Miksei se ole tämmöistä se toiminta?
1: Niin,
2: että se niin oikeasti kuuntelisi, mitä mä haluan
1: nimenomaan,
2: ja antaisi sen kanssa.
1: Älä.
2: En mä halua nähdä nakkipaketin mainosta.
1: Ei.
2: Mun pitää sen takia ajaa sitten kauppaan ja ostaa se nakkipaketti ja hakea ne ranskalaiset.
1: Kyllä,
2: ja tulla sinne odotella. Miksei se voi olla niin, että jos kerran asiakas haluaa nakit ja ranskalaiset, niin lyö ne mulle valmiiksi sinne. Niin.
1: Tämä.
2: Mä lupaan ajatella kaikki mausteet myös, mitä mä haluan siihen päälle. Vähän kurkkusalaattia, sinappiketsuppi.
1: Raakaa sipulia.
2: Majoneesiakin voi töräyttää, jos siltä tuntuu. Ei haittaa yhtään.
1: Mutta siis toi on oikeasti ihan käsittämätöntä. Tää on Iltalehden ihan oikea juttu, että toikin vempele. Onhan siitä aina puhuttu, kun jengillä on niitä jääkaappeja, josta sä voit katsoa puhelimelle, että onko siellä, minkälaista kampetta siellä on, jos sä oot vaikka kaupassa, niin sä voit kurkata sinne. Nehän on kuunnellut meitä iät ja ajat. Mutta toi airfryerikin, kelatkaa. Täällä on muutama merkki, jotka lähettää myös siis käyttäjädataa kiinalaisille palveluille.
2: No sinnehän ne menee.
1: Siis toi Facebook, mun Instagrami, kaikki, siis vähän on, mä oon myöntänyt sen, että mä oon myynyt kaikki siellä, niin kaikki, joku Kiinassa nyt tietää, että Liisa Koira on ollut mulla 9 vuotta.
2: Mä oon laittanut Kiinaan ihan suora faksi, että tässä on mun salaisuudet, ei tarvi niitä enää kaivaa tuolta Facebookista.
1: Mutta sellainen, että jos olette kuvitelleet, että se on semmoinen vilpitön lempeä teidän kalapuikkojen ja wingsien ruskistaja, niin ei, ne tietää kaiken toisaalta, mitä teidän kotona puhutaan.
2: Toisaalta, mä täytyy antaa omalle airfryerille mahdollisuus, jos se onkin hyvä jätkä. Niin sehän voi olla, että esimerkiksi tällä perjantai-iltana, kun mä saan lapset nukkua ja muuta, niin mä hyppään, tiedätkö, niin siihen paljuun niin airfryerin kanssa ja me katsellaan siinä vain elämää yhdessä pois, otetaan muutama lonkero siinä.
1: Ja sillä on hyvät jutut.
2: Niin, mistä sen tietää sillä lailla, pitää antaa aina mahdollisuus.
1: On ehdottomasti.
2: Ei saa niinku suoraan tuomita.
1: Ei
2: ihmistä eikä airfryeria
1: ei
2: sillä tavalla.
1: Mutta se kaunis päivä, että kun se alkaa se airfryer jossain kotona tykittää vaan kaikkia faktoja, sieltä vaan lähtee joku ääninauha pyörähtää, mitä te olette ikinä puhunut ja puoliso kuuntelee siinä vieressä. Ajaa, tämmöistä.
2: Tiina, jos sä löydät mut lauantai-aamuna paljusta, mahaltaan makaamassa airfryerin kanssa.
1: Niin se ei ollut hyvä jätkä.
2: Ei, se meni liian pitkälle.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri.
2: Joo, tiedä.
1: Ehkä mitä tässä lauta?
2: Napapiirin
1: huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin.
3: Mutta niin miksi te laitatte
1: siis
3: sen tolle? Napapirkiin
1: laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napapirkiin.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: aamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Jengihän on käynyt tuota paljon tänä kesänä tässäkin studiossa huvipuistoissa, eikö se ole?
2: No eilen käytiin läpi
1: niitä. Tuukka pyörähtää ja Juuso kävi muutamissa ja sitten ainakin mitä on nähnyt jostain somesta ja lukenut lehdistä, niin Serena on ollut ihan tukossa ja Särkänniemessä on ollut pitkät jonot ja kaikkialla ja näin.
3: Just oli eilen Hesari suuttu Serenasta.
1: Niin mä luin sen kanssa, mulla tuli oikein, mä haistoin sen Serenan sisätila.
2: Ei
1: sen sisätila, kun mennään siitä ovesta sisään, siinä tuulikaapissa, kun siinä tulee heti välittömästi se semmoinen kunnon kloori ja niiden muovilipilapien tuoksu tulee nenään.
3: Joo, ja se jutus just luki, että kloori sekoittuu johonkin ruokaan. Ei varmaan mihin ruokaan, mutta joku ruoka se on, mihin tämä sekoittuu. Ja hyvä on meininki. Oli ihan täynnä. Oli
1: pari tuhat ihmistä, niin kerrottiin sen jutun mukaan, että sinne on niin kuin ampunut 1500 edelleen.
3: 1500 sloboa, mutta kuitenkin niin, mökki oli täynnä.
1: Ja ihmisiä.
2: Joo.
1: Sä oot käynyt kans siellä viihtymässä sillä aikana.
3: Mä oon käynyt
1: tää liittyy tää asia vähän tähän, niin kerro vaan.
3: Mitä?
1: Et mitä te teitte siellä koulukamujen peräjät, pakejat, tokeja.
3: Pidettiin hauskaa.
1: Niin.
3: Ei siinä ollut mitään se ihmeellisempää. Meillä oli tosi hauska päivä.
2: Jätket istu porealtaas siinä.
1: Kaikki istu aina väliin porealtaas.
3: Niin istuttiin, en mä tavataan edes muistanutkaan. Mut joo, yritettiin saada seisokkeja itsellemme ja toisillemme myöskin. Mutta se on tarina erikseen. Mä en halua siitä livenä puhua.
1: Ei mennä livenä.
3: Se on mun ihan omia juttuja, niin mä en halua siitä tässä puhua.
1: Ei missään nimessä puhuta siitä. Puhutaan siitä, kun tuolla, siis Grönlundissa Tukholmassa, ootteko te käynyt? Jos tulee laivalla siihen Tukholman satamaan, niin se näkyy siinä. Sitten eikö se näy siinä Olsang på Skåsen, mikä se ohjelma on se, mitä kaikki, joka ikinen ruotsalainen katsoo. Joka ikinen ruotsalainen on siellä paikan kuvataan. Päällä, niin se näkyy siinä. Niin, se kuvataan siinä ihan alueella.
2: Joo, mun mielestä se on siinä. Ja mä näin sen tänään, sen Grönlundin. En ole nyt käynyt siis ehkä penskana joskus, mutta muistelin siinä jonottaessani autolauttaa. Niin siinä kattelin sitä ja tuli semmoinen, kun lasten kanssa sitä siinä ihasteltiin, että tuollahan pitää kanssa käydä tuolla Grönlundissa joku kerta.
1: Siellä on hyviä laitteita. Siellä on Tuukka esimerkiksi semmoinen, koska Tuukka tykkää huipuistoa. Se on semmoinen sairaan korkealle menevä, niin kuin tietysti kun Linnanmäellä on se keinu, mikä ei nouse mihinkään, että se alkaa vaan pyöriin, niin siellä Grönlundissa nousee sinne tosi tosi korkealle.
2: Me katsottiin just sitä laitetta. Joo. Sillä, että voiko tuo todella olla, että toi on se keinu, koska se on jossain 50 metrin korkeudessa.
1: Ja se istut siinä niin kamun vierekkäin. Ja se on oikein kiva. Mä oon käynyt siellä muutama vuosi sitten. Mutta sitten siellä on myös tämmöinen laite nimeltään Lemmen tunneli, jota kuvaillaan Iltalehden jutun mukaan koko perheen satumatkaksi, joka on ollut siellä vuodesta 1936. Ja siihen pääsee kaikenlaiset huvittelijat kyytiä. Alle 3-vuotiaat pitää olla sitten aikuisenkaan. Mutta kuulostaa oikein, mukavalta.
2: Musta kuulostaa taas tylsältä.
1: No kato, kun sun pitää itse spice it up, niin kuin täällä on nyt tehty nämä Lemmen mikä tunnelit, ja nämä on saanut jengin siellä siis ihan villiintymään. Siellä on nyt tämmöinen Iltalehden mukaan 40 mies ja nainen on olleet, nyt tulee ihan suoralaineessa, yhdynnässä huvipuiston Lemmen tunnelilaitteessa. Ja tämä on tapahtunut siis sunnuntai-iltana kello 8 jälkeen. Ja ne on jäänyt kiinni, niillä on mennyt joku henkilökunta. Ja tuollaisessa huvipuistossa on aina vaan opiskelijoita töissä. Ne on ihan sikanuoria.
3: Niin
1: niille on mennyt joku tämmöinen tyyppi sanoa, että hei, nyt pitäisi lopettaa. Ne on tälleen, ei me lopeteta. Että ei me missään nimessä lopeteta vielä. Tämä ei ole nyt hoidettu, tämä homma loppuu.
2: No onhan tuommoinen keskeytetty yhdyntä aina, niin se on tragedia totta kai sinällänsä, mutta
1: niin harmillinen.
2: Onhan tämä paikka valittu tässä nyt vähän
1: on.
2: Vulgaaristi.
1: Mutta kysymys kuuluukin, jos teille nyt on tässä käytössä Särkänniemi, Linnanmäki, Powerparkki, Juuso ei ole käynyt, mutta Tuukka tietää.
3: Jos sä kysyt, että mihin näistä lähdet niin, hässiin, niin
1: tai
3: ei mihinkään.
1: Tai missä laitteessa lähdet hässimään on mun kysymys.
3: Jos olisi pakko.
1: Saat myös räpyttää itseäsi siellä olla itsekseen.
2: Mä mietin just, että missä se, mä oon sen verran vanha ja mulla toi liikkuvuus on mitä on. Niin sit mä mietin, että ehkä joku semmonen, mä mietin, että mikä on semmonen laite, missä varmaan toi hei viikinki laiva, koska sehän heiluttaa niin kuin oikealta vasemmalle.
1: Mun ei tarvi
2: itse tehdä juurikaan liikettä siinä, vaan mä voin vaan tavallaan, mä oon niin kuin penkkinä siinä. Ja sitten tavallaan,
3: no niin.
2: Tosi mulla tulee siinä huono olo jostain syystä. Mä tykkään noista hurjista huvipuistolle, mutta viikinkilaivassa mulla tulee huono olo, niin sitten taas se oksuriski siinä ei ole välttämättä paras, mutta se nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
1: Mutta siitä myös semmoinen, siellähän on niitä laitteet, mitkä nappaa sen semmoisen valokuva. Niin siihen valokuvaan, kun sä olisit ikostettu,
3: tiedätkö,
1: siinä oli se villijoki virta, niin siinä kun istahat jonkun, nä tiedät kyllä minne, niin sitten siitä saa kyllä ihan, siis ihan messevään tuommoisen matkamuistoon.
3: Minne pitää istua?
2: On se ajatuksena, silläkin miettii.
3: Mutta se on ihan hyvä se peilitalo. kyllä itsellä on se peili tällä, kun siellähän sä et oikein tiedä, mihin sä meet. Niin meet vaan jonnekin kulman taakse sinne, sitten hei, tuolla hässi joku.
1: Niin joo, sitten
3: lähtee etsiä sitä kop suoraan aina siellä peilin. Missä ne on toks? Otat yhden oman peilin mukaan sinne ja vähän kääntelet sitä siellä, ei ikinä löydä sua siellä. Ja mä ketään hässi, pitelen kätteen vaan siellä ja laitan yhden oman peilin, että täällä ollaan, hei hei, täällä on rollepelle on täällä näin hanskalla. Ei ollutkaan kopsi taas, oi vittu, suoraan lyymällä.
2: Nappaat vielä semmoisen, niin on niitä peilejä, mitkä muuttaa kokoa, kato otat sen leventävän peilin siihen, niin sitten vielä, oi herra, jumala, että se pääsee. On se aikamoinen tragedia katella siinä sitten taas niille muille, että jos miettii, että joku on tukki joessa esimerkiksi onnistunut loppulaskussa pamauttaa siinä, niin
1: papsu.
2: Siinä kun alkaa katsoa, että missä se meidän perhe on, tossahan me ollaan, niin siinä takana joku etelle. No niin.
1: Ja hirveettä.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
5: Joo, tietty.
4: Ja huudat sitten kovaa seis.
5: Joo, totta kai.
4: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Vahva. Roteva. Voimakas.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Joo, tossa lauantai meillä oli tossa pikkujoulut poikien kanssa, mutta sieltä lähti, tulikin aikainen lähtö Tuukalle kotiin, kun tuli, vatta meni ihan ympyrällä. No. Tuli ruokamyrkytys tuolla, kun oltiin Korean BBQ:ssa syömässä, niin sitten joutui aikaisin lähteä himaan. Ja oli jo tiedossa sitten, että sunnuntaina olisi mahdollisesti tarjolla jahihommia Hesen kanssa.
3: Tässä kohtaa vielä.
2: Joo, fasaanien metsästysaikaa vielä käynnissä. Mm-hmm. Niin semmoista olisi ollut ehkä tarjolla. Ja sitten joutui laittaa yöllä viestiä Heselle. Mä katsoin just kännykkä, että yhdeltä on laittanut, että mikäs huomisen aikataulu. Pikkusen on kysymysmerkkejä ilmassa, että on tummy hurts, tummy hurts, mutta niin katsotaan aamulla, ja aamulla sitten soiteltiin ja sitten olikin jo parempi olo, niin lähdin sitten ajelemaan tuonne Pormoon suuntaan. Ja siellä olikin sitten, Hese oli mua auttamassa siellä, ja homman nimi oli se, että meillä oli Hesen toinen koira Kira mukana, se on tämmöinen Saksan seisoja, 2-vuotias.
4: Upea.
2: Ja sitten ajateltiin, että lähdetään tästä nyt dallailemaan noita maastoja läpi, ja sitten Kiralla on semmoinen panta kaulassa, mistä näkee sitten kepsiltä, että missä se oikein menee, ja se meni kyllä aika silleen näkyvissä koko ajan, mutta hieno katsoa, kun koira tietää, mitä se on tekemässä, se on niin innoissaan se koira siitä.
4: Jep.
2: Ja ainoa, kenellä oli ase, oli Tuukka. Eli Hese vaan siinä sitten käskytti koiraa ja ohjaili koiraa, ja meikäläinen oli sitten se, kenelle jää vastuu, jos jotain tulee.
3: Ja toi fasaani Suomen luonnossa, niin siellähän se sitten elelee.
4: Elelee.
2: Siis mitä sä ajattelit?
3: Ei, kun mä mietin, että miten toi fasaani jahti, kun mulle tulee siitä aika semmoinen herraskainen niin kuin kuva. Mä muistan, että joku on kertonut joskus, että ne on semmoisia,

0: että niitä jotenkin niin kuin vapautettaisiin.
1: Siis on, mäkin olen kuullut tämmöisistä, että on sellaisia niin kuin maksullisia jahteja, että sinne viedään tarhassa kasvatettuja fasaaneja ja sitten niitä pyöritellään vähän pussissa, että ne on ihan pökkerössä. Sitten päästään sinne luontoon ja sitten käydään pussit pois. Tämmöiset mä oon kans kuullut. Mutta nyt voi kokeneemmat metsästä kertoa, että onko tapahtuuko tämmöistä oikeasti.
0: Näkyykö fasaaneja sitten?
1: No meillä oli, me lähdettiin siitä niinku dallailemaan ja sitten tähän aikaan ilmeisesti varsinkin, niin ne saattaa olla hyvinkin jemmas siellä. Ja plussa, niin. He sanoivat, että siellä on jonkun verran niinku haukkoja justiinsa, että ne menee jemmaa sitten niiltä.
0: Ah, okay.
1: Niin se, tää meidän seisovalla koiralla, se oli nyt semmoista, että se menee se kira juoksentelee siellä, ja sitten jossain vaiheessa se pysähtyy seisontaan ja sitten se on viesti siitä, että nyt siellä on joku jemmas ja se haistaa sen linnun.
0: Joo.
1: Ja sitten me tässä systeemissä nyt toimi silleen, että sitten me mennään sinne lähemmäksi. Se lintu keskittyy vaan siihen koiraan. Että se me kun tullaan siihen, niin se ei meitä pelästy, koska se keskittyy vaan siihen koiraan siinä ja yrittää maastoutua, että se ei lähde. Ja sitten se kira seisoo siinä ja sitten sen jälkeen se ehkä tarkentaa vielä, menee muutama askeleen. Ja sitten kun he se antaa sille käskyyn sille niin sitten se niin kuin lähtee lähestyy nopeasti sitä lintua ja sitten se lintu lähtee lentoon ja siinä vaiheessa olisi niin kuin tuukan paikka.
0: Nimenomaan silloin, kun se lähtee lentoon,
1: joo,
0: että sinne
1: ei maahan ammuta, varsinkaan kun on koira mukana, joo. Niin maahan ei ammuta.
0: Aika jännä, mun mielestä toi on niin kuin jännä sillä lailla. Mä ymmärrän jo ajatuksena, että se lähtee sitten se lintu, kun se huomataan, niin lentoon, niin se just, että sitä täytyy aika olla kuitenkin hermot itsellä sillä lailla, että tajuaa niin kuin sit vasta. Sä saatat nähdä varmaan sen linnun siinä kohtaa, kun se jostain sieltä tulee esille, joo. Että oikeasti sitten vasta niinku yläviistoon, joo. Mielellään.
1: Joo, no sitten kauankohan me oltiin siinä kerätty dalsi ehkä vartti, niin tuli eka seisonta.
2: Nyt meillä on onnellinen lopputulos.
1: Tuli ensimmäinen seisonta ja totta kai semmoisessa jännässä paikassa, sellaisessa niinku, semmoisen niinku... Käytännössä kumpareessa on semmoinen puska, niin siellä jemmas jossa, joo. Ja kira jäi siihen seisomaan. Ja niin sitten asetettiin meikäläinen sillä tavalla, että tohon suuntaan se varmaan siitä lähtee. Sitten kun se antaa kiralle käsky, niin se lintu lähtee varmaan tohon suuntaan.
2: Mm.
1: Ja oot siinä valmiina, ja kohta kun annan käsky, niin sitten vaan tohon suuntaan annan mennä tuu.
0: Ja sulla oli haulikko ilmeisesti.
1: Oli se haulikko joo siinä.
2: No niin.
1: Sitten se antaa käsky. Mä voin itse asiassa antaa tässä, mulla on ihan, he se videoi myös sitten tämän. Niin. Mä voin antaa ihan tällaisen niin kuin äänellisen.
0: Autenttisen.
1: Joo. Autenttisen jo tilanteen, että miten se tilanne eteni siinä. Niin. No. Tosta se lähtisi. Katsotaas.
2: No niin, nyt mennään.
1: Nyt on kira siinä seisonnossa.
2: Joo, kato niin onkin.
1: Kohta kuuluu hesen. Nyt se tarkentaa, eli koira menee vähän lähemmäs vielä.
3: Joo. Mene!
2: Niin.
1: Kato.
2: Ja nyt lähti.
0: Ui. Ja molemmat piiput.
3: Saitko?
2: Ei.
3: Fasaani.
0: Vain tunnistettuja riistalaukauksia.
1: Kyllä, kyllä.
2: Mikä se oli?
0: Mikä se joo, oli?
1: Mä luotin siihen, että he se tietää, mitä me ollaan siellä ampumassa. Mutta se oli joo, naaras fasaani oli se siellä. Mutta ei tippunut, joo. Sitten tuli seuraava tilanne.
2: Joo.
1: Se oli taas eri paikassa nyt. Itse asiassa samasta paikasta lähti muuten toinen vielä. Että Hesen sanoi kirjaa, että tsiikas vielä uudestaan toi se. Ja sitten sieltä se taas otti seisonnan ja taas Mati asennoi ja siellä oli sitten ukko fasaani.
0: Okei.
1: Okay. Uros.
2: Mutta
1: se lähti juokseen maassa, joo. Ja sitten se nousi vaan ihan vähän. Niin sitä siihen mä en ottanut mitään kutia, kun siinä on se koira vieressä, oli sovittu, että vaan sitten taivaalle. Hyvä. Ja hän sanoikin, että hyvä, ette tampunut. Mutta se ukko juoksi sitten semmoiseen paikkaan, me nähtiin, mihin se meni. Niin koira lähti perään, ja sitten me katsottiin, että se tonne varmaan jäi, ja sitten mentiin sinne. Siellä se oli taas.
0: Okei.
1: Okay. Ja nyt se oli oikeasti, siis tilanne on se, että mä näen sen linnun niin kuin 5 metrin päässä.
0: Joo.
1: Mä näen sen, että se on tosiaan, tossa se on.
2: Joo.
1: Ja se on ihan jähmettyneenä koira siinä vieressä seisonnassa, mä näen sen siinä. Siis mä voisin... Periaatteessa mä voisin mennä ottaa sitä pillistä kiinni sitä lintua, koska mä pelkään vaan sitä koiraa. Mutta sit mä kysyin jälkeen Heseltä, että niin se on siinä maassa, miksi mä ammun sitä siihen? Sitten sanoin silleen, että no, jos ammut sen siitä 5 metrin linnusta, ei jää mitään jäljelle.
2: Niin.
0: Aivan.
1: Sit aina kun on koira, niin ei ammuta maahan.
0: Joo. Ja.
1: No se sai se kirasen taas lentoon, en osu.
0: Mikä, onko sulla joku kohdistus?
2: Niin,
0: sinä?
1: Sit mä kävin tämän keskustelun Hesen kanssa, niin se syy on se, näissä oli varmaan se, että mä

0: on liian niin kuin läheltä sitä lintua, että kun mä ammun siitä jostain alle 10 metristä, se on kuin luodilampuus, että se ei kerkeä vielä se hauli.
1: Niin se ei hauli hajoa.
0: Niin, mutta tämän verran amatööri ja tusari mä oon, että en mä niin kuin... En mä asu edes niinku veneistä järveen.
1: Niin se vähän menee sillä, että kun just, että ei maasta, koska se olisi niinku että linnusta ei jää mitään jäljelle, mutta sitten toisaalta toi, että sit ei niinku, se ei hajoamaan.
0: Joo.
2: Ah. No, mutta meillä tulee aina ensi kerta.
0: Ei, joo, mutta tälläkin reissulla tuli vielä yksi kerta.
1: Ai niin, vielä
0: kolme kertaa. No niin. Sitten vielä kerran mentiin metsään, se kira juosi taas sinne ja taas seisontaan. Ja nyt se oli oikeasti, siis Tinni, se oli siinä se lintu.
2: Eli me mä pystytään sen, silittämään
0: sitä. No käytännössä mä olisin voinut silittää, mutta taas ei maahan eikä noin läheltä edes peruta. Se oli metsässä, niin siinä oli vähän puiteessa, niin mä osun siihen.
2: Niin
0: mutta
2: ne
0: vielä, sitten vielä kerran,
2: no niin
0: vielä kerran.
2: Niin nyt se istuu sun sylissä, se tipu se
0: on. Ollaan jo koti, niin kuin kävellään jo sinne niin kuin räntsille päin, niin, niin sitten vielä kerran Kira siellä tekee töitä. Ja. Oli hieno näköistä, kun se koira, kun me katsottiin sitten Kepsistä jälkeenpäin, niin me käveltiin jo pari kilsaa, niin koira oli juossut 12 kilsaa.
1: No, se on tehnyt kovasti hommia.
0: Se teki hienosti töitä ja vielä kerran sitten seisontaan no niin. Semmoiseen kaislikkoon. Ja sitten se menee sen perässä sinne kaislikkoon, että missä se oikein on täällä. Ja mä oon siellä passissa siellä pellon laidassa.
2: Niin.
0: Niin totta, mä voin taas antaa äänellisen nyt ihan autenttisen, että miten se meni se tilanne tässä näin.
1: Viimeiset kudit.
0: Joo, joo oli oikeasti viimeiset, kaksi viimeistä. Mulla oli taskut jo täynnä niitä hylsyjä.
2: Joo.
0: Tossa me mennään.
3: No. Mikä jumma? Tsi. Missä on? Mistä täällä on joku?
4: Kato.
3: Paikka! Tänne näin! Paikka!
4: Kato, Tuukkakin veti paikka.
3: Tänne näin! Hieno. Nouda!
2: Oi, toi koira on fiksu!
0: Mitä se? Ja varmaan ymmärrätte, että nouda käskystä, niin siellä on jotain noudattavaa myös.
2: Ei oo totta!
3: On paikallasi.
2: Ei oo totta.
4: Mitä se nouda tuo sieltä?
2: Kiven.
3: Se on elossa vielä. Nouda! Nouda!
2: Ota.
3: Jaa, no tuoppa tänne. Mikä sulla on? Tänne näin! Nouda!
2: Katsokko se vähän?
3: Hieno!
2: Nyt
3: mä
2: tuun.
3: Mikä sulla on?
2: Nyt mä tuun.
3: Mikä sulla on? Hieno! Istu!
2: Tuukkaa! Hyvänä aika! Oliko siellä joku muu Nouda mukana vielä? Kolmas.
3: Tänne näin. Loppuasti tehdään hyvin.
2: Katso.
3: Tänne näin. Nouda! Näin. Hienosti. Onpa hieno. Istu.
2: Häntä heilu.
3: Topetän. No, topetän. Hieno. Kiit irti. Hieno. Ihan irti. Hieno.
1: No siinähän
3: mikä
1: se on.
3: Tukko.
2: Tuukka uskomaton.
3: Hei!
1: Hei!
3: Kirae. Istu.
1: Se on katsotaan siinä.
3: Näytetään.
1: Se on siinä.
2: Kira miettii, että voi kiitos vihdoin, tässä tapahtuu jotain niin kuin oikeasti. Mä oon täällä kävellyt 12 kilsa.
1: Hei, ensimmäinen. Sitä ei unohda ikinä.
0: Ei sitä
1: vähän unohda. Hapuileva totta kai ja ei oikein tiedä mitä tekee. Ja sitten ei oikein niin kuin huomaa, että jotain tuli tehtyä. Mutta huomasit, että säkin olet aika niin kuin yllättynyt. Miten päin tässä oikein pitäisi olla?
0: Joo, mutta siinä oli jo tosissaan kolme avopaikkaa missattu. Ja vähän allapäin siinä. He se jo sanoi tällä tavalla, että riistalle. Niin vaaraton. Territokoski.
1: Ai ja se alkoi
2: meni. Ei ikävä.
1: Okay. Mutta eikö toi on nyt semmoinen fasaani?
0: Se oli fasaani.
1: Se oli tunnistettu.
0: Se oli fasaani, joo. Ja sitten menin porukoille illalla, soitin, että ootteko kotona ja joo ollaan. No niin, täältä tullaan riistan
2: ihanaa
0: kanssa sitten.
2: Joo.
0: Niin, niin tehtiin sitten isä ja äidin kanssa niin pannulla niin fasaanit tuommoisessa kermassa. Kyllä meni ikään niin hienosti. Oli
1: vähän
0: hyvä.
1: Näytti olevan tuossa fasaanikastikkeessa, että säkin palasia vielä, mutta siis...
0: Säkin?
1: Niin, mä ajattelin, että ilmeisesti Hese vähän pyörätti kuitenkin säkin kautta, mutta se on siinä.
2: Se on
1: track
2: siinä.
1: Record 1
0: joo
1: kautta jotain.
0: Kyllä.
1: Ensimmäinen osuma. Loistava. Onnea Tuukka tästä näin. Kyllä tästä kunnon jahikaveri vielä

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kevystä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: He oltiin viikonloppuun siellä Stokiksessa Tinnin kanssa, mutta totta kai Facebookia selailin keravalaiset tiedottaa ryhmää myöskin reissun päällä. Niin. Pysy niinku kiinni, mitä kotipaikkakunnalla oikein tapahtuu.
2: Toi on kyllä hyvä. Toi, mä oon huomannut, kun sunkaan reissannut, että sä oot aina kuitenkin sillä lailla, että vähän niin kuin nukkuu toinen silmä auki, että koko ajan siellä sitten tulee erilaista messagea.
1: Joo, ja nyt todella saisi olla toinen silmä auki Keravalla, koska nimittäin kattokaas, mikä siellä jolkottaa kuule Mäkkärin kulmalla.
3: Me ihmeteltiin Tuukan kanssa.
2: Onko se susihukka?
1: No kyllä se... No,
2: voit olla koirakin.
1: No.
3: Mutta on se valtava.
1: Mun mielestä toi askellus on aika susimainen.
3: Niin.
2: Minkälainen on susimainen askellus?
1: No tommonen kepeä lönköttely.
3: Meitä valistettiin tästä lentokentällä Tukholmassa.
2: Aha.
1: Valistettiinko?
3: Joo, juurikin tuosta, että jolkottelu, oikein semmoinen koira-ihminen valisti, että tuo jolkottelu näyttää siltä, että nyt ei ole kyllä tämmöinen kenenkään lemmikkikoira kyseessä, että toi on susi.
1: Joo, täällä totta kai kommenttikentässä käy keskustelu kiivana, että voi olla myös tsekkoslovakialainen susikoira tämmöinen vastaava, mutta kovasti ihmiset täällä kiistelee, että onko susi, eikö ole susi.
2: Toi on varmaan aika hurja siis sillä tavalla, että kun ei sanota, että... Kerava
1: jengi viisastelee, niin... että voi olla virta hepokin.
2: Se
3: aina yksi löytyy.
2: Siis mä näin videoja.
1: Kyllä
2: sen
1: tuo
2: sanoin,
1: mielestäni susi on. Näyttäisi Prisman edessä oleva parkkipaikka.
2: Miten Kerava on reagoinut tähän näin, kun tämmöinen villipeto siellä nyt sitten on jolkotellut? Onko siellä...
1: Sekasin.
2: No on varmasti, mutta hei keravalaiset, teillähän on niitä jumppakeppejä, niin ajakaa niillä se susi.
1: Täysin tarpeeton piikki, Juuso. Täysin tarpeeton
2: piikki. Vielä päivikset tätä ei voida laskea.
1: Mutta ihan Ilta-Sanomat tästäkin uutisoi, että poliisi saa ilmoituksen Keravan keskustassa liikkuvassa sudesta. Ja kyllä täällä niin kuin, kyllä käy lämpöisenä. Se on tosissaan tuossa ihan Keravan keskustassa, niin Mäkkärin kulmalla se pyörii. Saa nyt nähdä, kuin kaverille käy.
3: Niin, koska, mutta entä jos se on, jos ei olla ihan ziljonan piljonan. Okei, joku olisi varmaan ilmoittanut jo, että meidän koira on karannut. Mutta koska poliisihan tulee ampuun noin heti, mikä on siis vähän silleen kyllä surullista, niin sitten, jos siitä ei ole ihan ziljonan varma, että onko se jonkun lemmikkikoira, niin ampuuko sen silti.
2: Mä luulen, että tämä susi, kun se tajuu lopulta, että hän on keravallinen, niin hän ottaa itseltään niin rippos.
3: Hei.
1: No mitä?
3: Ei mitään. Ei, lue vaan. Anttuilla sitten, mitä siellä on selvitty. Oli just...
1: Kati täällä kirjoittaa täällä keravalaisen tiedottajan ryhmässä, että näin tuon keväällä hiihtoladulla ja sama susi pyörii Korso-alueellakin. Että tää on ihan... Kyllä mä sanoin, nyt pitäisi ottaa, kun Ruokolahden leijona on tuttu, niin kyllä Keravan jotain.
2: Keravan susi.
1: Kato, tuohan on toi Sipoon Wolf, joka muuten, joo, Sipoon Wolf, niin sehän on, niin kuin Sipoassahan on tämän Wolfin logossa, jääkiekkojoukkojen siis, niin logo on susi.
2: Joo, mutta te voisitte tehdä semmoisen, hei kato, pöllitte, nyt tuollahan tarkkana on Roomassa se Romulus ja Remus, sä tiedät Tuukka historia-ihmisenä.
1: Kyllä.
2: Niin te voisitte tehdä semmoisen, että siinä voisi olla myös tämmöinen susipatsas siellä Keravassa ja sitten se voisi imettää vaikka jotain kuntapäättäjää.
1: Joo,
2: siellä.
1: Sitten myöskin voidaan niin kun alkaa brändäytymään tämmöiseksi ihan eläintarhahenkiseksi kaupunkiksi. Nimittäin samasta ryhmästä keravalaiset tiedottaa.
3: Oliko teille 100 000 valkoposkihanhea?
1: Undulaatti.
2: Älä viitti.
1: Kyllä.
2: Katoppa.
1: Karannu.
2: No niin.
1: Tämmönen undulaatti kirjoittaa.
3: Tämä talitintiltä on mandariinin kuori päässä.
1: Ja Tarja on tämä undulaani, kato, nyt saanut kiinni.
3: Ai.
1: On saanut kiinni.
2: Okei. Okay.
1: Laittanut puukepin vuokaan, että pääsee ylös, ja kun tuossa on laittanut sen sinne tuonne vessaan.
3: Ja.
1: Ja sitten, jos on heikentynyt, ei pääse pyrähtämällä pois vedestä. Punainen paistinlasta laitettu myöskin, ja vessapytyn kansi on kiinni.
2: Niin, no tietenkin.
1: Semmoinen huomio tähän
2: fiksusti
1: myöskin.
2: Ajatella.
1: Sitten vielä keravalaiset tiedottajaryhmästä, niin Palapellun katu 8, niin Eestin kilvissä oleva tuommoinen farkku Bemmi, niin on Jennan maksulliselle paikalle laittanut autonsa, niin siirrytkö helvettiin se siitä?
2: Tässä tärkeimmät.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Radio Suomi.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, katselin Iltalehden sivuilta, että ihmeellisesti käyttäytyviä miehiä liikkeellä Helsingissä ja Espoossa.
2: Miten ne nyt sillä ihmeellisesti käyttäytyy?
1: Ja myöskin hermostuneita, yli 30-vuotiaita miehiä.
2: Okei, miksi he on hermostuneita? Onko ressaavaa elämää sitten?
1: No tämä on aika lyhyt tämä Iltalehden juttu, mutta he ovat itse käyttäneet tässä lähteenä Yleä. Ja sitten kun mä menin tänne Ylen sivuille, niin tämä tähän löytyy oikein niin kuin kunnon juttu.
2: No.
1: Otsikko kuuluu näin. Joukko pelimiehiä jalkautuu Helsinkiin vappuna pokaamaan naisia. Näin tunnistat pick up artistin.
2: Pick up artisti?
1: Naisten iskiminen maailmalla 100 miljoonan dollarin business. Kalliita kursseja järjestetään myös Suomessa.
2: Hei, silloin joskus aikana oli tämmöinen pelimiehen käsikirja, mikä sivusi tätä maailmaa.
1: Niin, taas
2: on. Semmoinen on olemassa. Ja sitten on se yksi, onko se Hitch, Lemmen tohtori, se leffa. En tiedä, oletko nähnyt sitä, mutta sehän perustuu täysin sille, että siinä on tämmöinen kaveri, joka opettaa sitten semmoisille, jotka ei ehkä niin sitä hommaa osaa, niin opetti sitten lemmensaloja ja paritti ihmisiä näin. Just nimenomaan miehiä jeesasi tämä Hitch Lemmen tohtori.
1: No onko sulle tuttu tämmöinen nimi kuin Robert Baxter Beck?
2: Robert Baxter Beck. Niin. Nimi kuulostaa tekaistulta, no, mutta ei ole tuttu.
1: No, tämmöinen kaveri on käynyt stadissa nyt moneen kertaan kouluttamassa miehiä pariutumisen saloihin. Ja no. Hän on nyt sitten järjestänyt tässä vappuna Helsingissä bootcampin eli alokasleirin. 34.–1.5.
2: Bootcamp.
1: Joo. Ja nyt Ylen tietojen mukaan naisia on tässä maalis-huhtikuussa lähestytty harjoitellun oloisilla iskurepliikeillä Helsingissä ja Espoossa. Ja lähestyöt on ollut yli 30-vuotiaita ja hermostuneen oloisia miehiä. Repliikkejä on kokeiltu peräkkäin useampaan kuin.
2: Okei, eli tämä, ylipäätään mä en tiedä, että tämä Robert De Niro, joka nyt on näitä kouluttanut, niin...
1: Robert Baxter Beck.
2: Niin, Beksi... Vähän se, että jos hänellä on toi, että hän opettaa miehille, jotka ei sitten ehkä vaikka sosiaalisesti ole niin nohevia, tämmöisiä valmiita iskurepliikkejä, niin mun mielestä se kuulostaa lähtökohtaisesti vähän hankalalta. Että ylipäätään, että jos sä lähdet tämmöisellä opetellulla iskurepliikillä liikenteeseen, onko se paras tapa? En tiedä, jostain se pitää lähteä liikenteeseen.
1: Tämä sanoo tämä Baxter, että kevään lähestymiset ei olisi liittynyt hänen kursseihinsa, mutta kyllä tässä niin kuin aika selkeät jäljet yhtä kaikki on. Baxterin mielestä yhteystietojen kysyminen ei ole pelaamista, että hänen kursseillaan tavoitteena on hurmata nainen niin, että tämä päätyy pyytämään miehen yhteystietoja.
2: Oho.
1: Eli siis, koska tietojen mukaan nyt nämä iskijät on tuolla kadulla pyytänyt yhteystietoja ja ehkä epäonnistunut siinä, niin tämä Robert Baxter Beck pesee kätensä tästä, että nämä janarit
2: ei
1: ole mun.
2: Dioja loppuun.
1: Nämä ei voi olla mun kurssilta, koska mun kurssilaiset, niin ne ei epäonnistu työssä.
2: Vai niin.
1: No kurssillahan löytyy alokasleirille hinta. Mitä sanot, Juuso? Paljonko maksaisit tämmöisestä pokaus bootcampista?
2: Onhan sitten joku 100 voi maksaa.
1: 5 000, siitä lähtee. Siitä
2: okei,
1: se lähtee.
2: Tollahan pääsee pattejalle jo. Moneen kertaan edestakaisin.
1: Ja siitä alkavat nimenomaan 5 000, että kyllä sillä on niin kuin...
2: No nyt täytyy olla sitten hyviä vinkkejä. Onko hän yhtään avannut, että minkä tyylisiä niin kuin...
1: No tässä olisi mulle useampi tämmöinen taktiikka, millä voi, joten nyt nuoret miehet, nämä 5 000 vinkit tulee tässä nyt aivan ilmaiseksi yleensä jutusta.
2: Mä otan kanssa kynää ja paperia ylös.
1: Yksi systeemi voi olla, Juuso, vetotyöntö, niin sanottu vetotyöntö.
2: Tuossa mennään vähän asioiden edelleen.
1: Kuuntele. Tässä metodissa iskiä vaikuttaa ensin erittäin kiinnostuneelta ja sitten ei yhtään. Ajatus on, että nainen saadaankin iskemään miestä. Ilmiötä on verrattu kissa, joka kiinnostuu lelusta vasta, kun se nykästään kauemmas.
2: No onhan tämä tämmöinen niin sanottu kissahiirileikki, niin eikö se ole ihan tämmöinen perinteinen just, että ekaksi on sillä lailla vaikka, että terve, onko sulla, minkälainen auto sulla on? Sitten sanoo, että mulla on tämmöinen Ford Focus tuossa. Joo. No, mutta ei mitään, hei, hyvä illan jatka. Sitten meidät mököttää sinne baaritiskille vääksi aikaa. Sitten tuu taas, niin sitä Fordista vielä, niin osaatko itse vaihtaa talvirenkaan? Osaan tai käyn tuolla vaihdettamaan. Joo. No eipä sinne mitään se mennä.
1: Kyllä, tosta herää kyllä kiinnostus, että minkä alan miehiä tämä kaveri oli. Sitten toinen tekniikka on juuri tämmöinen kuin negging.
2: Negging.
1: Joo, pikkusen kuulostaa rasistiselta, mutta ei pidä paikkaansa. Jos mies pysäyttää sinut kaupungille ja kommentoi kenkiäsi vähättelevään sävyyn, olet saattanut päätyä negaamisen kohteeksi. Negaaminen on pelimiesten klassisimpia tekniikoita. Pelimiesten mukaan kyse ei ole loukkaamisesta, vaan siitä, että kohteen huomio herätessään kohteen huomio herätetään jollakin negatiivisella. Ajatus, että nainen kiinnostuu miehestä, joka ei yritäkään iskeä tätä esimerkiksi ulkonäköä kehumalla.
2: No, mutta
1: aika raju.
2: On aika raju ajatus siis sillä tavalla, että
1: lähtisi. Tullaan tällä tavalla nyt vastakkain. Mä sanoin, että sä oot muuten, että tiedätkö, sun naama on ruma kuin rullatuoli. Herääkö sun kiinnostus? Kyllä. Kiitoksia vaan. Otahan tosta.
2: Sitten yhdistät siihen vähän vetotyöntötaktiikkaa ja lähdet vaan menee siitä. Vau, ja sitten ei tarvitse kuotella, voi mennä kotiin oottelemaan, niin varmaan puhelua tulee.
1: Joo, ihme, ettei ole natsannut.
2: Joo.
1: No mitäs tämmönen juo sitten, Riikin kukkoilu.
2: Okei.
1: Okay. Erik Mysteri von Markovic on Riikin kukkoilun mestari. Pelimies tunnetaan pitkistä tummista hiuksista, isoista lierihatuista ja värikkäistä huivista.
2: Mm-hmm.
1: Esko Erkänen, sut on nähty. Sut on nähty. Riikikukkoilla on ideana, että näyttävä asusta tai vaikka lakatut kynnet kiinnittää naisen huomioon. Tekniikka tulee nimensä mukaisesti lintumaailmasta, jossa urokset viettelevät naaraita näyttäville sulkapeitteille.
2: No mutta mitä, vedäks mä nyt siis Eskon kamppeet niskaan?
1: Vedät.
2: Ja lakkaan kynnet ja mihin mä, siis meekö mä johonkin patsastelemaan vaan vai?
1: Meet. Ja pröyhistelet. Sillä tavalla, kun ne riikikukot tekee.
2: Siis siinäkään mulle, jos mä menen tuohon, sanotaan, mä vedän noin asut päähän, niin jos mä voittaisin sen hatun päästä, niin siihen jengi alkaa heittää lantteja siis jossain vaiheessa. Että en mä en luottaisi omalla kohdalla tämmöiseen riikikukkoilutaktiikkaan.
1: No mites Kino? Kino viittaa koskettamiseen. Ajatus, että fyysinen kontakti vahvistaa yhteyttä pokaaja ja pokattavan välillä. Kino voi tarkoittaa poskisuudelmia, käden laskemista olkapäälle tai kädestä, älä sano kyllä, ennustamista.
2: Okei, no näistä kolmesta, niin mä oon kyllä siis vanhaa aikaa. Nykyisin on vähän hankala, kun on tietysti ollut tämmöistä varmaan ihan aiheestakin just, että missä nämä niinku rajat menee tämmöisen koskettamisen suhteen. Mm. Mä oon vähän sellainen kyllä niinku ylipäätään, että mä saatan tämän olkapäälle kädenlaskun, niin on ollut mun repertuaarissa.
1: Mä oon kans kuullut tosta, että, se, että jos koskettaa sitä toista, niin se selkeästi niinku siitä jotkut harmonit lähtee ja se on silleen, se on niinku hyvä juttu, jos koskettaa, että siitä tulee lämmin
2: mut
1: olo.
2: Kun nykyään siitä lähtee joko harmonit tai sitten siitä lähtee tämmönen oikeustaistokierre myös mahdollisesti,
1: syyte.
2: Niin se on se just, että siinä pitää olla kyllä sitten tarkkana, että se täytyy melkein se lupa siihen koskettamiseen sitten kysyä.
1: Mut mietin nyt Juuso, sä meet Riikin kukkona tonne noin pyörimään ja sit sä oot yhtäkkiä silleen, että hei, saaks mä ennustaa sun kädestä? Ei se ensimmäinen kelaa silleen, että okei, mennään naimisiin.
2: Mutta toisaalta kyllähän se on sillä vähän, että anteeksi, mitä? Sitten kato, anteeksi, saaks mä ottaa sun käden, sitten sä aloit kattoa siitä. Tietysti kukaan näistä ei varmaan osaa oikeasti ennustaa, mutta voitais sä siitä sitten yhdistät siihen jonkun kivan semmoisen, joo, katoppa, mä katson näitä sun elämän viivoja täällä, niin nää kuule lupaa meille hyvää yhteistä pitkää matkaa. Diding, diding. Dadang, dadang.
1: Vittu töihin.
2: Olen Riikin kukko. Puut, puut, puut. Ja sinä olet rumaa. Puut, puut, puut. Ei kun ei se kiinnostakaan minua. Menen tuonne takaisin. Ei tässä muuta. Heipparalla.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja kaikki pöpöt hei nyt kiertelee. Me ollaan nyt selvitty kop kaikille meille tästä. Tai no mä nyt en selvinnyt mistä tosta jostain mahapöpöstä, mutta mä oon selvinnyt kaikista pahimmilta nuhilta ja tälleen. Mutta siis sarjassamme, voiko näiden lääkkeiden kanssa juoda alkoholia, mikä kysytään lääkäriltä,
2: niin aina.
1: Iltalehti kirjoittaa nyt, että kannattaako flunssaa hoitaa märsylillä. Ja lääkäri vastaa täällä Iltalehden kysymykseen sitten.
2: Toivottavasti vastaa rehellisesti.
3: Kyllähän se pikku jallunapsi, niin kyllähän se lämmittää. Mm. Eikö se lämmitä?
2: No lämmittää
1: se mieltä ja
3: keho. Mennessä ja tullessa.
2: Joo, näin. Se on.
1: Laakuksen Emilia. Hei, Laakuksen Emilia, yleislääkäri.
2: No mitä?
1: Niin hän toteaa täällä, että jos juo tarpeeksi alkoholia, flunssanoireita niin, ei varmastikaan hetkellisesti tunne samalla
2: pitää
1: tavalla.
2: Paikkansa.
1: Seuraavana päivänä olo on kuitenkin varmasti vielä hirveämpi. Alkoholia ei voi flunssan hoitokeinona suositella.
2: Hei, mutta tämä on vaan Hippokrateen vala. Ei saisi valehdella lääkärit tuolla.
1: Juuso, tämä on vaan yhden lääkärin mielipideasiasta, Emilia Laakus. Niin älä ota häneltä etäaikaa,
2: no niin,
1: jos sä oot kippa.
2: Eli se on yhden lääkärin mielipide, niin silloin mun mielipidehän on yhtä arvokas.
3: Ei ole, koska sä et ole lääkäri, you dumb fuck.
2: No mutta mulla, mä en tiedä, että mulle tulee sellainen olo, että hän ei ole kokeillut tätä. Hän vaan sanoo, mitä hän on lukenut terveyskirjastosta. Mm-hmm. Minä olen kokeillut. Ja tämä oli semmoinen tilanne, että mä olin Tampereella jossain tämmöisessä työhön liittyvässä juhlatapahtumassa. Ja mä lähdin sinne, siinä oli ensin jotain konferenssi-seminaari.
3: Oot kovalla autolla.
2: Ei mennyt junalla. Tulin Tampereelle ja mulla oli orastava semmoinen vähän kurkussa, vähän semmoinen tämmöinen. Ja pikkasen nenä valutti siinä ja sit mä ajattelin, että ei vitsi, tässä on iso ilta tulossa ja pitkä ilta, että tämä on harmi, että jos tämä nyt menee tällä, että mä niin kuin sairastun tässä, flunssalta vaikuttaa. Mm. Mä menin Hotelli Ilveksen siihen aulabaariin sitten ajatuksissani, että jotain lämmintä voisi tässä nyt ehkä juoda.
3: Kaakao vaikka.
2: Tai tee tai joku vastaava.
1: Joo.
2: Siinä.
1: Tai Finrex.
2: Sitten mä aloin tälle baari sille työntekijälle sinne sanoa, että joo,
3: no se on niin kuin
2: minkälainen baari. Juoma toi. Baari.
3: Sulla on täällä,
1: terve.
3: Viinapulloja, alkoholijuomia.
2: Se ei mennyt, mutta nyt tuli vaan tämä vanha.
3: Mä otan kahvin ja jalloa.
1: Ja kaksi olutta.
2: Ei, vaan mä sanoin hänelle, että jotain lämmintä pitäisi saada, että vähän onko flunssa tulossa tässä, niin, ja pitkä päivä tulossa.
1: Menit baariin?
2: Niin.
1: Me apteekkiin.
2: No ei, kun se oli siinä se, mä menin, kato, jättään kamat sinne hotellille ja sitten menin siihen, että juomaan lämpimän juoman, niin tää baari, Mikko, sanoi mulle, että okei, sulla on tommonen tilanne.
3: Juuso, ota nyt vielä hetki. Sulla on flunssa tulossa. Yes. Sulla on tärkeä keikka edessä.
1: Ei se

0: keikkaa.
1: No eikö sulla joku työtapahtuma?
2: Ei, no, mutta mä olin siellä niinku enemmän vieraana.
0: Se meni yleisöksi johonkin ryppijuhlaan.
1: Yhtä kaikki. Ja sulla on lunssa ja kurkku vähän kipeä. Niin se valinta sen välillä, metkö sä baariin, apteekkiin vai kahvilaan, vaikka mistä saisit lämpimiä juomia. Niin minkä takia tämä nyt sitten, no, tämä viisari värähti siihen baariin?
2: Se ei ollut yökerho, vaan se oli se aula baari siinä, missä...
1: Edelleen baari on siinä sanassa, Juuso.
2: No se oli lähin.
0: Se vei ne kamat, kuulit sä niin selityksen. Hän vei ne
2: tavarat. Mä vein ne kamat, mä katsoin, että hei, tässä on tämmönen aulabaari, täältähän saa varmaan kuin lämpimän juoman. Sitten mä sanoin, että mulla on tämmönen tilanne, vähän tässä alkaa flunssa, kun tässä alkaa puskea, niin se sanoi baari Mikko mulle, että hei, että sehän lähtee tuolla rommitotilla. Mä ajattelin, anteeksi,
1: rommitotilla.
2: Millä? Rommitotilla. Ja mä en ollut ennen, siis rommitotiin kyllä nimen tunnisti, mutta en ollut koskaan juonut, ja sitten sanoin, että nähän hei, jätetään nää teet tästä näin, niin mä laitan sulle kuumaa vettä. Laitan sinne hömpsyn rommia, mä laitetaan tuohon hunajat ja koristelen sen sitruuna. Mä kiitos oikein paljon. Sitten mä otin sen siitä ja sekoittelin hunajat siihen ja totesin, että tämähän on aika hyvän makunen. No, mennään tällä nyt sitten ja otin sen, ehkä otin toisenkin siihen vielä ja sitten lähdin sitä päivää taklaan sillä tavalla, että aina kun mulla oli mahdollisuus, niin mä nimenomaan sitten nautin tämän rommitotin.
0: Niin.
2: Ja mä join sen illan aikana sitten niitä rommitoteja. Seuraavana aamuna, kun mä heräsin, mun pikkasen oli ihan semmoinen ihan ujonin tommoinen takaraivossa, semmoinen pieni päänsärky, mutta...
0: Mutta se on uusi tyyny hotellissa tuo.
2: Joo, siihen on monta, niin kuin vähän kuivunut kroppa ja muuta, mutta ei tullut flunssa.
0: Ei tullut
2: tipotiessään, kurkkukipu, kaikki oli poissaan.
0: Eli mä olin,
2: tää on näin. Tää on mun vastine tälle valelääkärille. No, ai oikeille lääkärille, oli mitä oli, mutta...
0: Emilia, sä oot niin.
1: Mulla on tässä, Juuso, itse asiassa täältä onkin video tältä iltaa, kun sä oot tullut tilaamaan. Sä oot ihan oikeassa. Niin. Sä olit ihan...
3: Terve. Otta sä kuule kupi kahvia. Maidolla, kiitos.
0: Niin.
3: Jaha. Niin. Teillähän on hyllyssä on pulloja. Viinapulloja. Alkoholijuomia, mutta mä ottaisin sen kahvi ja maidon ja jaloviinaa.
0: Ja.
3: Jallu.
2: Mulla jotenkin karismaattisempi ääni oli siinä.
1: Oli.
0: Se oli se nuha, se kuulosti paremmin.
2: Olisi peränä voinut vaikka pahoissa pojissa näytellä, jos olisi tommonen ääni vielä edelleen.
1: Mutta siis sinä puhut sen puolesta, että rommitoti.
2: No se, mä sanon näin, se on mun kokemus, silloin se toimi. Mä sinänsä kannustan tämmöiseen niin kuin vaihtoehtolääkintään ja muuta, mutta... tässä oli teille tämä tarina. Joo. Se on tosi. Mä jätän sen tuohon pöydälle. Tehkää miten tykkää.
0: Tämä Siltalehden jutus on kaikki muut kohti, mutta on silleen kohtuullisen tylsiä, niin ei edes mennä.
1: Tänne kyllä tulee nyt viestiä.
0: Niin.
1: Yksi ensimmäinen sanoi, että on väsyneimpiä juttuja toi, että joku viinaryppi mukaan auttaisi. Seuraava taas sanoo, on joskus kokeiltu kanssa lima irtoa ja alkava kurkkukipu, niin parina päivänä pikkuhömpsyt salmaria.
0: Niin.
1: Ja taas on uusi mies. Kolmas sanoo flunssaan ja laittaa reseptin tähän. Kuumaa vettä, minttulikööriä, konjakki.
0: Hot stingray, hy helvetti.
2: Näin.
1: Kolmas sanoo, 2 desiä vermuttia ja hirudoida ottaa jumiin. Tämä taisi olla tämä selkävaiva. Mun pitää alkaa ryppää tämä mun kipeäseen niskaankin.
0: Joo. Tämä meidän vatsi näyttää Juuso ihan oma kannalta.
1: Nyt on Suomi, hyvä Suomi. Suomi on täällä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Mm. Se on näin pitkissä parisuhteissa.
2: On
1: imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesä siistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
10: Joo.
9: No sit mä jään tää sun perään.
10: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
9: Psst, et kerro kellekään.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
0: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
0: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
14: Ei oo muuta tylsä äänä.
13: Ei oo.

0: että hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt kun mä oletan, että sinne on herännyt jo enemmän kuulijoita, jotka yösyö, niin mä halusin täydentää tämän mun listan. Täällä on nimittäin, mä oon tehnyt tämmösen taulukon, mitkä on niinku kunkkuja yösyötäviä, niin täällä top tierissä on nakit ja lihapullat. Ja mä laitan tohon vielä, että pienellä sinappikärjellä, ei missään nimessä ketsuppikärjellä, vaan sinappikärjellä, ja sitten kakkosluotassa on kinkkujuustorulla.
2: Joko niin sinnekin se sinappi sinne väliin.
1: Joo, niin nämä on tässä listalla. Mutta aiheesta tuli mieleen, mulla oli tässä uutinen auki, lähes 50 000 tinnin suomalaista. 50 000, se on hyvä otanta.
2: Se on hyvä otanta.
1: On äänestänyt parhaasta keksistä. Koska keksi on myös ihan ok semmoinen yönaposteltava. Se on ihan ok.
2: Mä kerron teille kaikille, mihin tämä keskustelu loppuu. Siihen, että kauppoihin pitää tuoda takaisin ne murot, minkä te olette vaihtanut joku valko...
1: Niin, suklaatyynyt, jotka oli ennen maitosuklaatyynyt, mutta nykyään ne on valkosuklaatäydetyynyt. Se on absoluuttista, se on skäbeliätin. Ei niin kuin maistu. Me joskus silloin alkujaan, kun ne vaihtoisivat, ja mä vanhasta tottumuksesta, paketti näyttää aivan samalta. Kyllä. Se on aivan saman näköinen. Joo. Vanhasta tottumuksesta menin murohyllylle ja otin pilalla sieltä tyynyjä. Ja sitten ihmassa söin niitä maidon kerran totta kai ja ihmettelin, että joku tässä niin kuin falskaa. Ja katsoin pakettia, kyllä maitotäyte oli korvattu valkosuklaatäytteelle, ei vetele.
2: Sua kusetetaan.
1: Mutta nyt puhutaan tinnikekseistä, ei puhuta muroista.
2: Let's go.
1: Mutta edelleen mä sanon yhden keksin, tai itse asiassa kaksi keksiä, mitkä pitäisi tuottaa. Domino-chokot. Ja mä oon sanonut tätä ehkä 8 vuotta. Ja ihmiset lähettelee mulle niitä dominoita, missä se toinen puoli on suklaata. Se ei ole sama keksi, kun ne domino-chokot oli pikkusen pienempiä. Ja ne oli joka puolelta suklaan peitossa.
2: Voitko sä purat hampaa? Tos tietää, että sä oot oikeasti pihonen.
1: Toinen, se tiedettiin, niin Fazerin suklaalehti. Semmoinen vaalea paketti, missä on sininen sitten se keskiosa.
2: Siis Tuukka, mä oon ostanut viimeksi keksejä. Oota, mä annan sulle tarkan vuoden. Mä muistan tämän tilanteen. Mun konfirmaatio, just. Kyllä.
1: No mutta niistä oli semmoinen versio, semmoinen kaurasuklaalehti. Ne pitäisi tuoda takaisin. Mutta mitä on Tinni suomalaisten kolmen kärjessä?
2: No joku muumi keksi, joku ihan tämmöinen hajuton mauton. Mitä no karnevaali keksi. Ei ole.
1: Mulla on top 10 tässä näin. Ja nyt me ei tarvii edes kysyä enää kuulijoilta, koska tässä on tehty 50 000 ihmistä on päättänyt.
2: Domino.
1: Hyvä Tinni. Domino löytyy paris eri muodossa. Domino Choco Original keksi sieltä 8, mutta tämä ei ole Domino Choco. Mä sanon, tämä ei ole Domino Choco, mutta perus Domino siellä 3.
2: Onko tässä kysytty siis 50 000 tarhalaiselta?
1: Älä viitti nyt. Mitä muuta on top 2, Tinni? Suklaalehti muuten nelosessa.
2: En mä tiedä mitään keksejä.
1: No hei, legendaarinen. Mistä J. Karjalainenkin lauloi aikanaan? Kuka vei sydämen?
2: Doris.
1: Kyllä, Doris keksi, tryffelitäyte keksi, siellä 2. Ja 1, mä oon ihan valmis kättelemään, että tää on ihan ok. No. Tässä ei niin kuin, tää ei ole mun suosikki, mutta en mä tätä Rodeakaan laita. Fazer, Jaffa, Appelsiin, leivoskeksi.
2: Mutta nämä kaikki tarjotaan. Tää on kysytty kaikki siis äideiltä ja isiltä. Nämä kaikki on lasten juhlissa siihen vesimeloni siilin ja viennetan väliin.
1: Vesimeloni siilin?
2: Ja pommakki laitetaan siihen.
1: Tämä ai kaikki, ihana, pommakki on ihanaa.
2: Pommakki on ihanaa, mutta tämä kaikki on laitettu, niin kuin, tämä on siitä lasten juhlapöydästä ja siinä ei ole mitään pahaa. Mutta ostaako aikuinen ihminen Doris keksipaketin? Ostaako? Ilmeisesti ostaa,
1: Osta.
2: Jos 50 000 on kysytty, mutta 50 000 on myös lapsia kotona.
1: Sanokaas mulle, mikä se on se semmoinen pitkulainen paketti, missä on semmoisia ruskeita pitkulaisia keksiä ja kahvin kanssa eritoten ihmiset niitä vetää.
2: Tuukka.
1: Kertokaas mulle, mikä se on. Se menee mulle melkein
2: topkoon. Se on sääluu joku pakuette, mä vannan.
1: Joo, just joku ei se pakuette ole, mutta joku tommonen. Sieltä tulee Karolina Tuominen ja se kertoo siitä, että meillä on päivikset.
3: Ei kukaan osta kaupasta Doris keksejä.
2: Mä sanoin, mä oon ostanut viimeksi keksejä, Karolina, kun siis mulla on ollut konfirmaatio, mä olen 15-vuotias. Joo,
3: oot se Tuukka ostanut.
2: On.
1: Doris keksee. Siis en mä Doris keksee.
3: Mut mitä keksee? Karnival keksee.
1: Ei, toi on hyvä nosto. Karnival keksit on niin kuin äässistä. Oli muuten päässyt tähän top 50 äänestyksessä, niin top 10 oli
3: siis
1: päässyt karnival
3: keksit. Mikä oli top 1:ssä?
1: Top 1, ei ole, kun Doris on 2. Ykkösenä on Fazer, Jaffa, Appelsiin täytekeksi. Niin. Ihan hyvä. Mun mielestä eikö me voida kätellä toi? Ihan
3: no,
1: jees.
3: No se on kyllä, se on ihan ok. Mutta eihän, keksihän pitäisi olla semmoinen niin kuin kova, niin sehän ei ole.
1: No mikä on Karolina Tuomisen suosikki keksi?
3: No en mielellään kyllä syö.
2: No, näin.
1: Mikä on niin kuin, mikä siis tätä nykynuorissa on?
3: Kotitekoinen keksi, semmoinen chocolate chip
2: cookie.
3: Joo, missä tilli maistuu vähän sieltä.
1: Lopetan nyt.
2: Tilli ja ganja.
1: Joo, bastonge, erinomainen. Tiedätkö bastonge?
3: Mikä, en todellakaan.
1: Se on semmoinen ruskea, semmoinen pitkulainen, semmoinen murenee siitä. Erittäin hyvä.
3: Siis korppujauho.
1: Ei. Kun ei. Nyt on taas ihan turha käydä teidän kanssa keskustelua kekseistä, koska te ette selkeästi niin kuin ymmärrä tätä jutujuonta.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
7: Voi tätä hätää!
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
8: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
6: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
8: Aina Bauhausia remppoihin.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, haluatko kalakuvia Tinderissä vai rallia?
2: Molemmat kiinnostaa, kyllä. Saat itse päättää.
1: No ehkä mä nyt sitten, kun tää mulle tyrkättiin tuolta, mä en ole huomannut tätä. Vähän ehkä ikävämpi uutinen, mutta tässä vaan mulle laitettiin linkki.
2: Hei, onko tää ralli, onko tää se ralli juttu?
1: Joo, on.
2: Onko te menätkö siihen, kun mä eilen totta kai seuraan Kalle Rovanperää Instassa, niin hänen Instagramiin ilmastui tämmönen statement.
1: Joo.
2: Eli kaikki kuljettajat oli allekirjoittanut tämmöisen statementin, missä puhuttiin sen puolesta, että ei voi sakottaa, niin kuin jos kuljettajat kiroilee nyt heti jossain hikihaastiksessa. Pitäkö
1: niin
2: siihen?
1: No ei ihan. Aha. Nyt on mennyt hikihaastetta edemmäs, nimittäin Iltalehti on uutisoinut eilen. Tuossa viikonloppuna ajettiin rallia. Ajettiin ja kovasti ajettiinkin, nimittäin siellä sitten Jyväskylän talvirallissa.
2: Ai, ja tämä on siis eri juttu.
1: Joo, tämä eri juttu. Ja siellä oli käynyt semmoinen tilanne sitten, että siellä rallikuljettaja Joonas Lindroos ja hänen kartanlukijansa Jouni Lampinen, niin he lähti ralliin, mutta heidät suljettiin sitten ulos rallista kesken kaiken ja lauantai aamuna. Ennen kuin kilpailu oli startannut siinä sitten erikoiskokeille, niin kartturi Lampinen, niin hän oli suorittanut ihan tämmöisen perinteisen alkometripuhalluksen. ja lukema oli sellainen, että hän olisi ollut ajokuntoinen tieliikenteessä, mutta autourheilussa ehdoton raja on 0.
2: Siis hetkinen, ootas. Oliko tämä kuski vai kartturi?
1: Kartturi.
2: Just.
1: Joo.
2: No mutta eihän se.
1: Kilpailusäännössä linjataan nollatoleranssi nautintoaineelle. Lampinen myöntää virheen olleen yksin hänen tapahtuneeseen. Ei enää selittelyt auta, näin tiedotteessa todetaan.
2: Kertooko tarina, niin oliko tämä niin kuin aamun ensimmäinen EK vai oliko...
1: Joo, lauantai aamun ennen ensimmäistä EK:ta, niin siinä oli pojat tosissaan siinä sitten Jyväskylässä päin. Siinä olisiko ne sieltä sitten kato kömpinyt, tiedätkö, jostain Hemingwaysista siihen ja Londonista siihen starttipaikalle, niin siinä ilmeisesti sitten ihan otettu muutamat höyryt talteen.
2: Sano Hugo.
1: Joo, Hugo. Okei, okay. Ehkä puhallat tuohon. Mutta joo, ei sitä nyt ilmeisesti paljon ollut. No siinä on otettu, hei.
2: Ehkä puhallat tuohon. Niin.
1: Mutta sitten mä mietin,

0: mä en tiedä miten, mä en tunne noita rallipiirejä Jyväskylän rallissa, mitä F-kappia siinä ajettu sillä lailla, niin siinä rankan perjantain jälkeen.
1: Onko joka miesluokkaa, hei, vetomiesluokkaa?
0: Eikö sä nyt ota siinä jonkun iltakaljan sitten?
1: Ei kai, kukaan siellä selvinpäin
0: niin
1: nuottia lue.
0: No
1: sitä paitsi, onko toi semmoinen ralli, kun on semmoisiakin ralleja, Juuso, missä ei lueta nuottia?
0: Ai, niin kun...
1: On semmoisia ralliluokkia, missä kartturi ei lue nuottia, vaan...
0: Mutta onko se autossa kuitenkin? Tarkoitatko on semmoista?
1: Se siinä. Jaa, on se siinä.
0: Mitä se sitten tekee? No, nauttii kyydestä.
1: Just näin. Ja,
0: juo pohjaa.
1: Ja operatiiveista.
0: Ai perhana. Näin se sitten varmaan...
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: nainen.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Uhka vai mahdollisuus?
3: No.
2: Darts-taulu täällä studiossa.
3: Ei missään nimessä.
2: Mä katsoin eilen dartsia, kun mä sanon unta.
4: Pelkkiä mahdollisuuksia. Mullahan on darts-taulu kotona.
2: No, onko sä saanut sen viritettyä?
4: Ei. Se on edelleen siellä mun vaatekaapissa.
2: Missä tässä? Paljon se heittomatka nyt sitten on?
3: Kauan se on ollut tuksia.
2: Paljon se heittomatka nyt sitten on? Onko se kolme
3: metriä?
2: Ei, mutta se on ihan hauskaa. Mä katsoin.
4: Ei, meillä
2: kato. Mitä meillä on?
3: Kato.
2: Niin, sieltä. Onko siinä? Oota, mä käyn katsoa.
3: Ah, niin, te lähdette. Niin, eli he lähti nyt molemmat ulos tästä studiosta ja meni tuohon tuollaiseen välikäytyvään mittaalle, että miten loistavat. Ei ketään kiinnosta, kun te heitätte dartsia maanantaa vuonna 6.30.
2: Sä menet myymään makkaraa siihen ulkopuolelle.
3: Mä menen myymään.
2: No jonkunhan se on makkaran myytämä siinä. Voidaan vaihella.
3: Mä menen myymään makkaraa.
2: Voidaan vaihella.
4: Siis Juuso mieti, me saataisiin nyt, kun alkoi dartsia MM-kisat siis eilen, niin me saataisiin tähän saataisiin niin kuin Nelonen Median firma

0: maailman sisäiset kilpailut, niin, tehdään kaaviot ja kaikki.
1: Hei!
0: Ujuma!
1: Miksei? Meillä voisi käydä houkutuslintuna, tiedätkö, noi artistit, ne on meille velkaa, me tiedetään niistä kaikennäköisiä salaisuuksia, mitkä ei kestä päivänvaloa.
0: Ujuma!
1: Arttu Viskarille vaan lämpimiä terveisiä
0: kun
1: sinne.
0: Kun meidän respon Pia tulee töihin, niin mä tilaan sen kanssa meille. Kato, otetaan semmoinen teline. Niitä vaan on semmoisilla telineilläkin, ettei tarvitse kiinnittää seinää suoraan. Fiksataan vähän sääntöjä esimerkiksi sille, ettei ole pakko lopettaa tuplaa, niin siinä on jotain järkeä.
1: No joo, katsotaan vähän, koska se oli, täytyy sanoa, että kun me sunkaan heitettiin tikkaa viime kesänä Raahessa, tai siis
0: dartsia.
1: Niin. Dartsia me heitettiin, mutta se oli meille vähän niin kuin tikkaa. Joo. Niin sehän oli siis, siinähän meni puoli tuntia siinä tuplalopetuksessa.
0: Niinhän siinä meni.
1: Se on tosi vaikea saada ihan sinne reunaan, mutta kun mä katsoin noita dartsin MM-kisoja, niin aika usein ne jätkät saattaa kaivaa ihan ekalla niin kuin mahdollisella sitten, kun pitää saada sinne
0: joo,
1: vaikka tuplakasi. Niin se sinne, mutta sitten kun näytetään hidastus siitä tikasta aina välillä, niin se ihan vaappuu sieltä perästä. Että se näyttää niin kuin siltä, että eihän toi niin kuin hyvät jää tauluun kiinni. Niin. Et kun mä mietin, kun mä itse heittelin sitä ja se on vähän se tikka semmoisen vaappumaan näköinen, niin se on ammattilaisellakin. Mm. Mutta se vaan hakeutuu sinne oikeaan
0: niin
1: osoitteeseen.
0: Niin
1: mutta mä luulen, että jos sitä tiedät, sä reenaa, sanotaan nyt 2-3 kuukautta tästä tosissaan. Niin, alkaahan se nyt löytyy.
2: Tammihelmi maalis on teille.
1: Alkaahan se löytyy sinne.
2: Semmoinen dartsireen.
1: 180!
2: Siis oota, mä sanon
0: ei, ei se ihan Juuso ehkä vielä.
1: 180!
2: Juuso, turpa kiinni nytte. Kun kukaan ei jaksa täällä
1: tätäkin
2: myöskään sitä.
1: Tätäkin sä myyt makkaraa, koska sä myyt mulle fiiliksi.
2: Tiedätkö, kun kukaan ensinnäkään, tai kukaan, varsinkaan niin. Minä en jaksa sitä miten? Käteisvaihdon määrää täällä
1: mikä
2: studiossa.
1: Mikä käteisvaihdon?
0: Tässä pelataan kunniasta.
2: No ette ole varma.
1: Joku jäi, siinä
2: siis
1: nyt joku
2: te ettei KPS. Juuso, hiljaa. Te ette otaisi KPS täällä ilman, että te otatte käteisiä siihen tukkun mukaan. Tiedät itsekin.
0: Otetaan. Mutta tämä on kyllä, Ritsa mun kaverista on niinku kovin darts-heittejä ja fiilistelijä. Mä voin näyttää Tinnille.
2: Et sä saa myytyä tätä ajatusta.
0: Ritsan puolisolta tuli siis video, kun hän lähtee heittelemään, niin hän, niin kuin nämä ammattilaiset, ne käy antaa puolisolle ja perheenjäsenelle, eli pienelle vauvalle pusut ensin ja sitten kiittää, katso
1: onko paita?
0: Tulee.
1: Onko paita sen mukana? Ei, no ei sentään.
0: Ei. No silloin tällä ja sitten totta kai aina heittojen jälkeen niin pitää yleisölle tuuletella tai pahoitella.
1: Joo,
2: se onko siinä olohuoneessa joku darts? Ei
1: toi on kyllä hyvin pelattu.
2: Miten se on saanut myytyä?
1: Siellä täytyy olla, kuvan toisella puolella täytyy olla kauneussalonkin. Siis sinne mitään muuta vaihtoehtoa, että on saanut laittaa tikkataulu olohuoneeseen.
2: Toi on todella rakastunut ihminen niin. Ihan oikeasti.
1: Tai joku toinen mies.
2: Siinä. Kenen kotoa toi oli? Tuuka ja Ritsa soluasunnosta.
1: Joo, no niin sanottu välikämppä. Välivaiheen kämppä.
2: Toi on kyllä. Tota ei laiteta oikeasti olohuoneeseen.
1: Tämmöisen toin tämmöisen idean nähtiin, että täällä niin kuin selkeästi se sai iso kannan.
0: Mä tilaan joo. Pian kanssa.
1: Ai mä arvasin, että tähän lähtee Tuukka ja Tinni ilolla mukaan. 40 vuotta heittänyt tikku. Se täytyy muistaa.
2: Sä oot harhane.
1: Kuumaa ja ylivoimainen soi tässä. Tuukka kattokin jo tuolta tauluja. Meille valmiiksi löytyy.
0: Meillä on kaksi vaihtoehtoa, riippuu millä päällä meidän respon Pia on korttinsa kanssa tänään. Me joko ostetaan tommonen, ei ole edes paha, 140 on toi taulu ja 100 euroa jalusta.
1: 250 menee siihen.
0: 250 menee ehkä siihen. Tai sit ihan hauska, tänne laitto viestiä, laitto tuota noin niin Ari laitto, että Lidlistä tämmönen elektroninen darts.
1: Mitä se maksaa?
0: Hänellä on kaksi tämmöistä. Tämä on 29,99 €. Okay. Itse asiassa tämmöistä mä pelasinkin tuo Kroatiassa silloin aikanaan, kun oltiin poikien kanssa. Tämä laskee sulle itse ne pisteet.
1: Heitääkö siihen tikkoja vai tarrapalloja?
0: No siitä väliltä. Ne on semmoisia muovisia läpysköjä.
1: Ei vitsi, kun ne täytyisi olla kyllä oikeat tikat, mutta mä luulen...
0: Siis on ne tikan näköiset.
1: Mutta sanotaan näin, että älä nyt missään nimessä respon pielle ensimmäisenä tonne, niin kuin me näyttää tuota Lidlin taulua.
0: Siis mä ensin pyydän joku semmoinen parin tonnin setin, ja sitten sillä
1: näin.
0: Hyvin saatiputeltu.
1: Sit, no okei, okay, löytyy halvempi.
0: Mä voin tyytyä tähän 2,5
1: nerokasta. Hyvä, täällä alkaa tikka lentää.
0: Mutta sä oot ihan siis todella niinku harhainen tuon sun käsityksen kanssa, että jos sä puoli vuotta reenaat, niin sä oot lähes jo kisoihin.
1: Ei riitä, no, mutta mä ajattelin, että haastetaan jotain tämmöisiä niin kuin Suomi-tasolla.
0: Joo, ei riitä, ei sulla riitä, Juuso, ymmärrä.
2: Tämä.
1: Kai se nyt, kun mä alan kalibroimaan sitä, että et jos mä niinku päivittäin muutaman tikaa heitän, sehän kalibroituu.
0: Päivittäin muutaman
1: sehän,
0: tikan.
1: Se, mitä mä katsoin niitä kisoja, se idea on heittää siihen, eihän se, ei siinä ole hirveästi kaikkea siinä taulussa, mutta lähtökohtaisesti
0: okay, sorry, sä heität mä luulin, sinne sä olit tosissaan, mutta
1: tripla 20, ei, joo, vaan joo, se ei, kalibroidaan joo. Siihen ja sitten se lähtee osumaan.
0: Joo.
1: Niinhän
0: sorry,
1: se menee.
0: Sori, mä otin sut tosissaan äsken ja se oli mun virhe.
1: Vai nyt se taulu, niin mä näytän sulle
0: ei
1: taas, niin kuin, miten tää toimii.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
10: Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Lastenohjelman tunnareita, suomalaisten lempilastenohjelman tunnareita tässä selvitellään. Ja otan, tämä on ihan hyvä. Tänne tuli oikeasti, ihan oikeasti satoja viestejä tähän aiheeseen. Ja jengi listasi omaa top 5, top 3. Ja me ollaan siitä nyt Juuso Muikun kanssa listattu tämä top 5. Sieltä on saatu oikein vasta Juuso ja Tinni, kun arvottelette, niin kolmoselta Alfred J. Kvack. Ja muutama kunniamaininta, jotka on mainittu monesti, ei päässyt listalle. Niin siellä oli viimeisin kunniamaininta, mikä tuossa kerrottiin käymään läpi.
2: Joo.
1: Totta kai.
3: Mä ajattelen, että tietysti tää on siellä kuin kärkikahinoissa.
1: Oli kärkikahinoissa, mutta ei vaan riittänyt sitten top femmaan.
3: Joo.
1: Ei vaan riittänyt,
3: mutta
1: Tinni on vastannut edellisen kerran, joten Juuso, nyt pääset yrittämään sitten.
2: No
1: mitä
2: niin
1: löytyy suomalaisten top 5 lastenohjelmista?
2: Mä luulen, että mä ajattelin tästä, mainittiinko se ääneen vai sanoiko Juuso Muikku tuossa välissä vai teki, että ei saa ajatella liian vaikeasti.
3: No nyt se sanoo sen, mikä mulla on tässä sormi.
2: No en tiedä onko se, mutta mä lähden tämmöisestä klassikosta, joka on ikiklassikko ja edelleen potki, eli Pikku Kakkosen tunnari löytyy listalta.
1: Ei mitään käyttöä.
3: Ei
1: edes kunnia.
2: Oi, häväistys, pyhä häväistys. Okei.
1: No se sitten on yli. Tiinaretta.
3: Rölli.
1: Ei mitään käyttöä, ei mahdu top 5. Hyvä biisi kyllä siinä.
3: Joo.
2: Juuso. No, sit mä otan seuraavaksi tämmösen, niin kun, mistä me puhuttiinkin jo tuossa aikaisemmin sarjana. Se ei ole niin kuin vanha tunnari, mutta mä sanoin, että Ryhmä Hau-tunnari.
1: Ei.
3: Juuso, sekin
1: oliko
3: pois
1: edes mainintoja?
2: Ei ole totta.
4: Oli ehkä niin kuin muutama, mutta
3: no, mutta ei. Meille WhatsAppaa mitkään 8-vuotiaat. No niin, seuraava. Niin. Siis, mä en tiedä, olisiko tämä pitänyt mennä jotenkin tuonne Pikkukakkosen alle, mutta se Pelle Hermannin tunnari.
1: Mainintoja joo, mutta ei mahu. Mutta
3: se on kaikkien mielessä.
1: Joo, ei mahu.
2: Siellä muuten siinä kopissa, siinä sirkuskopissa, niin meta-amfetamiini.
3: No niin, nyt sinä metamies.
4: Kepukan kanssa selvä.
5: Kohta lähtee henkirön.
3: Vastaan!
2: No, anteeksi. Seuraava. Okei, mä palaan sitten taas juurille.
3: No niin.
2: 80-luvun lopun hittisarja suoraan straight from Asia. No, hopeanuoli.
1: Ei, mä luulen, että sä et mennä eri suuntaan. Ei mahu hopeanuolikaan. Oliko mainintoja?
4: Muutama.
1: Muutama mainita, näin, mutta ei edes kunnia mainita.
3: No, Smurfit!
1: Ei, muutama mainita. Ei mahu top 5 suomalaisten.
4: Miten menee Smurfitunnari?
3: En mä tiedä.
1: Kaikki kuuntelis.
2: Siellä oletaan smurfit. Ainakin jossain Smurfeissa, siinä tulee jotenkin ruotsiksi. Se, kun mä muistan, että se alkaa se Gargamel alkaa puhua, eli tää velho siellä, ja tää Jahattar Smurfar. Okei, anteeksi.
3: Vastauksia, Juuso.
2: Joo, no, seuraavaksi sitten. Mä otan tämmösen, jengi on halunnut vitsailla. Teletapit.
1: Ei. En nähnyt edes mainintoja.
2: Okei. Okay.
4: Pari.
3: No, okay. My Little Pony.
1: Ei top 5. Nyt loppuu. Ootte jotenkin kaukana. Hei. Meidän WhatsApp tietää nää.
2: Nyt.
1: Koska ne on itse päällä.
3: Sano nyt yksi. Niin.
1: No.
2: Tao. Pieni pandakarkki.
1: Yes. Suomalaisten kakkossuosikki.
2: Ollaanpa sillä herkällä päällä oltu.
1: Tää on oikeesti hyvä tunne. Tää on hieno laulu.
2: Tää on biisi.
1: Joo.
2: Tää on biisi.
1: Joo.

0: eli meillä on listalla nyt kakkonen ja kolmonen. Ne oli, mitkä ne oli?
1: Jake Alfred, Jake Vak kolmonen joo. Ja Tata kakkonen.
2: Mulla on kaksi pistettä, eikö niin?
0: Joo.
2: Joo.
0: No sit mä sanoin joku siis maa-aikojen alussa.
1: Ei löytynyt.
2: Onko maa-aikojen alussa sama kuin mulla on täällä Olipa kerran elämä-sarja?
1: Ei ole eri. Siis on eri sarja, joo. Mutta ei ole
2: ei sekään
1: ei
2: lista.
0: Okei, mulla loppuu listaus siis. Mulla ei mitään muuta vastaavaa enää kuin Peukaloinen.
1: No Peukaloinen pääsee kunniamainoksi.
3: Onneksi olkoon.
1: Kunniamainoksi, mutta ei pistettä. Moni mainitsi, mutta ei riitä Top Femmaa.
0: Ihan se loppuu lasteohjelma.
2: Joo, mä olin ihan varma noista pikkukakkoista muista.
0: No
2: mutta
0: mä olin...
2: No niin. Mä sanon sit tän, mikä tääkin puhuttiin. Hei, Prätkä hiiret Marsista, siinä on hyvä tunnari.
0: Mutta toi sanottiin jo.
2: Ei ole veikattu vielä.
1: Kunnia maininta ehkä, mutta ei sen enempää. No. Onko sullakin lista loppu?
0: Mun lista on loppu.
3: Joo. Se meni hienosti.
2: Ootas nyt.
0: Anna ihan pikku vinkki, minkälaisessa, vaikka ykkösestä, että minkälaisessa maailmassa mennään.
1: Nämä on sanotaan 2000-luvun alusta, 90-luvun lopusta.
2: Okei, eli ne on...
1: Ykkönen ja vitonen. Ja nelonen. Nelonen on pikkusen vanhempi, mutta sekin... Ei niinku...
0: Anna vitosen sitä maailmaa, missä mennään.
1: Vitosen maailmassa mennään, siinä on semmoinen mato ainakin.
0: Se Richard Carin ihmeellinen elämä.
2: Touhukas maailma.
0: Touhukas maailma.
2: Okei.
1: Okay. On suomalaisten viidenneksi suosittu.
2: Ok.
0: Eli meillä puuttuu ykkönen vielä.
1: Ykkönen ja nelonen.
0: Missä maailmassa nelosessa mennään?
1: Vähän semmoisessa tieteismaailmassa, sanoisiko Juuso? Se
0: Tohtori Syker.
1: Tohtori Syker on nelonen.
2: Hyvä, Tiina.
0: Miten se menee edes?
3: Näin.
2: Tällä.

0: tiedätte, jep, suosittu.
1: Niin, niin puuttuu. Ja sitten nyt, kun kuulijat kirjoittelee tuonne WhatsAppiin, niin ne kyllä tietää sen.
2: Joo. Eli
0: joo, se on
1: meidän
0: selkeä.
1: Kuulijat ymmärtää muiden kuulijoiden mielenmaailman.
2: Ihan joo. Selkeästi. Voidaanko sen verran saada, että vuosikymmen nyt, koska tässä
1: 93.
2: On... 93 vuodelta, okei. No se on just sitten ollut niin kuin Turtles-osastoa. Hiimän.
1: Ei.
0: No mulla oli näköjään vielä, sanoinko vielä se Upponalle aikaisemmin?
1: Ei ole Upponalle.
2: Se voisi.
0: Onko tämä vähän niin kuin nyt tylsästi sanottu mun tyttöjen tai poikien? Katsoinko enemmän minun lapsuudessa ehkä tytöt vai pojat?
1: Ei ole tuommoista mitään. Ei.
3: Saanko sanoa vinkin?
1: Saat.
3: Hei hei.
2: Hei hei. Vili Vilperi! Kyllä!

0: Moikka, sä oot sieltä Bani, jota sä mukana. Se oli mun suosikki.
1: Näin. Okei, siinä se oli. Ja otanta oli niin laaja, että tää menisi ihan niinku aidosta tutkimuksesta läpi kyllä. Näin se resonoi tällä hetkellä.
2: Kyllä, eli suomalaisten top 5 lasten
1: tunnelit
2: järjestyksessä. Ykkönen, Vili Vilperi, kakkonen, Taatao, kolmannen, Alfred J. Kvaak, nelonen, tohtori Sykerä ja vitonen, Ritskatskärin toukas maailmalla.
1: Hyvä lista.
2: Ja sitten kunniamainintoja oli Muumit, Ankronikka,
3: Pokemon,
2: Pätkähiiret.
1: Mutta kyllä se näin on, että toi vanhempi osasto, se on silloin tehtiin vanhaa hyvää aikaa, niin silloin kyllä tehtiin parhaat lastenohjelmien tunnarit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Aiheesta kolmanteen, niin toi siellä on Yhdysvalloissa nyt käynyt joulu. Tai itse asiassa on käynyt kurjasti, mutta jos
2: kumpi?
1: Laitetaan numeroita allekaan, niin kyllä tämä loppujen lopuksi jouluksi kääntyy.
3: No. Okei. Okay.
1: Eli Starbucks. Oletteko operoinut villon viimeksi Starbucks?
2: En koskaan ikinä.
1: Ikinä.
2: En ikinä. Mä tiedän kyllä mikä on homman nimi, mutta mä en ole ikinä ostanut sieltä mitään.
3: Mä en muista milloin, mutta olen siellä useamman kerran käynyt. Kyllä kahvila legendaarinen, mutta erittäin tunnettu kahvilaketju.
1: Missä Helsingissä semmoinen nyt sitten vielä on?
3: Onko tuossa enää tuossa ihan tuossa niin kuin Stockmannin takana? Onko siinä? Siinä oli joskus.
1: Onko se Roberts?
3: Roberts. Sehän se on eri.
1: Joo, mutta onko se mikä on siis Stockalla? Onko se?
3: Mä tiedän Stokkalla, mutta Stokkan takana on ollut ainakin joskus tämmöinen.
2: Ei mitään.
1: Esplanadi 39 olisi just siinä kyllä. Ja eli aukio 3.
2: Joo.
3: Eikö se ole aika kalliita?
1: Eli onko tässä asemallakin?
3: Joo, saattaa olla.
1: Niin muuten onkin. Joo. No
3: eli junan tuomatkin voi käydä sitten halutessaan Starbucksissa Suomessa.
1: Joo. No sieltä saa totta kai kahvia ja erikoiskahvia ja Grande Ventiä ja mitä ihmeitä ne on nimetkään.
3: Ja sitten annetaan se oma nimi ja siinä voi sitten pilailla.
1: Kyllä.
3: Pilailla kentämällä hauskan nimen, mitä siellä huudetaan.
1: Joo. No Jenkeissä 2020 niin Michael Garcia niin kävi Los Angelesin Starbucksin autokaistalla. Ja oli vastaanottamassa 3 juomaa kassalla olleelta työntekijältä. Ja kun tämä työntekijä ojensi tänne Garcialle tarjottimen, niin yhden näistä juomista, tämä oli teejuoma, niin kansi irtosi paikaltaan ja mukin sisältö putosi sitten miehen syliin.
3: Oliko kuuma vai kylmä tee?
1: Oli kuuma tee.
3: Uulala.
2: Se on nähnyt dollarin kuvia silmissä siinä kohtaa, kun se tee lähtee kaatua sinne.
3: No ei kyllä näin. Mä voin sanoa, että jos tuohon kärkeen pamahtaa tuommoinen pari desiä kuumaa teetä, niin ei ole dollarit
2: ensimmäisenä. No kyllä sinäkin varmaan siitä summasta jopa nautit pikkasen siitä
3: kirjoittaa. Ei, mutta ei sulla tule dollarit.
1: Sillä sekunnilla.
3: Tämä on niin herkkä alue, Tinni. Tämä on niin herkkä alue meillä miehillä, että sinne niin pienenkin kun nasautuksen saa, niin se on kyllä huhuiekka.
1: Se on. Garcia sai sitten sairaalahoitoon vaatineet palovammoja kuumasta juomasta ja hänelle tehtiin 2 ihonsiirtoa stagaan.
2: Okei,
3: niin, se
2: oli
3: ihan, se osui ihan maaliin.
2: Nyt mä ymmärrän, että se ei välttämättä iloinut heti. Yes.
1: Ja tämä on pysyvästi värjäytynyt ja epämuodostunut. Kaikkihan ne on vähän epämuodostuneita. Kaikkihan ne on vähän epämuodostuneita. Ja sitten värjäytymisestä olisi kiva tietää, mikä on väri, mikä on uusi, mikä on päivän väri.
3: Niinpä. Mut Garcialla...
1: Jos on turkoosi, niin se on vähän kurja. Garcialla jos on musta... Parempi.
3: Garcialla on nyt lupa teabaggingiin kyllä ihan eri tavalla.
2: Kato, nyt tuli. Meidän pappa tuli studioon, mä tykkään.
1: Teabagauksessähän niin vaan kivekset laitetaan silmäpussien päälle.
3: On, no, mutta hänellä on siellä atmosfääri muutenkin, kun se on tavallaan...
2: Niin ja se tuoksu ja fiilis ja kaikki.
1: Joo, mutta hän kertoo, että tönköntsi harrastaminen on hänelle tuskallista vammojen takia ja asianajaja on sanonut oikeudessa, että vammat vaikuttaa Garcian elämään jokaisella osa-alueella.
3: Onneksi, mä en tiedä, onko hänen seksuaalista suuntautumista, mutta onneksi naiset on mun mielestä kovin teijuoja.
2: Joo, semmoisia oikein lipittelijöitä, sitäkö tarkoitan?
1: Saat laittaa Juuso itsellesi, jos haluat. Ei ole pakko,
2: jos
1: saat laittaa, jos haluat.
2: Jos mullekin laitettiin siitä pyllysilmästä, niin...
1: Pyllysilmä.
2: Okay. Joo, Johannalla. Mä arvasin, että sä kun on roistoilla, tartut kaikkeen.
1: No, mutta Garcia asiana, että totta kai löysi tälle syyllisen, ja se oli Starbucks tietysti.
3: Niinpä.
1: Ja tietysti. Heidän mukaansa työntekijä ei kiinnittänyt tee mukia kunnolla paikalleen tarjottimella, kun hän oli ojentamassa sitä tälle hepulle. Ja asiana, että sanoi, että Starbucks on vastuussa tästä vahingosta. Ja oikeus oli samaa mieltä. Tuomarit sanoi, että kyllä näin on. Ja antakaa hinta tämmöiselle kömmille.
3: Se on tuolla, eikö se Jenkkilässä, kun se oli?
2: 9 miljoonaa dollaria.
3: Mä kannan sanoa, että menee 2 miljoonaa.
1: 50 miljoonaa dollaria.
3: No siinä voi pikkasen ottaakin.
2: Juuso saa tee haista alapäässä.
3: Siinä voi
2: pikkasen
3: vähän robusta ottaakin tonne rinnuksille.
1: Alunperin pyydettiin 120 miljoonia ja Starbucks tarjoutui sitten sovittelemaan tapaukseen ja oikeudenkäyntiin 3 miljoonalla. No Garcia hyväksyi sitten Starbucksin tarjouksen 3 ehdolla. No. Nämä oli, ketju pyytäisi häneltä anteeksi, kahviloiden käytäntöjä muutettaisiin ja työntekijöille laadittaisiin muistio, jossa heitä kehotetaan tarkistamaan kuumat juomat ennen niiden ojentamista asiakkaille. Starbucks sanoi, että vitut, että sä et ala meille mitään sääntöjä latelemaan, että me mennään oikeuteen. No niin se oikeus maksoi heille siis 47 miljoonaa, koska 50 sitten oli se lopullinen hinta. Mutta 3 miljoonaa olisi selvinnyt, jos olisi suostunut näihin ehtoihin. Ei suostunut.
2: No sehän kävi hänen onnekseen sitten, että ne ei suostunut.
1: No miettikääs nyt, anteeksi pyyntö, no sen varmaan on ihan easy. Joo. Sä laitat sinne postissa, menee
3: kyllä,
1: joku kirje. Kyllä, pahoittelemme
3: vahinkoa.
1: Kahviloiden käytäntöjä muutettaisiin, mitä se käytännössä tarkoittaa, ei tässä avata sen enempää. Työntekijöille laadittaisiin muistio, jossa heitä

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiiren loukun? Ja mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
2: Minkä sä teet, Tuukka, sinne kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun se siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
3: niin, hei, täällä on sauna. Kengät.
2: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa niin, löylyä.
1: Leffa teet, katso Stuart Littlea siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat

0: itsesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Pakko sanoa, että Tinni kertoi nolosta tilanteesta. Ei palata siihen sen enempää, mutta mä palasin eilen, niin kuin, tai en palannut, vaan siirryin tämmöiseen oikeasti ihan ukkiluokkaan. Siis mulla, mä oon jotenkin ajatellut, että mä tuun niin kuin nuorten miesten kanssa. Itseni nuorempien miesten kanssa niin kuin ihan hyvin toimeen. Mä en ole kuitenkaan ikäloppu, tiedäksä. Niin kuin.
2: No eikö me ihan niin, hyvin niin, hyvä esimerkiksi
1: just,
2: tässä?
1: Just, malliesimerkki. No, eilen sitten. Mä lähdin pelaamaan golfia ja mä olin ihan niin kuin itsekseni siinä menossa, mutta sitten siihen lähtöön tulikin.
2: Kiitos kutsusta vaan.
1: Ja kutsuinkin eilen. Ja sä sanoit, että sulla, sä haluat keskittyä sun uraan, oli sun vastaus käytännössä mulle.
2: Joo. Anteeksi.
1: Sä sanoit, että sulla on vähän työjuttuja tässä.
2: En varmaan sanonut noin.
1: Sanoit, että sulla on palaveri.
2: Niin mä sanoin, että mulla on palaveri.
1: Niin jo.
2: Joo, joo, no se, joo, okei, okay, joo.
1: Niin, että kutsu tuli. Joo. Kyllä. Mutta hei, ei mitään, me ehditään jutella sitten siellä mökillä. Poikien kanssa. Ei kun niin.
2: Mä lähdetään viikonloppuna hei jätkien kanssa mökille, niin laitoin vielä naapuri, mökkinaapuri Mikalle viestiä. Muistatteko, mikä Mikalla on?
3: Mikalla on kaikuluotain.
2: Näin on. Live kaikuluotain vielä, jos saa tarkentaa.
1: Kaikuluotain.
2: Niin kysy Mikalta, että ootko viikonloppuna mökillä, että ollaan tulossa poikien kanssa ja kalaan hamuaisi. Niin hän sanoi, että sopiihan se, että mennäänkö lauantai tai sunnuntai aamuna.
1: Mulla on ollut siis mun kalastuspakki autossa kesäkuusta lähtien, mutta ei nyt ei käynyt juusulaflaksi.
2: Mutta eli nyt erittäin tärkeä on nyt, muistatteko miten kävi viimeksi, kun oltiin kesällä mökillä?
3: Muistetaan.
2: Ei nykästy, ei kalan edes kertaakaan. Ja. Mutta se oli, niin kuin se oli, kellonajat oli silloin, niin kuin, olisiko ollut 7-11 sillä välillä. Ei varmaan paras aika.
3: Niin ne nukkuu ne kaikki kalat.
2: No varmaan näin.
1: Kyllä se siinä kympin aikaan viimeistä niin, mun mielestä pitäisi.
2: No, ne heräilee. No jep, näin. Mutta mä nyt laitan sen piikki, kun ei nykässy kertaakaan. Yeah. Niin nyt, jos mä tuon ensi viikolla tänne töihin silleen, että
1: ilman kalasaalista.
2: Ilman kalasaalista. Nyt ei riitä enää nykäsy, kun nyt mä oikeasti herätään. Me mennään joskus 5 aikaa aamulla sinne. Mm. Jos mä tuon tänne ilman kalasaalista, niin sitten mä lupaan, että mä lopetan kalastuksen. Mä en enää yritä edes.
1: Mökkimyyntiin mä sanon näin siinä kohtaa.
2: Joo.
1: Mut joo, mitä te niin kuin jätkien kanssa muuta? On semmoinen kalastusjuttu, kun se sitten on niin kuin jo.
2: Käydä varmaan vielä golfia tuossa matkalla Pirkkalassa tai Nokialla. Niin.
1: Kuulostaa hauskalta.
2: On siinä matkan varrella.
1: No ei se mitään, mulla nimittäin saattaa olla uusia ystäviä, nimittäin tämmöiset ihan samanlaiset käytännössä Tuukan kopiot, ehkä pikkasen nuoremmat tosin. Sähän alat tulee jo kuitenkin tommonen kohta ikämies-sarjaa.
2: Niin
1: tämmöiset sun nuoremmat versiot niin liittyy ryhmään golfkentällä. Kaksi tämmöistä kaveria, jotka nakutteli siinä sitten, niin toinen varsinkin löi hirveitä paukkuja driverilla siis.
2: Joo.
1: Melkein 300 metriä. Kaameita tykkää. No joka tapauksessa niin oli siinä se ensimmäinen lyönti tulossa, jolla ensimmäisellä tee-boxilla ja mä ajattelin siinä, että no niin, tässä on nyt nuoret kaverit lähössä, niin pitää itsekin tässä nyt sitten yrittää jotenkin olla tällään niin kuin nuorekkaasti ja näin, mutta mä tiedän mikä mulla iski siinä joku paniikkireaktio sitten ja mä menin niin sieltä, että mä voin tästä lyödä ekana, niin sitten mä sanoin, sä tiedät Tuukka, mulla on huono näkö.
2: Joo.
1: Mutta ei muista tarvitse sitä sanoa.
2: Okei.
1: Niin mä sanoin näille jätkille ensimmäisenä juttuna siinä, että ei voitaisi tulla kattoon siihen, kun mä en enää oikein näe kunnolla.
3: Oi ei. Toi on paha.
1: Mä en enää oikein näe, kun siis
2: mut
1: mummi.
2: Mutta sehän on totta.
1: Niin on, mutta mummi ei enää oikein näe kunnolla. En minä. Sitten ne tuli kattoon siihen. Onneksi lähti ihan lyönti hyvin. Tuommoinen nuorten miesten seura tekee mulle kyllä hyvää, koska mähän yritän tavallaan, mistä eilenkin vähän rakkaustarinassa puhuttiin, ei palata siihen, niin kyllä tässä iässä sit huomaa, että kun pääsee tämmöiseen nuorten miesten ympäristöön, niin mä haluan todistaa vielä kyvykkyyteni siinä.
3: No meni kyllä ihan jeeseille.
1: Mulla meni mä pelasin kesän toisiksi parhaan kierroksen siinä. Se on näin. Teki mulle hyvää tämä ympäristö.
3: Sitten miettii loistavaa siellä, että noinkin huonolla näöllä ja noin vanha ihminen pelaa kuitenkin yllättävän.
2: Ei,
3: mutta tolleen ne miettii, Tuukka.
1: Sinä vaan.
2: Mutta mä oon Juuso todistanut myös sitä, kun sä oot ollut mun ystävien niin kuin seurassa. Ja mä en ole ihan varma, niin kuin, että no joo, ehkä se teki hyvää sulle, mutta mä en ole varma, tekikö sun seura niin kuin hyvää heille.
3: Miten niin?
1: No, sitä täytyy kysyä heiltä.
2: Niin täytyisi kysyä, mutta ainakaan se ei tehnyt hyvää mulle.
1: No.
2: Se on ihan varma
1: no, se
2: juttu,
1: on.
2: Koska hän liittoutuu mun muiden ystävien kyllä kanssa ja alkaa roustaamaan mua.
1: Joo, höpö for life, hei. Brother from another mother, näin mä sanon.
3: Mäkin on kyllä team höpö oikeasti.
1: Tai sanotaan, höpö oli se poika, jota mä en koskaan saanut.
2: Hei.
3: Mutta onneksi sulla on näitä muita tässä.
2: Ihmettä.
3: No näitä muita tässä, Juuso.
1: On.
3: Nautin niistä, mutta mitä sulle on annettu.
1: Mä olin vähän surullinen siitä, että mua ei ollut mökkireissulle kutsuttu, mutta tosissaan eilen huomasin, että kyllä noita nuoria miehiä tuolla riittää.
2: Vaihdatteko te numerot?
1: Ei nuoret miehet mitään numerot. Okay,
2: no painoiko se sulle kikkiin?
1: Me vedetään kikkiin sitten.
3: Laita snappi. Snappilla tyyli.
2: Niin, just näin. Me laittaisin sulle TikTokkiin.
1: Me snapäytellään viikonloppuna, mitä me...
3: Snapäytellään!
2: Sä snapäyttelet. Ai saatana. Minkä ikäisiä oli nämä nuoret miehet? Tarkennan vielä sen verran.
1: No oli jotain 25
2: siinä. Okei.
1: Okay. Ja tämän tarkennuksen.
3: Lähtenyt papanka kentälle.
2: Ja TikTokkaatte viikonloppuna sitten jätkeen.
1: Voidaan joku TikTokki tehdä
3: snappi,
1: siihen.
3: Snappi, mikä se on se, että vastaillaan pitkään joku semmoinen, että on
2: Striikki.
1: Ne ei muuten varmaan kerran kysyä, mutta varmaan olisi halunnut tehdä joku pikku TikTok semmoisen jonkun siihen, semmoisen lyhyen.
3: Ai mistä?
1: No kun siinä.
3: Niin.
1: Jätkien kaa oltiin siinä.
2: Tunnistis ne muuten sut, tiesikö ne kuka?
1: En usko, oli sen verran nuori.
2: Okei.
3: Okay. Ei tosiaan niin mitään. Mikään kääntöpuoli tuossa kolikossa ei anna meille.
1: Ei, mutta se oli parempi osin. Näin. Se on näin. Mutta pikkasen mä siihen alkuun mokasin. Onneksi pelasin niin hyvin, että mä uskon, että se teki vaikutuksen.
3: No niin, varmasti.
1: Toki mä pitelin mun selkää aika monen lyönnin jälkeen, mikä jälleen tätä niin uhkiosastoa korostaa. Mutta näin se on. Juusolla on uusia nuoria miehen kavereina ja se on hyvä juttu näin, koska olenhan itsekin vielä nuori, niin kuin Tauskikin laulaa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: is back. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri.
2: Joo.
1: Ehkä mitä tässä lauta?
2: Napapiirin
1: huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin.
3: Mutta niin, miksi te laitatte
1: siis
3: sen tolle? Napapiirin
1: laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napataan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
9: Fiksu laite.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja. Räjähdys. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: Suomi Pop Top 10 -lista is back.
1: Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Juuri nyt huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30.

0: näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhiloon. Radio Suomi.
1: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
3: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Drivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Mm. Se on näin pitkissä parisuhteissa. On imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesä siistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
12: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
13: Mitä?
12: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
13: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
12: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
14: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
15: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi-pop.

kesäkuuta. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Mä tuun

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei oo yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Raha

0: Operaattorin tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
1: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Lopultakin.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Älä kuuntele mökkinaapurin moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop. Ei mulla ollut.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiiren loukun? Ja laitat. Mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
2: Minkä sä teet, Tuukka, siinä kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun se siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
3: niin, hei, täällä on sauna. Siellä on pienet kengät.
2: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa löylyä.
1: Leffa teet, katso Stuart Littlea siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Varasitsä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata.
3: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin
5: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen
6: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
14: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
15: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
14: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
15: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
14: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
16: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
17: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
18: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
19: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
17: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
19: Aina Bauhausia remppoihin.
20: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
21: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
22: Komissaario Koskinen on palannut.
23: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
24: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
22: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
25: Ei ole muuta tylsä hänä.
26: Ei ole.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

back. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
3: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, totta kai.
3: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ehittäis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Ei se rak-

0: rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
1: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.

0: vaan.
1: Yksi suomalaisuuden soundtrack.
2: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
2: Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Yö pimenee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: hoitus.
1: Herin automotive.fi. Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
2: Juu.
1: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
6: Joo.
5: No sit mä jään tää sun perään.
6: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
5: Psst, et kerro kellekään.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 5,99 rasia.
11: Super!
10: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
11: Hei joo!
10: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
16: Olit sitten mistä päin tahansa tätä kaunista maata nimeltä Suomi, niin oikein hyvää viikonloppua ja hyvää huomenta. Kello on hiukkasen ylitte 9. Se on 8.8. tänään. Hei muuten, tänään on varmasti aika monellakin hääpäivä. Mä muistan, että silloin joskus on ollut 8.8.2008 ja sitten kato, kun 8 käännettynä vaakatasoon merkitsee ikuista rakkautta. Olisi myös ihan kiva saada semmoinen statsi, että kuinka paljon näistä pareista vielä tänä päivänä yhdessä on. Toivottavasti prosentti on 100, mutta kun puhutaan sitten taas, että mitäköhän se oikeasti on, niin todennäköisesti ei. Mutta fakta on se, että viikon paras päivä, se starttaa nyt. Etenkin kaikille vantaalaisille tässä semmoinen hyvä aamuinen tervehdys Kärtsärin toimesta. Kärja Vantaalainen, Elli Noora ja dinosauruksia perään. Pidetään hyvä päivä.

tuoreen dinosauruksiin Radio Suomipopin lauantai-aamussa. Janne Saarinen täällä, jos tuossa äsken unohtui nimi sanoa, niin joo, mä joka ikinen viikonloppu kello 9-12 niin seuraa sulle pidän. Tänään ihan yksin ja huomenna sitten mulla on seuralainen, Saarisen sunnuntai vieras. Viime viikollahan oli semmoinen tilanne, että meidän vieras joutui valitettavasti perumaan ihan viime hetkellä, niin mä olin yksin sitten sössöttämässä ja laittamassa jotain vanhoja uusintoja. Mutta tällä kertaa, niin no, nyt kun napataan nimi esiin, eli

kirjailija Max Seeg on vieraana, niin nyt ei ole mitään varaa hänellä jättäytyä pois, koska sitten me tiedetään se, että ketä syyttää tästä. Mielenkiintoista settiä luvassa. Anja Tuula ja poika Sara B. kanssa ja perään apulantaa ravistettavainen käyttöön.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri.
2: Joo, tiedä.
1: Ehkä mitä tässä lautaa?
2: Joku napapir.
1: Tää napapiirin huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin.
3: Mutta niin, miksi te lausutte
1: siis
3: sen tolleen? Napapiirin
1: laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napataan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Jos miettii, että millä biisellä sitten viikonloppuun tohtoo aloitella sillä tavalla, että lähtee saman tien oikealla jalalla juoksun rullaamaan, niin olkoon se sitten tämä apulantaa ravistettavainen käyttöön Suomi Popilla. Janne Saarinen täällä, eikä Chulua, Peemin kanssa tunnistui tuntia sitten toinen hieno duetto, Miralla ja Lauri Haav, pidä kiinni. Näin latketaan tätä viikon parasta päivää ja sitten sen jälkeen puhutaan siitä, että kuinka vaikea on välillä pitää salaisuuksia ihan vaan omana tietona.
1: Radio Suomi-popin viikonloppuihin vauhdin takaa Intersport. Kaikille oikea fiilis ja sopivat juoksuvarusteet. Radio Suomi-pop.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Heidin auto.

0: Makedinautomotive.fi.
1: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
0: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Näin, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
0: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

Lauri Haavi ja Mirella, pidä kiinni Radio Suomen Popin lauantaissa. Ja pidä kiinni ainakin tuohon 12 asti mun seurasta. Janne Saarinen täällä on sun kanssa sitten tätä uutta viikonloppua starttaamassa ja herättelemässä sua tähän päivään. Tai voihan se olla, että sä oot ollut paljon ennen mua jo hereillä, että tää menee toisinpäin. Mutta käypä nappaan kupponen kuumaa tai vaikka sihautat energiajuoman kitusista alas, niin lähtee tääkin lauantai sitten hyvin liikenteeseen. Tuossa äsken mä sanoin, että puhutaan siitä, että kuinka vaikea on välillä pitää salaisuuksista kiinni, niin mä haluan sen verta paikata tuota äskeistä sanomista, että jos joku mun ystävä vaikka kertoo luottamuksella mulle jonkun asian, niin sitä ei ole vaikea pitää, koska se on selkeä, että mä haluan olla luottamuksen arvoinen ja niistä asioista ei hiiskuta. Mutta sitten niin kuin omasta elämästä, niin välillä tulee semmoisia hetkiä, että on tosi vaikea, tekisi vaan mieli kertoa, varsinkin jos se menee jotenkin siihen, että sun on pakko vähän niin kuin selittää, että minkä takia sä vaikka et voi nyt sitten tehdä jotain, tai minkä takia sä et voi lähteä tonne, tai sitä, tätä, tota. Ja mulla nyt on ollut tämmönen viimeinen puoli vuotta, enemmän tai vähemmän mun kavereilta, semmoista salailua erästä asiasta, joka nyt sitten tällä viikolla on julkaistu. Olen mukana siinä Tanssitähtien kanssa -ohjelmassa. Joo, tää kuulostaa tosi absurdilta sanoa, koska mikään niin kuin parketti ja partaveitsi ei ole kyseessä, mutta mä oon aikoinaan luvannut mun isovanhemmille ja porukoille, että jos joskus niin kun tulee sauma lähtee, niin sitten mä lähden, koska se voi olla ihan hauskaa myös heidänkin seurata. No, oli miten oli, niin sitten tulevana syksynä, kun tulee varmaan paljon olemaan näitä kaikennäköisiä reenejä ja muita, niin pirhana sentään. On ollut muutama semmoinen reissu, mistä vaikka jotkut kaverit on kysynyt, että lähdetäänkö, ja sitten joutuu itse olemaan sitten silleen, että sori, että mulle ei käy. Ja sitten käydään läpi, että no milloin käy? No sitten mä oon silleen, että no joskus joulukuussa varmaan käy sitten. Silleen, että mitä sulla on mukaan? Mä sanoin, että no kun mulla on tää mun viikonlopputyö. Ja sitten on, että ai niin joo, kun sä oot siellä radiossa. Niin tällä tavalla on saanut hyvin

vetkuteltua sitä, mutta hei, jännä matka on tässä alkamaisillaan ja valehtelisin, jos väittäisin, että ei niin kuin jännitä, koska jännittää aivan sairaasti. Mä rakastan tehdä asioita, mistä tietää jotain ja minkä päällä on, mutta sitten kun sä otat hypyn sinne tuntemattomaan, niin se pelottaa, mutta toisaalta sitähän sanotaan, että ne parhaat asiat syntyy sieltä. Mut mun on pakko laittaa soimaan tää seuraava kappale, koska tää jotenkin kuvastaa mun omaa fiilistä. Mut mä oon myös satavarma siitä, että hyvällä fiiliksellä pystyy kuittaan aika paljon. Kari Koiraa, Kaselei, Mä en osaa tanssia, Jenni Vartiaista, Joku johon nojata perään, Suomi Popin lauantaissa. Janne Saarinen täällä 12.

Jenni Vartiainen ja Joku, johon nojata, Radio Suomen popin lauantaissa soi. Tänään kun on 8.8., niin tänään on kyllä todella haikea ilta myös luvassa, koska yksi kaikkien aikojen bändeistä, joillekin jopa se kaikkien aikojen kovin bändi, Eppu Normaali, vetää viimeisen keikan Tampereen Ratinassa. Ja sen takia ja sen vuoksi ja sen myötä Eppu Normaali tänään myös suuresti tulee kuulua tällä stadionilla. No joo, periaatteessa tämäkin on stadioni, tämä Suomen popin taajuus, mutta Ratina stadionilla ja sen lisäksi myös Radio Suomen popin taajuudella. Ja Nelimatolla uusi ikuisuus ja Kajakoon En pelkää pimeää -biisien jälkeen, niin mä laitan soimaan mun kaikkien aikojen lemppari Eppu-biisi. Kohta tulee.

0: Suomen parhaat biisit. Parhaat kaverit lenkillesi. Radio Suomi Popin viikonloppu ja Intersport saavat juoksun rullaamaan. Radio Suomi Pop.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: kesäkorpit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Klik klak.
6: Oletko sinä näppäimistö?
7: Klik klik.
6: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
7: Klik klik klak.
6: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
7: Klik klik klik klik klik.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Klik klik klik.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikin.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä hänä.
3: Ei ole.
5: Radio Suomi.
1: Pop.

0: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
1: Mistäköhän mä aloittaisin tämän kappaleen kohdalla? Multa kun on tullut suosituksia, niin on nähty aika isoja vastapainoja toisilleensa. On ollut rakkautta ja on ollut surua, on ollut biletystä. Ja ehkä me lähdetäänkin sen biletyksen vastakohtaa hakeen tästä, semmoista maadottumista ja ihan vaan elämästä nautiskelua. Nämä Ylöjärven kultapojat on osunut sellaiseen suoneen, joka on koskettanut suomalaisia 10 vuodet. Ikävä kyllä heidän kaunis uransa tulee päätökseen nyt sitten tämän vuoden elokuussa Ratinassa. Olen menossa katsomaan, mutta luojan kiitos, musiikki on ja säilyy. Pirkanmaa on mulle maailman rakkain paikka. Ja yleensä kun mä vaan haluan olla tässä, mä laitan soimaan eppuja. Ja varsinkin tää seuraava kappale, se on sellainen, joka saa mut tunteen oloni siihen, että tää hetki, tää kelpaa. Ja tää on se tapa, miten mä kulutan aikaa.

On se vaan perhana hieno biisi. Älyttömän hienolta kokoonpanolta nimeltä Eppu Normaali, joka tänään vetää viimeisen keikan Tampereen Ratinassa. Hyviä eläkepäiviä. Miten ne sitten ikinä tarkoittaakaan? Näin kulutan aikaa. Oli alusta vähän rahaa, paljon rakkautta seuraavana Suomen Popin lauantaissa. Janne Saarinen täällä sulle seuraa pitämässä aina tonne kello 12 asti.

0: Sinä ja minä lenkkipolulla. Sekin on kuule mahdollista. Tuossa kympin jälkeen mä kerron sulle yhden kilpailun, joka tällä viikolla on starttailu. Niin päivitetään sulle uudet lenkkarit. Dingon myötä kohti uutisia ja säitä Suomen popilla. Janne Saarinen jatkaa sulle seuraanpitoa tuonne 12 asti.
1: Ihania juoksuhetkiä Radio Suomi Popin viikonlopun ja Intersportin kanssa. Radio Suomi Pop.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: Ponnista, rakas! Ponnista!
7: Tuu, Jani, pois sieltä!
6: Ponnista, pää näkyy jo!
7: Anna sen kätilö hoitaa se homma!
6: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö! Mihin menit? Halo!
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa, huili!
9: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa,

0: Mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ei täis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Palvelukodin johtajana työskennellyttä naista epäillään useista rikoksista, kertoo Lapin poliisilaitos. Naisen epäillään anastaneen palvelukodin asukkaille määrättyjä huumaavia lääkkeitä omaan käyttöönsä. Poliisin mukaan naisen epäillään pyrkineen peittämään lääkkeiden anastamista lisäämällä palvelukodin asukkaiden lääkepulloihin vettä, minkä seurauksena joidenkin asukkaiden epäillään saaneen laimennettua kipulääkettä. Tämän takia naista epäillään myös pahoinpitelystä. Poliisin mukaan kyseessä on ikäihmisten palveluyksikkö. Tuulet voivat äityä voimakkaiksi Oulun eteläpuolella Pohjois-Pohjanmaan rannikolla. Päivällä jopa tuulituhot ovat mahdollisia. Rannikolla voi paikallisesti esimerkiksi kaatua puita. Voimakas tuuli on vain todella pienellä alueella Oulun eteläpuolella. Ennusteiden mukaan Oulun seudulla tuuli pysyy heikkona. Puuskaista tuulta on luvassa myös maan etelä- ja keskiosiin, mutta tuulituhojen riskiä ei ole. Suomen on varauduttava siihen, että Venäjä pyrkii provokaatioon tai tilanteen kärjistämiseen, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomien haastattelussa. Puola ja Baltian maat ovat varoittaneet, että Venäjä suunnittelee jonkinlaista hyökkäystä, provokaatiota tai sabotaasia Baltian alueella. Liettuan mukaan Venäjä aikoo käyttää sotasaaliina saatuja ukrainalaisia drooneja lavastettuun hyökkäykseen. Häkkäsen mukaan Suomen on jatkuvasti arvioitava torjuntakykyään ja valmiuttaan. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
10: Sää on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa tulee vesisateita. Länsituuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskaista ja Pohjois-Pohjanmaan rannikolla jopa myrskypuuskat ovat päivällä mahdollisia. Päivälämpötila on 15–21 astetta, pohjoisessa 11–16 astetta.
9: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
12: Hei sun heilu Villes vaan. Ja vaikkei heiluiskaan, niin mitä mainioita lauantaita. Se on 8. päivää elokuuta. Ja vaikka nyt jotkut pessimistit on sitä mieltä, että no niin, nyt on loppunut kesä, niin paskan marjat sanon minä. Hei, katsotaan itse asiassa ihan läpällä. 1, 2, 3. Itse asiassa tääkin viikonloppu lasketaan vielä, niin 4 täyttä kesäviikonloppua. Ja vasta sitten syyskuun ensimmäinen päivä tiistai silloin joskus viikkojen päästä, niin sitten vasta voidaan sanoa, että ollaan syksyssä. Koitetaan pitää se semmoinen aurinkoisuus ainakin mielessä, jos sen kanssa ei päästä ilakoimaan tuolla ulkosella, mutta nyt näyttää ainakin

hyvältä. Ja mun yksi kaveri laittoi just yksi päivä viestiä, että saadaankohan vielä elokuulle hellepäiviä, niin mä vastasin, että kyllä saadaan. Se on kuule vaan kuuskoa, niin kyllä se sieltä tulee kotiin. Janne Saarinen täällä, Viiviä JVG, että mitä näillä kortteilla saa ja perään sitten Peemin syntymäpäivä. Ja itse asiassa voitaisiin katsoa, että mitä se tämä päivä pitää sisällään, kenenkä synttäreitä vietetään ja mitä kaikkea muuta ekstraa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiiren loukun? Sä ja mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
2: Minkä sä teet, Tuukka, siinä kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun se siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
3: niin, hei, täällä on pienet sauna. Kengät.
2: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa niin, löylyä.
1: Leffat jäät, katso Stuart Littlea siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Hei, syytymä päivä. Radio Sompopin lauantai aamussa. 8. päivä elokuuta. Janne Saarinen studiossa ja tänään lähetetään kuule hirveän isot synttärionnittelut Turun suuntaan. Siellä kuule Matista ja Teposta se Matti Ruohonen viettää tällä päivämäärällä synttäreitä. Enää ei ole pari vuotta siihen, että herralla tulee 80 vuotta mittari. Ja mä tuossa just mietin, että no kai se nyt sitten on Tepilläkin synttärit, mutta ei. Ne on eri ikäisiä, ei ole kaksosia. Tämä selvisi mulle joskus tuossa vähän aika sitten. Mutta Matti ja Teppo. Matti on syntynyt 49 ja Teppo 48. No niin. Lähekkäin. Ruohosten muodostama iskelmä duo. No niin. Kaikkea hyvää kuule heille. Ja teille, mitäs muuta tällä päivämäärällä, ainakin noin impparisankarit, Silva, Sylvi ja Sylvia. Tänään on myös International Goat Day, eli vuohipäivä. Ja tästä on ollut nyt varsinkin jalkapallon MM-kisojen aikaan puhetta, että kuka nyt on sitten se ylivoimainen vuohi. Mutta toisaalta hyvä, että nämä jalkapallon MM-kisat oli, niin siitä ei tarvitse enää käydä debattia, koska ainut oikea fakta on se, tässä kohtaa mielipiteet ei enää paina, että Cristiano Ronaldo jää Lionel Messin varjoon, vaikka molemmat on hyviä ollut. Elinora ja Carrie.

0: Oskari Norttuu, Suomi Finland perkelee, Radio Suomi Popin lauantaisessa. Janne Saarinen täällä toivottaa sulle hyvää huomenta. Mä tässä katsoin, että mitä muuta tällä päivämäärällä oikein tapahtuu. Hauskoja merkkipäiviä. Livauta kesäkurpitsa naapurisi, mitä jatkuu kuistille. Eli ei sinne, minne aurinko ei paista. Tänään on myös keilailupäivä. En muista, koska olisin viimeksi keilailemassa käynyt. Pitääkin ottaa tuossa kuule kalenteriin syssylle sitten jotain sadepäiviä varten. Ja iloisuus tarttuu päivä. Niinhän se on. Ja siis maailman paras fiilis on se, että vaikka joku ihan tuntematonkin tyyppi hymyilee sulle, se hymy tarttuu aina. Pidetään se mielessä, että ihan tuollaisella yksinkertaisella jutulla niin toisen päivän saa niin paljon paremmaksi. Portti on pois ja komioida, koko Suomi tanssii ja Huuko ja Kosti taulut. Näillä valellaan seuraavana viikon parasta päivää eteenpäin. Ja sen jälkeen mulla on ihan yksi tämän vuoden parhaista kisoista.
1: Radio Suomi-popin viikonloppuihin vauhdin takaa Intersport. Kaikille oikea fiilis ja sopivat juoksuvarusteet. Radio Suomi-pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
9: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
10: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
11: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Portti on pois ja komioita Radio Suomen Popin lauantaissa. Janne Saarinen toivottaa täältä kuulee oikein aurinkoista viikonloppua. Ja musta jotenkin tuntuu siltä, että koko Suomi on tässä viime aikoina ei tanssinut, vaan juossut. Siis juoksubuumi, sehän tällä hetkellä on ihan himmeä. Mä en tiedä, että ketä tästä niin kuin on kiittäminen. Et siitä on yhtäkkiä tullut tämmöinen oikein mediaseksikäs harrastus. Ja hyvä niin. Mä tykkään paljon enemmän siitä kuin sit se, että yhtäkkiä trendaisi joku ketjussa röökin polttaminen. Niin hyvä, mennään tollaan siellä eteenpäin. Ja itsekin on siihen samanlaiseen kuplaan kuule tässä nyt ajautunut ja kyllä mä tykkään kovin. Siitä tulee hyvä fiilis. Ja musta tuntuu, että siinä lenkkeilyssä kaikista parasta on nimenomaan se, että mitä se tuo sitten niin kuin kuukausien jälkeen. Että yhtäkkiä kun sä pystytkin käveleen portaat ylös silleen, että ei hengästytäkään ihan hirveästi. Ja huomaa silleen, että oho, oma ryhtikin on tässä nyt jollain tavalla parantunut. Totta kai siinä niin kuin on monestakin muusta asiasta kiinni se, mutta tuommoinen lenkkeily, niin se tekee hyvää. Ja sitten kun on hyvät lenkkarit alla, niin mikä sen parempaa. Ja kuule, jos uusia lenkkareita oot vaille, niin nyt kipin kapin Suomen Popin nettisivujen kautta osallistuu meidän uuteen arvontaan. Meillä on siis supla.fi kautta Intersport-sivustolla niin tämmöinen pieni arvonta, jossa voit voittaa sitten ei vain ja ainoastaan uudet lenkkarit, vaan myös sitten lenkkeilyn joko mun tai Radio Rockin Jussi Kuusysin kanssa. Niin sinne kuule, käyt vaan kirjoittamassa, että kumman kanssa haluat lenkille lähteä ja mistä me oikein jutusteltaisiin, niin tässä sitten jossain kohtaa niin käydään vetäseen joku semmoinen hyvä seurustelurenkki. Näin mulle on opetettu joskus, että silloin kun pystyy seurustelemaan ja jutustelemaan samalla, niin siinä kohtaa on tarpeeksi hidas tahti. Ja sellaisia lenkkejä pitäisi tehdä enemmänkin, jos tahtoo, että se kunto nousee. Mutta kun perhana aina sitä niin kun lähtee liian kovaa liikenteeseen. Siksi tuommoinen yhdessä lenkkeily, niin se on ihan parasta setti. Intersportti mukana tämän ja ensi viikon ja sitten lähdetään jossain kohtaa käymään lenkselemässä. Saan suositella, niin suosittelen Asiksen lenkkareet. Ne on mun lempparit. Apulantaa, viisausia sun meissä ja perään Erika Wiikmanin Cicciolina.

0: Pirkanmaalta tulee tämäkin artisti Lempäälästä tarkalleen ottaen. Erika Wigmania ja Cicciolina Radio Suomen Popin lauantaita kuuntelette. Sitten Lempäälän vierestä on kotoisin herra, joka sulle seuraa pitää tuonne 12 asti. Eli allekirjoittanut itse, Janne Saarinen. Joo, tämä on tämmöinen aina niin kuin ainainen viharakkaussuhde sen naapurikunnan kanssa, mutta kyllä se enemmän sinne rakkauden puolelle kääntyy, tottahan toki. Ja aika samoilta huudeltaan sitten kotoisin myös semmoinen ihan pikku orkesteri, lupaavan oloisia herroja nimeltään Eppu Normaali Ylöjärven puolelta. Ja tänään on kyllä hieno ilta tiedossa Ratinassa. Toki myös aika surullinen, koska yksi eittämättä tämän maan isoimmista kollektiiveista niin laittaa pillit pussiin. Luojan kiitos, musiikki ei häviä mihinkään suoratoistopalveluista. Saatiin sitten radiosta ja tuossa kohta saadaan nauttia yhdestä heidän ikivihreästä. Kohta tajuat, että minkä takia tuo oli ihan hauska heitto. Ja sitten kaikista parhaat tärvit myös tälle iltaan, jos olet Tampereelle suuntaamassa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Parhaat kaverit lenkillesi. Radio Suomi-popin viikonloppu ja Intersport saavat juoksun rullaamaan. Radio Suomi-pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhilaan. Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
10: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
13: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että

0: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 5,99 rasia.
2: Super!
1: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
2: Hei joo!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Suomi-pop top 10 -lista is back.
1: Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele top 10 -lista sunnuntaisin kello 16.

Hei, eikö se ollut ihan hauska? Ikivihreä, koska vihreä joen rannalla ollaan. Joo, oli varmaan ensimmäinen muuta, joka ton heitti. Hyvin huomaa sen, että mulla muuten ei ole kesälomaa ollut. Alkaako pikkuhiljaa huuteleen, että Janne, pitäisikö? Hei, saapumisohjeita on nyt sitten tätä tän illan Eppu Normaali -keikkaa ajatellen, niin tullut muun muassa Suomipopin Instasta pitäisi löytyä toi kartta. Ja mä kyllä tykkään sen verran aina suunnitella noita omia menemisiä ja tulemisia sillä tavalla, että et, niinku pääsee vaan niinku fiilistelee. Ei tule mitään uutta infoa sit siinä kohtaa. Tänään siis Eppu Normaali viimeinen keikka Tampereella, ja voisi kuvitella, että on suhteellisen sekaisin koko kaupunki. No, myös tästä uutisesta ja faktasta, että se on vikakeikka, mutta ihan vaan senkin takia, että on ihan älytön määrä porukkaa. Se oli... Oho! No niin, mulla lähti soimaan hälytys tuolla. Pitää laittaa lisää parkkiaikaa. Mutta siis se oli ihan sairas uutinen, mikä tuossa tuli silloin aikaisemmin, kun ilmoitettiin tämä Eppu Normaalin viimeinen keikkaviikonloppu. Ja sitten kun samaan hengenvetoon siellä on joku toisetkin festivaalit, niin oliko se näin, että tuolta Pirkkahallista niin myytiin jollain 150 yötä siis makuupussipaikkoja, koska kaikki hotellit on aivan loppuun myytyjä. Ja nyt se sitten otettiin pois. Mä en tiedä, mitä siinä oikein oli, jotain ongelmia, mutta joo, ei tarvi makuupusseihin mennä ja maksaa siitä viikonlopulta hei jotain 300 euroa. Et onnea vaan kaikille niille, joilla kämppä on Tampereelta ja on laittanut sen Airbnb:hin, koska siitä voi saada ihan kivat pikku kesärahat tälleen kesän loppupuolelle. Iltaa tähän väliin, se menee hyvin tai se menee ohi.

0: AJK, AJK yön Radio Suomen Popin lauantai-aamupäivässä. Kello lähestyy 11. Iltasana meidän uutiskatsaus ja säitä. Tässä seuraavaksi sen jälkeen Jani Saarinen pitää sulle vielä tunnin seuraa. Ihan ok juttu seuraa ja Suomen parhaat biisit. Mä muun muassa kerron tuossa heti uutisten jälkeen, että mikä on semmoinen varma tapa saada häädöt omasta asunnosta.
1: Ihania juoksuhetkiä Radio Suomi Popin viikonlopun ja Intersportin kanssa. Radio Suomi Pop.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Joopa joo. Kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
11: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
14: No en nyt tiedä, onko.
13: Ai, ette oo.
14: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
13: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
14: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
13: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Vuoropuhelu Venäjän kanssa täytyy aloittaa jälleen, sanoo presidentti Sauli Niinistö saksalaislehti Der Spiegelin tuoreessa haastattelussa. Niinistön mukaan Euroopan pitää olla mukana maanosan turvallisuutta koskevissa keskusteluissa. Dialogilla voidaan hänen mukaansa myös välttää konfliktit vihamielisenä aikana. Niinistö totesi lisäksi, että Venäjä on Ukrainan sodan aikana näyttänyt, millaista vahinkoa se voi aiheuttaa muualla Euroopassa hybridisodalla. Niinistön mukaan Venäjä näkee Euroopan tällä hetkellä heikkona. Palvelukodin johtajana työskennellyttä naista epäillään useista rikoksista, kertoo Lapin poliisilaitos. Naisen epäillään anastaneen palvelukodin asukkaille määrättyjä huumaavia lääkkeitä omaan käyttöönsä. Poliisin mukaan naisen epäillään pyrkineen peittämään lääkkeiden anastamista lisäämällä palvelukodin asukkaiden lääkepulloihin vettä, minkä seurauksena joidenkin asukkaiden epäillään saaneen laimennettua kipulääkettä. Tämän takia naista epäillään myös pahoinpitelystä. Poliisin mukaan kyseessä on ikäihmisten palveluyksikkö. Tuulet voivat äityä voimakkaiksi Oulun eteläpuolella, Pohjois-Pohjanmaan rannikolla. Päivällä jopa tuulituhot ovat mahdollisia. Rannikolla voi paikallisesti esimerkiksi kaatua puita. Voimakas tuuli on vain todella pienellä alueella Oulun eteläpuolella. Ennusteiden mukaan Oulun seudulla tuuli pysyy heikkona. Puuskaista tuulta on luvassa myös maan etelä- ja keskiosiin, mutta tuulituhojen riskiä ei ole.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sää on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa tulee vesisateita. Länsituuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskaista ja Pohjois-Pohjanmaan rannikolla jopa myrskypuuskat ovat päivällä mahdollisia. Päivälämpötila on 15–21 astetta, pohjoisessa 11–16 astetta.
1: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.
0: Kyllä tää on ihan tosi hauskaa katsella, kun tähän aikaan alkaa heräilee muutamat ystävät, jotka on nyt ensimmäistä viikkoa ollut taas töissä pitkän kesäloman jälkeen. Niin aika huonovointisen näköistä kaveria siellä on, että jestas sentä. Ristusnotta ensimmäinen viikko otti suhteellisen luille ja hapoille. Ja tässä kohtaa sitten heräilee, mutta hei, se on ihan ok. Jokainen tekee sillä omalla lauantajalla just niin kuin lystää. Tämä kello 11 jälkeinen aika voi olla sulle hyvää huomenta, tai sitten se voi olla jo, että kohta on iltapäivä päikkäreiden aika. Oli miten oli, niin kaikille suomalaisille, jotka kuulolla on, niin tämä on parhaan kotimaisen musan fiilistelyhetki. 12 asti mennään tässä seurassa. Janne Saarinen pitää huolen siitä, että musiikki sen kun vaan raikaa ja juttelukin on ainakin ihan ok tasolla. Elias Kaskista, meidän tässä kuuluisi rakastuja perä Pete Parkkosta. Voimaa ja valoa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Se on näin pitkissä parisuhteissa. On imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Hito pakko tehdä, että pysyy pesäsiistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

jonkinlaisesta voimabiisistä allekirjoittaneella. Pete Parkkosta Voimaa ja valoa. Hyvää huomenta tai aamupäivää. No nyt toi menee vähän liian pitkälle toi aamun toivottaminen tässä kohtaa, kun kello on yli 11, mutta hei, hyvää lauantaita. Sitä ainakin voidaan toivottaa. Janne Saarinen täällä. Aamulypsäjätkin tällä viikolla palaili sitten studioon, ja tuossa äsken kun mä sanoin, että oli muutamat kaverit tuossa äsken laittoi kuvaa, että on suhteellisen raatokaista meininki tällä hetkellä, kun ensimmäinen viikonloppuvapaa taas sitten arkeen palaamisen jälkeen, niin kyllä mä katsoin kanssa aamulypsäjien askelta siinä torstai-perjantai-akselilla, niin kyllä se huomasi, että hei, että arkeen siihen kestää hetken aikaa, että pääsee taas kiinni. Ennen aamulypsyähän oli heinälypsy pitämässä meille seuraa. Millu Haatajan kanssa oli Janni Hussi ja Shirley Karvista ja Christopher Strandbergia. Ja siis mä voin kertoa tämän seuraavan biisin kohdalla, niin mä vähän jopa Millulle suutuin, kun hän sanoi, että tämä on hänen tämän kesän kesäbiisi. Silleen, okei, tämä biisi on aivan älyttömän hyvä ja kaunis, mutta eihän tämä nyt kesäbiisi ole. Mutta elämänbiisi tää voi olla. Alisa Syrjää, Sydän on rikki ja perään, Tiktakilt, melkoinen klassikko.

0: taas musa-osastolle melkoista isoa peukkuu, että eka sydän on rikki ja sit perään kyyneleet. Kyllä siellä on ollut jonkinlainen kuvanveistäjä meille maalailemassa tätä hienoa, hienoa tarinaa. Hyvää lauantaita, Suomen Poppi kuuntelet, Janne Saarinen täällä. Viivin aamu kuiskaus ja Jami Falttinin valokuvia seuraavaksi. Sitten eilisillasta se hetki, kun mä tajusin, että ei perhana, että se muuten voi olla, että kohta joku tulee ja häätää mut tästä asunnosta. Koko ajan kävin kyttäilemässä ovisilmässä, että milloin naapurit tulee valittaa. Ja syy on semmonen, mihinkä varmaan aika moni pystyy samaistumaan.
1: Radio Suomi Popin viikonloppuihin vauhdin takaa Intersport. Kaikille oikea fiilis ja sopivat juoksuvarusteet. Radio Suomi Pop.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
4: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
5: Joo.
4: No sit mä jään tähän sun perään.
5: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
4: Psst, et kerro kellekään.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
11: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Aktiivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Radio Suomi.

Altini valokuviin Suomen Popin lauantaissa. Hyvää päivää, se on 8.8. ja Jami Valttini kävi tuossa heinälypsyssä, oliko se pari viikkoa sitten vai viikko sitten. Aika menee niin nopein, niin ei pysty muistamaan yhtään, että missä hetkessä ollaan oltu. Niin hän sanoi vain, että kun kysyttiin, että no missä sä oot oikein majailut tämän kesän, niin hän sanoi, että listojen kärjessä. On toi kova biisi kyllä ja Mamban valokuvia kappaleelle, niin iso shoutoutti, että pääsi sitten tekemään siitä tuommoista vähän uutta versioa. Mutta sitten mä voin sanoa, että iso shoutouttia ei saa pyykinpesukoneet. Siis mulla oli semmoinen tilanne, että mä olin tuossa enemmän tai vähemmän taas jälleen kerran tällä viikolla tien päällä. Ja mulla oli kertynyt sitten pyykkiä jonkin verran. Ja mun oli aivan pakko tarve saada nyt tähän viikonlopulle ja oikeastaan niin kuin tälle aamullekin niin vaatteita jo, koska ne alkoi loppumaan, ne puhtaat sellaiset. Ja eilen illalla, kun mä pääsin kotiin, niin mä tajusin, että ei saakeli, että kello on aika paljon. No ei tässä mitään ole hätää, että kello oli silleen vähän vaille 9. Ja mä laitan tämän tunnin ohjelman sitten tästä pesukoneesta, että kun 10:ltä on kerrostalossa hiljaisuus, niin ei sitten sen ylitse mene. Ja sitten kun se viimeinen linkous, niin sehän kestää siis, tai siis se pitää ihan hirveätä mekkalaa ja meteliä. Ja sitten mä tajusin, että ei jumalautse, että kello on 5 minuuttia ylitte jo 10. Ja siis aivan karseeta mekkalaa. Musta tuntuu, että toi mun pesukone on menossa muuten.

jotenkin rikki, niin se on tom. Tämmöinen ääni kuuluu. Ja mä mietin vaan, että ei jumala, mä laitoin siihen tunnin ohjelman, että tää on mennyt niin kuin jo 10 minuuttia pitkäksi. Niin miten on mahdollista, että pesukoneessa se vika minuutti, niin se kestää joku puoli tuntia oikeasti siis. Niin kuin, siihen ei todellakaan voi luottaa. Ja se on hyvä, kun mulla on pesuhuone aivan siinä ulkoven vieressä, niin mä sitten koko ajan niin kuin toisella silmällä katsoin sieltä ovisilmästä, että tuleeko joku naapurikohta. Mietin siinä, että okei, mitä mä niin kuin heille selitän, että mikä on tämä mun syy, minkä takia mä täällä vielä 10 aikaan pesen pyykkiä ja vielä tommosella miljoona linkouksella, että ei varmasti jää epäselvyyttä siitä, että yläkerrassa ollaan hereillä ja kohta ollaan alakerrassakin ja naapurit siinä sivulta. Mutta joo, yksi mihin ei voi luottaa, pesukoneen viimeinen minuutti, se on aina puoli tuntia. Eli jos tahtoo pitää oman kämppänsä, niin kasilta viimeistään tunnin ohjelma päälle, niin sit ehkä just ja just nipin napi, se valmistuu. Eppu normaalia.

se top kolmosia, kun puhutaan kaikkien aikojen parhaista Eppu-biiseistä. Nyt Reppu Jupiset, Riimisi Rupiset, Suomi Popilla, Janne Saarinen täällä. Ja Eppujen viikonloppua tässä nyt vietetään ennen kaikkea tänään, Eppu-lauantaita. Viimeinen keikka, Ikuna, näillä tyypeillä. Ja Suomi Popin nettisivuilla on sanonut jättää terveisiä. Niin muun muassa tämmöisiä, että koko elämäni kaikissa ja etenkin niissä teinien hetkissä olette olleet mukana ja sanoittaneet elämää. Eput sydän, teidän biisit on soinut ilossa, surussa, automatkoilla ja kesäilloissa. Kiitos teille jokaiselle, olette tehneet mahtavaa historiaa. Ja jos puhutaan totta, niin kyllä kirpasee syvältä, että vielä tai enää ei livenä tule nähtyä. Mutta luojalle kiitos siitä, että on keksitty internetti ja radio, jossa noi ikivihreät tulee vielä pitkään raikaa.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
8: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
7: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
8: Aina Bauhausia remppoihin.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Mikä toi oli? Ja taas?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
14: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri.
2: Joo.
1: Ehkä mitä tässä lauta?
2: Napapiirin
1: huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin.
3: Mutta niin miksi te laitatte
1: siis
3: sen tolle?
1: Napapiirin laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napataan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Kopedaa ja elän itselleni radiosompopin. Tämän lauantai-aamupäivän tulee päättämään. On tossa vielä pari biisiä liipasimella, mutta se nyt oli se viimeinen biisi, mikä on ennen vikaa puheenvuoroa. Janne Saarinen kiittää kuule tästäkin päivästä ja hei, huomisesta on tulossa kyllä hieno. Ihan vaan senkin takia jo, että tulee pitkästä aikaa. Joo, kun ei ole kahteen viikkoon käynyt ketään vierasta sunnuntaissa, niin tulee vieras, kirjailija Max Seeg. Ja mielenkiintoista tuosta tekee se, että mä en ole ikinä höpissyt kenenkään kirjailijan kanssa, niin ei ole mitään hajua, että miltä se mielenmaisema oikein näyttää ja kuulostaa ja minkälaisia tyyppejä ne on. Pitää varoa, ettei sano mitään pahaa, niin ei kirjoita mustasti seuraavaa jännitysnäytelmää. Hei, nostaa tätä päivää. Pidä hauskaa ja on huomenna kuulolla 9:00. Ja jos et ole, niin 12 asti on pelivaraa.

0: takaisin.
1: Ihania juoksuhetkiä Radio Suomi Popin viikonlopun ja Intersportin kanssa. Radio Suomi Pop.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
14: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noniin, lähetäänkö laivalle?
16: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin! Punnitus kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt enter? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
17: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Valtiolle jää yhä enemmän perintöjä, joista perilliset ovat luopuneet. Kun vuonna 2022 valtiolle päätyi 23 luovutettua perintöä, oli niitä viime vuonna 45 ja tänä vuonna tähän mennessä jo 40. Valtiokonttorin johtava juristi Marjuppa Vallioniemi kertoo Ilta-Sanomille, että luovutetut kuolinpesät aiheuttavat valtiolle yleensä vain kuluja. Jos omaisuutta joudutaan myymään eikä pesään jää riittävästi varoja, kulut voivat jäädä valtion vastuulle. Suomen on varauduttava siihen, että Venäjä pyrkii provokaatioon tai tilanteen kärjistämiseen, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomien haastattelussa. Puola ja Baltian maat ovat varoittaneet, että Venäjä suunnittelee jonkinlaista hyökkäystä, provokaatiota tai sabotaasia Baltian alueella. Häkkäsen mukaan Suomen on jatkuvasti arvioitava torjuntakykyään ja valmiuttaan. Tuulet voivat äityä voimakkaiksi Oulun eteläpuolella, Pohjois-Pohjanmaan rannikolla tänään. Päivällä jopa tuulituhot ovat mahdollisia. Rannikolla voi paikallisesti esimerkiksi kaatua puita. Voimakas tuuli on vain todella pienellä alueella Oulun eteläpuolella. Puuskaista tuulta on luvassa myös maan etelä- ja keskiosiin, mutta tuulituhojen riskiä ei ole. Suomirock-yhtye Eppu Normaali jättää jäähyväiset tänään Tampereen Ratina-stadionilla. Eppu Normaalin on tarkoitus nousta lavalle kello 18.45. Yhtye soitti stadionilla myös torstaina ja eilen. Iltasanomat seuraa illan keikkatunnelmia osoitteessa is.fi.
18: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sadekuuroja saadaan tänään lähinnä maan pohjoisosassa. Etelä-Lapissa ja Koillismaalla paikoin tänään jatkuvampaakin vesisadetta, mutta muualla maassa on tänään enimmäkseen poutaa ja laajalti myös oikein aurinkoista. Ja noita lämpötiloja kun katselee, niin pohjoisissakin yli 10 asteen ollaan, mutta ei kauheasti, semmoista 13 astetta muualla maassa. Sitten tänään semmoista 14-16 astetta, mutta kyllä se siitä sitten nousee Etelä-Suomessa ainakin noin plus 20 asteeseen. Ja lounaassa varsinkin aurinko paistaa tänään komeasti. Ja näyttää siltä, että Tampereen seudullakin, jossa aika paljon tänään väkeä on koolla, niin saadaan nauttia ja ihan kohtuullisen lämpimästä poutapäivästä.
18: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
0: Oikein hyvää kesälauantaita. 8.8. hieno päivämäärä. Eppu Normaali päättää tänään 50 vuotta kestäneen uransa siellä Tampereen Ratinan stadionilla. Ja siellä tosiaan varmasti väkeä riittää Ratinan ympärillä, niin kuin on riittänyt jo useamman päivän ajan. Vähintään tämän tyyppiset juhlallisuudethan sitä aina pitäisi olla, kun joku uransa päättää. Mutta ei se aina ihan näin isosti koko kansan juhla ole. Mielen sisäinen myllerys usein varmaan uransa päättävällä on samantyyppinen kuin tämä kaikki sirkus. Eppu Normaalin uran päättämisen äärellä. Sieltä kuullaan tänään tunnelmia ehdottomasti ja muutenkin totta kai Eppuja fiilistellään ja terveisiä bändille on saanut lähettää. Niitä on viety bändille ihan perille asti. Minkälaisia? Siitäkin muun muassa kohta lisää. Kuunnellaan nyt Kaija Koota ja Beemiä. Elina Kottonen täällä tervehdisi. Beemin jälkeen kerron, miten mä onnistuin siinä, että olen 2 viikkoa lomalla ja musta tuntuu, että mä olisin ollut ainakin kuukauden. Miten se palautuminen oikeasti tapahtuu? Siitä kohta lisää.
18: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio suomi-pop.

0: Beemin kaiken arvoinen soi Suomi-popilla. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Oikein hyvää ja hienoa kesälauantaita. Toki tämä elokuun alkupuoli on tämmöistä aikaa, että tässä kohtaa kovasti jo puhutaan arkeen paluusta ja lähinnä siitä, kuinka koululaiset koulunsa aloittavat. Mutta eihän kaikissa perheissä koululaisia ole. Eivätkä kaikki ole vielä edes lomailleet, vaan tämä elokuu on monella vielä aivan täyttä kesälomailun aikaa. Joten hyvää lomaa lomansa aloittaneille tai sitä para-aikaa viettäville. Mä olin itse pari viikkoa tuossa lomalla ja musta tuntuu, että mä olisin ollut siis ainakin kuukauden lomalla. Se palautuminen onnistui niin kertakaikkiaan hyvin ja semmoinen irrottautuminen ja se resepti siihen on varsin yksinkertainen. Mä oon tiennyt tämän ainakin 10 vuotta. Varmasti ylikin 10 vuotta on aikaa siitä, kun ekan kerran hoksasin, kun oltiin jossain ulkomaan reissuilla, että hetkonen, että nythän tässä ei tapahdukaan se semmoinen, mitä aina esimerkiksi oikein ulkomaille lähtiessä toivoo, että tulee semmoinen efekti, että ollaan oikeasti kaukana ja poissa sieltä kotikonnuilta ja jossain ihan muussa kulttuurissa ja ympäristössä. Ja se ei tapahtunut enää siksi, että oli se hemmetin puhelin mukana, mistä tuli kuitenkin katsottua, että mitä muut tekee täällä Suomessa, mitä kotikonnuilla tapahtuu ja mitä uutisissa Suomessa tapahtuu. Ihan ymmärrän, että sivistyneen ihmisen, niin kuin totta kai itsekin ajattelen, että kuuluu se, että arkeen ja lomaankin, että seurataan, mitä uutisissa ja maailmalla tapahtuu. Mutta ei vaan vitsi, vaikka mä oon yli 10 vuotta tämän tiennyt, niin läheskään aina se toteudu. Mutta nykyään onneksi toteutuu itsellä se, että sitten kun on lomalla, niin en seuraa uutisia tarkasti. Radiosta kuulee, jos jotain oikein tärkeää tapahtuu. Enkä seuraa sosiaalista mediasta, mitä kaikki muut tekevät. Ja näin ollen sitä huomaa, mitä siinä ympäristössä tapahtuu. Kaiken maailman oravan kulkemiset huomaa ihan eri tavalla. Ja tosiaan näköjään tapahtuu myös se, että loma sopivalla tavalla hienosti pitenee.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Aivan alkukantainen simppeli resepti. Tuijottele koivua ja niiden pilvien liikehdintää siellä taivaalla puhelimen sijaan. Sen pariin ehtii

0: että.
1: Isaac Eliotin Ai että soi Suomi-popilla. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Tuossa äsken mainitsin, että tähän aikaan vuodesta usein kovasti hohkataan tästä arjen alkamisesta ja lomien loppumisesta, mutta osahan vasta aloittaa lomansa. Ja Tommi laittokin ehkä hiukan vahingoillaisenkin viestin WhatsAppin numeroon 0403564556, että hienoa, kun huomioit myös lomansa vasta aloittavat. Että tämä on parasta, kun suurin osa väestä suljetaan pian oppilaitoksiin ja itse pääsee vapaille. Hahaa, kirjoittaa Tommi. Hyvää lomaa Essille kanssa, koska Essi kirjoittaa, että samaistun eppujen alkaviin vapaisiin. Itse just kuulostelen, miltä tuntuu, ettei ekan kerran palaakaan kesäloman jälkeen hommiin, vaan jää oikeasti vapaaherra elämäksi. Hyvää alkavaa eläke-elämää Essille. Ja Eppu Normaali, joka tänään tosiaan soittaa uransa viimeisen keikan Ratinan stadionilla Tampereella. Päästetään kohta yksi epuista ääneen kertomaan, miltä se lopettaminen oikein tuntuu.
2: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
3: Radio Suomi Pop.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykäämittä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Hei dude!
14: Heippa!
13: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
14: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
15: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.

0: hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu ilon.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Mirellan timantteisoi Suomi-popilla. Oikein hyvää legendaarista päivämäärää 8.8. Tästä päivämäärästä olivat iloisia myös etukäteen Eppu Normaali-yhtyeen jäsenet. No, tän ehkä muistaa, että tämä on sitten se ihan viho viimeisen keikan päivämäärä. Nyt se on koittanut ja jo aiemmin tuonne 50 tarinaa Epuista podcastiin Satu Kotoni on jututtanut myös Eppu Normaalin jäsenistöä itseään. Ja tässä haastattelussa, joka on tosiaan tehty ennen tätä päivämäärää, niin tämä 8.8. mainitaan, kun Satu Kotonen jututtaa Juha Torvista.
1: 50 tarinaa Epuista podcast.
2: 50 tarinaa Epuista podcastin haastattelussa Juha Torvinen. Terve.
3: Morjens, niin kuin täällä päin sanotaan.
2: Miltä susta tuntuu oikeasti, että 8.8. on Eppujen viimeinen livekeikka?
3: Jos mä oon ihan rehellinen, niin mä en ole uskaltanut ajatella sitä vielä. Siis ihan sen takia, että se tulee olemaan niin kuin varmasti aika raju juttu, koska väkisinkin tulee mieleen niitä ajatuksia, että tässäkö tämä elämä nyt oli. Että mä oon niin 16-vuotiaasta asti ollut niin Eppunormaalissa. Toki se alkuvuodet nyt ei ollut niin intensiivistä tekemistä, mutta kuitenkin. Siis koko ikäni. Ja sit sitä niin kuin ei tuommoisena keikkailevana juttuna enää ole, niin on se ihan varma, että se on raju muutos. Toisaalta ihmiset jää eläkkeelle. Urheilijat joutuu lopettamaan huippu-urheilijat aktiiviuransa 30-vuotiaana, 40-vuotiaana viimeistään. Et niillä on varmaan ihan yhtä rajua. Että turha tässä on niin kuin jeenustella tämän asian kanssa, että kaikki ihmisethän tämän tyyppisen jutun, jos elävät riittävän vanhaksi, niin käyvät läpi. Mutta kyllä se kieltämättä tuntuu niin kuin aika hurjalta ajatukselta. Voihan se olla, että siitä selviää sillä olankohautuksella, että no, se nyt oli siinä. Mutta näin, niin kuin sanoin, en ole sitä kauheasti uskaltanut vielä ajatella, mutta jos tässä kun kysyt, niin käy se asia mielessä, niin on se vähän pelottavaa.
0: Näin asiaa funtsii 50 tarinaa Epuista podcastissa Satu Kotosen haastateltavana Juha Torvinen. Tänään osoitteeseen supla.fi on julkaistu myös jakso, jossa asiaa ja elämää pohtii Martti Syrjä. Tämä on Eppujen vuonna 85.

Mitä tunnen sisällä pään? Lauletaan tässä Eppu Normaali vuonna 85 kappaleesta. Ja varmaan aika paljon niitä tuntemuksia on tänään yhtyeillä ja faneilla, kun tänä päivämääränä 8.8. Eput soittaa uransa viimeisen keikan Tampereella Ratinan stadionilla. Ja tästä nimenomaisesta kappaleesta vuonna 85 on Suplaan näitä terveisiä yhtyeille lähetetty ja kerrottu. Muun muassa näin Tuija kirjoittaa, että tapasin mieheni silloin. Eput oli in silloin ja nyt. Ja tänä vuonna ollaan naimisissa oltu jo 40 vuotta. Et kiitos ihanista biiseistä. Ja Tarja kirjoittaa, että sanat ne sanat. Terkkuja fanilta 80-luvulta asti. Ja nämä terveiset siis on välitetty yhtyeille itselleen saakka. Nyt kuunnellaan Westeristä yhtyeineen. Tämä on Tvo on kolme ja totta kai palaamme Ratinan stadionille ja Eput tunnelmiin vielä tänään montakin kertaa.

0: Vesterin yhtyeineet Voon 3 soi Suomipopilla. Ani ja Sara B:n Tuhlaa ja poika ja yön vie mut minne vaan, kuunnellaan Suomipopilla seuraavaksi. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Niin, olihan toi Janne Saarinen tänäkin aamuna ja aamupäivällä meidän seuranamme. Ja Janne on huomennakin Saarisen sunnuntai-ohjelmassa jälleen jututtamassa mielenkiintoista henkilöä, joka on tällä kertaa varsinainen moniosaaja. Suomalainen kirjailija, elokuvatuottaja, käsikirjoittaja ja elokuvaohjaaja muun muassa. Max Seeg istuu huomenna Radio Suomipopin studiossa Janne Saarisen sunnuntai-vieraana.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
5: Joo, tietty.
4: Ja huudat sitten kovaa seis.
5: Joo, totta kai.
4: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
3: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Yön vie mut minne vaan soi Suomi-popin kesälauantaissa. Anin ja Sara V:n tuhlaaja poika kuultiin ennen tätä ja kun huomenna Radio Suomi-popilla top 10-liista tekee paluun kesätauon jälkeen, niin veikkaan, että tuo Anin ja Sara V:n tuhlaaja poika ainakin siellä saattaisi soida. Mutta sinähän päätät siitä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi-pop pääsee äänestämään kappaleista, jotka haluat soivan Suomi-pop top 10-listalla tuttuun sunnuntaiseen tapaan.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Erittäin potentiaalinen ehdokas Suomi-pop top 10-listalle muuten tämäkin. Juha Tapion ja Viivin Puoliksi sun. Kaikki mistä

0: Näin meitä keinuttavat Antti Tuisku ja Ville Galle Radio Suomi Popilla. Ja tänään sitten keinuttaa varmaan aika paljon itkettääkin Heppu Normaali suurta yleisöä, kun soittaa uransa viimeisen keikan Ratinan stadionilla. Minkälaisia muistoja ja minkälaisia kiitoksia ja tunnelmia eilen siellä on jo koettu Ratinan stadionilla Heppu Normaalin viimeisillä keikoilla, niin kuullaan siitäkin kohta lisää. Ja ennen kello 14 uutisia päästetään myös Martti Syrjä itse ääneen. Hän saa myös kertoa kiitoksensa bändille ja yleisölle. Mutta nyt ensin kello 13 uutisia ja toki säätietoja viikonlopulle.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.
3: Paha nörtti 86! Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Tallinnaan vai Tukholmaan?
16: Ehittäis molempiin.
17: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetäs laivalle.
18: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Vuoropuhelu Venäjän kanssa täytyy aloittaa jälleen, sanoo presidentti Sauli Niinistö saksalaislehti Der Spiegelin tuoreessa haastattelussa. Niinistön mukaan Euroopan pitää olla mukana maanosan turvallisuutta koskevissa keskusteluissa. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen tukee ajatusta monentasoisesta vuoropuhelusta. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto puolestaan painottaa, että Euroopan on ensin vahvistettava puolustustaan. Auton mukaan keskustelua Venäjän kanssa ei voida avata presidentti Putinin hallinnon aikana. Valtiolle jää yhä enemmän perintöjä, joista perilliset ovat luopuneet. Kun vuonna 2022 valtiolle päätyi 23 luovutettua perintöä, oli niitä viime vuonna 45 ja tänä vuonna tähän mennessä jo 40. Valtiokonttorin johtava juristi Marjukka Vallioniemi kertoo Ilta-Sanomille, että luovutetut kuolinpesät aiheuttavat valtiolle yleensä vain kuluja. Jos omaisuutta joudutaan myymään, eikä pesään jää riittävästi varoja, kulut voivat jäädä valtion vastuulle. Tuulet voivat äityä voimakkaiksi Oulun eteläpuolella Pohjois-Pohjanmaan rannikolla. Päivällä jopa tuulituhot ovat mahdollisia. Rannikolla voi paikallisesti esimerkiksi kaatua puita. Voimakas tuuli on vain todella pienellä alueella Oulun eteläpuolella. Perämeren rannikolla ja merialueilla tuulenpuuskat voivat yltää 20 metriin sekunnissa. Puuskaista tuulta on luvassa myös maan etelä- ja keskiosiin, mutta tuulituhojen riskiä ei ole.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sateita tai sadekuuroja tulee tänään Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Lapissa ja Kainuussa ainakin, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa ja laajalti myös aurinkoista. Ainakin Lounais-Suomi ja Länsi-Suomi näyttäisivät suorastaan kylpevän tänään auringossa. Ja lämpötilat Etelä-Suomessa nousee noin 20 asteeseen, muuten sitten Itä-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi näyttäisi olevan semmoisen plus 17 asteen aivan sopivassa lämpötilassa tänään. Ja pohjoisessa, jossa sitä sadettakin paikoin saadaan, niin lämpötilat ovat tänään noin plus 15 astetta, samoin huomenna. Huomenna Keski-Suomessakin voi sadella, mutta lämpötilat Oulun korkeudelta alaspäin huomenna plus 20 tai plus 21 astetta.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Oikein hyvää kesäistä lauantaita Radio Suomi-Popilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Hieno päivämäärä tämä 8.8. Toki noin niin kuin ihan elämän kannalta muutenkin elokuuhan on tätä kesää kauneimmillaan. Ja niin kuin tuossa aiemmin jo puhuttiin, niin ei suinkaan kaikilla vielä arkiala, vaan monet vielä lomailevat täyttä päätä tässä elokuussa. Ja syyskuuhan on muuten semmoinen kuukausi, joka seuraavaksi koittaa, joka aina niin kuin yllättää sillä, että voi vitsi, tämä on hieno ja niin jotenkin ihanalla tavalla kesäinen ja sitten kuitenkin taas raikaskin niin, että moni, joka on ajatellut kesä on ehdoton lempikuukausi, niin huomaa syyskuussa ajattelemassa, että ehkä sittenkin syksy. Eli tervetuloa sekin, mutta vietetään nyt tämä elokuu ensin. Ja tämä päivämäärä etenkin pitää sisällään suuria tunteita. Kun Eppu Normaali -yhtye soittaa viimeisen keikkansa Tampereella Ratinan stadionilla ja siellä jo sekä torstaina että eilen on juhlittu runsain mitoin ja haikeita hyvästä ja jätetty. Palataan näihin tunnelmiin aivan kohta.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Kuunnellaan tänne Erika Wiegmanin Syntisten pöytä ja tässä tähdistä laulavat yhdessä Ahti ja Beem.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Se on näin pitkissä parisuhteissa. On imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesä siistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Erika Wiikmanin Syntisten pöytä soi Suomi-popilla. Elina Kottanen täällä, tervehdys. Oikein hyvää, hienoa päivämäärää 8.8. Tämä on päivämäärä, jolloin kansallisyhtyeeksemmekin tituleerattu Eppu Normaali soittaa uransa viimeisen keikan Tampereella Ratinan stadionilla. Tänään siis moni jättää viimeiset jäähyväisensä yhtyeelle, mutta moni on ne jäähyväiset jättänyt jo myös esimerkiksi torstaina tai perjantaina, jolloin näitä keikkoja on siellä jo koettu. Ja eilähän siellä meidän Satu Kotonen teki myös lähetystä ja sai jututettavaksi monta Eppu-fania.
1: Tervehdys, Veijo ja Saila. Mistäs päin Suomea olette tullut katsomaan Eppu Normaalia?
2: Mäntsälästä.
1: Kuinka monen Eppu Normaali keikka tänään tiedossa, Veijo, sulla?
2: Ei kovin monta ole käyty, mutta olisiko tämä joku neljäs, viides?
1: Mikä on varhaisin muisto, Saila, Epuista?
3: No, mulla on kyllä ihan koulun alasteen diskosta. Kun soi vuonna 85, niin se oli kovinta ikinä.
1: Oi.
3: Aivan niin kuin silleen, siitä asti mä oon ollut siis aivan normaali fani, että se iski jalujaa kyllä.
1: Niin, ja siis musta tuntuu hauska, että diskossa soi Eput.
3: Kyllä, siihen aikaan soi paljonkin.
1: Minkälainen tunnelma on teillä nyt siinä, kun tässä hyvästä ja jätetään tälle ikoniselle yhteydelle?
3: Tosi haikea. Varmasti tuun itkeä jossain vaiheessa.
1: Mites Veijo? Itkeekö suomalainen mies Eppujen keikalla tänään?
2: Ei välttämättä. En lupaa mitään.
1: Minkälaisia kiitoksia, Saila ja Veijo, teillä on Eppu Normaalille?
3: Kiitos, että olette ihania, parhaita, mahtavia, ihan superrakkaita ja tärkeitä.
4: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin Veijo ja Saila rakkaudesta puhuivat Eppu Normaalille eilen, kun Satu Kotonen teki sieltä Ratinan stadionilta suoraa lähetystä Suomi-popille. Radio Suomi-popin Instagram on pullollaan edelleen noita eilisiä tunnelmia. Ja tänään niitä jäähyväisiä yhä Ratinalla jätetään, kun se Eppujen aivan viimeinen keikka siellä tänään nähdään, kuullaan ja koetaan. Rakkaudesta meille laulaa nyt myös Olli Halonen.

0: Stellan.soisuomipopilla. Jani kirjoittaa WhatsAppiin. Suomi studio numero on 0403564556, että sääliksi käy kaikkia turreja, jotka vahingossa menevät Tampereelle tänään tietämättä Eppujen viimeisestä keikasta. Joo, se on kyllä totta muuten, että jostain muualta kun saapuu ja jos ei ollenkaan tajua, että siis Suomen tosiaan kansallisyhtyeeksikin tituleerattu bändi päättää tänään uransa siellä Tampereella, niin voi olla, että on vähän sellainen olo, että hetkonen, no täällähän tapahtuu ja väkeä ainakin riittää näköjään täällä Tampereella, mutta kaikki on varmasti niin täynnä, että se voi olla, että yksikään viaton turisti ei sinne ole nyt juuri eksynytkään, koska ei ole esimerkiksi majoituspaikkoja varmaan liiemmin tänään vapaana. Hieno päivämäärä, tänään päästetään siis ennen kello 14 uutisia vielä Martti Syrjä itsekin ääneen kertomaan kiitoksia bändille ja yleisölle, mutta onhan meillä toki vielä muitakin tapahtumia ja muitakin musiikillisia elämyksiä edessä, kuten Tapiola-festivaalit vielä tässä elokuussa ja meillä olisi täällä sinne lippuja. Miten ne voisi voittaa siitäkin kohta liekin heittimen jälkeen lisää?
1: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 599 rasia.
2: Super!
1: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
2: Hei joo!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.

0: Hoitus.
1: Elinautomotive.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Kahvila pärisee, Pia.
4: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
5: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin soi Suomi-popin kesälauantaissa. Ja vaikka tänään viimeistä Eppu Normaali keikkaa eletäänkin ja haikeita jäähyväisiä jätetään, niin kuin tuossa äsken mainitsin, onneksi muut musiikilliset elämykset ja jopa festarikesä jatkuu vielä. Ensi viikonloppuna Tapiola-festivaaleilla muun muassa Apulanta, Haloo Helsinki, Kääriä, Lauri Haav, Isaac Eliot, Viivi ja Anssi Kela esiintyvät. Ja meillä olisi sinne lippuja. Mikäli mielit mukaan Tapiola-festivaaleille ensi viikonloppuna, niin käy kertomassa Radio Suomipopin Instagramissa, mikä näistä bändeistä tai artisteista olisi juuri se, jonka ehdottomasti haluaisit nähdä. Voit voittaa liput ja nyt kuunnellaankin Lauri Haavia. Tämä on Mirellan kanssa yhteistyössä tehty kappale Pidä kiinni.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Portion Boys ja Teflon Brothers, nautin elämästä, soi Suomi Popilla ja nautitaan. Tässä nyt hyvänä aikaa. Aivan mahtava kesäviikonloppu käynnissä ja kokonainen kesäkuukausi meillä tässä edelleen elettävänä. Myös Teflon Brothers nousee viikon päästä lauantaina lavalle Tapiola-festivaaleille, jossa äsken kuultu Lauri Haav esiintyy, muun muassa Isaac Eliot samana lauantaina ja esimerkiksi Nylon Beat, jossa on vielä Nylon Beatin paluukeikka. Kokematta tältä kesältä tai kokonainen festarikesä avaamatta, niin vielä ehtii. Kuten jo äsken kerroin, Radio Suomi Popin Instagram.

0: missä voi käydä ilmoittautumassa mukaan. Ja voipi olla, että voitat liput Tapiola-festivaaleille ensi viikon viikonlopulle.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Mukana festareilla myös Jenni Vartiainen. Tämä on Joku, johon nojata. Hyvää lauantaita.

johon nojata. Näin lopaa Jenni Vartiainen, joku johon nojata soi Suomi Popilla. Kuunnellaan Kaukoa ja seuraavaksi Arttu Viskaria ja sen jälkeen päästetään ääneen Martti Syrjä. Eppu Normaali-yhtye soittaa tänään Ratinan stadionilla Tampereella uransa viimeisen keikan. Ja Martti Syrjä kertoo kohta kiitoksiaan sekä bändille että yleisölle. Ja Kodin Kuvalehdessä hän on myös erittäin hyvässä henkilöjutussa kertonut harvinaisesti yksityisyydestään jonkun verran ja muun muassa suunnitelmistaan tämän keikan jälkeiseen elämään. Jatketaan tästäkin aivan kohta.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä?

0: Sail Away. Sail Away, koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskarin Suomi Finland perkele soi Suomi Popin kesälauantaissa, joka on varsin erityinen monelle. Erityisesti Eppu Normaali -yhtyeen jäsenille, mutta myös faneille, jotka Ratinan stadionille tänään kulkevat viimeistä Eppu Normaali -keikkaa kuuntelemaan. Martti Syrjä on antanut harvinaisen haastattelun Kodin Kuvalehdessä, jossa hän kertoo muun muassa siitä, että hänellä on peltoplänttejä, joita ei viljele, mutta pitää niitä kunnossa. Muokkaa ja kylvää niittykasveja ja niin edelleen. Se on hänestä hyvin tärkeää ja hyvää työtä, ja hän kertoo, että toivoo, että pystyisi joskus hankkimaan lisääkin peltoa ja kenties viljelemään vähän kauraa. Ne ovat eläkeläishaaveita, hän sanoo Kodin Kuvalehden hienossa henkilöhaastattelussa. Ja meidän Satu Kotonen on 50 tarinaa Epuista -podcastiin toki myös Martti Syrjää haastatellut, ja tänään se viimeinen jakso, jossa Martti Syrjä pääsi ääneen, on julkaistu osoitteessa supla.fi. Tässä pätkää siitä, mitä Satu ja Martti Syrjä tämän hienon viimeisen päivämäärän kunniaksi ovat podcastin jaksossa keskustelleet.
1: 50 tarinaa Epuista -podcast.
2: Mitä haluaisit sanoa bändin pojille? Tätä olen kysynyt nyt teiltä kaikilta.
3: Bändin pojille mä sanoisin, että heille vietiin iso kiitos yhteisistä vuosista ja siitä, että olette jaksaneet sietää minua kaikki nämä vuodet ja tukeneetkin, ja olette olleet luotettavia ja hieno yhteisö, jossa on hieno elää elämänsä. Yhdessä ollaan saatu niin paljon aikaiseksi, että voidaan olla hautaanasti sitä iloisia. Yleisölle mä sanon, että helvettikin iso kiitos siitä, että on halunnut ottaa meidän musiikin vastaan, löytänyt siitä oman juttuinsa, omat merkityksensä antanut niille ja täydentäneet taideteokset sillä omalla tulkinnalla, jolloin me oikeasti tulevat vastaan todellisiksi. Niin haluan vaan sanoa, että on ollut tiedon, että on ollut mahdollisuus kokea tämä kaikki. Ja yleisölle kuuluu se, mikä yleisölle kuuluu.
0: Näin lausuu 50 tarinaa Epuista -podcastin tänään julkaistussa viimeisessä jaksossa Satu Kotosen haastattelussa Martti Syrjä. Tämä on Eppu Normaalin Hipit rautaa.

0: Eppu Normaalin Hipit rautaa soi Suomipopilla ja voi pojat, miten ovat eput rautaa. Soittavat tänään 50 vuotta kestäneen uransa viimeisen keikan Tampereella Ratinan stadionilla. Ja vaikka kuinka olisi rautaa, niin sillä varmaan tunteet nousivat pintaan ja monenlaiset sellaiset. Kiitos myös epuille omasta puolestani ja kiitos kuulijoille, jotka ovat tänne Suomipopille lähettäneet runsain määrin erilaisia terveisiä ja kertomuksia Eppu Normaali -yhtyeelle. Kaikki on välitetty bändille itselleen niin, että saavat eläkepäivillä sitten kaikessa rauhassa viestejä lueskella ja niihin syventyä. Kaikki yhtyeen jäsenet ovat käyneet myös 50 tarinaa Epuista podcastin vieraana, joka löytyy nyt kokonaisuudessaan kuunneltavaksi Suplasta.
1: Radio Suomipop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomipop.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away -koodilla sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä äänä.
5: Ei ole.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Tuulet voivat äityä voimakkaiksi Oulun eteläpuolella Pohjois-Pohjanmaan rannikolla. Päivällä jopa tuulituhot ovat mahdollisia. Rannikolla voi paikallisesti esimerkiksi kaatua puita. Perämeren rannikolla ja merialueilla tuulenpuuskat voivat yltää 20 metriin sekunnissa. Puuskaista tuulta on luvassa myös maan etelä- ja keskiosiin, mutta tuulituhojen riskiä ei ole. Helsingin seudun liikenne jakoi johdolle ja avainhenkilöille yhteensä yli 110 000 euron bonukset vain kuukausi sen jälkeen, kun se oli YT-neuvottelujen päätteeksi irtisanonut 38 ihmistä. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Maksettu palkkio koski vain 30 johtoryhmän jäsentä, yksikön päällikköä ja nimettyä avainhenkilöä. HSL:n hallituksen puheenjohtaja Mirita Saksberg perusteli maksamista johdonmukaisuudella. Bonukset perustuivat usean vuoden tuloksiin. Turistibussi on kaatunut Norjan Namskuukanissa, kertoo norjalaismedia VG. Useita ihmisiä on loukkaantunut, osa vakavasti. Kyseessä oli noin 30 saksalaisturistia kuljettanut bussi. Yhdysvaltalaisviranomaisten tiedustelutietojen mukaan tällä viikolla Leipzigin ja Hallen lentoasemalta löydetty räjähteillä varustettu drooni on todennäköisesti yhteydessä Venäjään. Asiasta kertoo The Wall Street Journal. Droonipommi löytyi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä lentoaseman kiitotieltä ukrainalaisen rahtikoneen läheisyydestä.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sateita tai sadekuuroja tulee tänään Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Lapissa ja Kainuussa, mutta muualla maassa enimmäkseen poutaa ja laajalti aurinkoista. Erityisesti Länsi-Suomi ja Lounais-Suomi näyttää

0: näyttäisi tänään oikein nautiskelevan kirkkaasta auringonpaisteesta ja muualla maassa sitten semmoinen puolipilvinen päivä. Pohjoiseen luvataan noin 13-15 lämpöastetta tänään, Keski-Suomessa noin 18 astetta ja etelässä lämpötilat nousevat 20 asteeseen. Huomista päivää kun katsellaan, niin pohjoisessa kyllä huomennakin sataa ja lämpötilat aika lailla siinä 15 asteen kieppeillä. Muualla maassa näyttäisi huomenna olevan aika lailla poutapäivä, vaikka jossain vaiheessa tuonne Keski-Suomeenkin luvattiin sadetta huomiselle, mutta nyt näyttäisi siltä, että puolipilvistä poutapäivää vietetään suurimmassa osassa maata myös huomenna. Ja lämpötilat nousevat noin 21 asteeseen siinä Oulun korkeudelta alaspäin.
1: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
0: Oikein hyvää lauantaita 8.8. täältä Suomipopin studiosta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Kyllä tässä haikein mielin varmaan aika moni suhtautuu tähän hienoon iltaan, kun Eppu Normaali siellä Ratinan stadionilla viimeisen keikkansa soittaa. Haikeutta ilmassa, mutta onneksi musiikkia on saatu talteen, joten siitä ei kokonaisuudessaan tarvitse luopua. Silloin muuten myös meidän Suomipopin kontti Satu Kotonen oli siellä eilen tekemässä lähetystä ja laittoi mulle vielä viestiä, että hei, muista kertoa, että siellä on edelleen se Suomipopin kontti kuitenkin siellä alueella Ratinan stadionin, siinä Ratinan suvannon sisäänkäynnin vieressä. Ja siellä on kuulemma siis säkkituoleja, esimerkiksi sinne pääsee vähän lepoa ottamaan ja nautiskelemaan. Ja siellä on valkon kuulokkeita, joista voi käydä kuuntelemassa esimerkiksi noita 50 tarinaa Epuista podcastin hienoja eppuaiheisia keskusteluita. Ja kuulemma noita valkon kuulokkeita voi myös ensi viikolla Suomipopilta voittaa ihan itselleen.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tällä viikolla aamulypsy teki paluun lomilta ja alkoivat haaveilla heti eläkkeestä hekin. Mutta miksi, niin siitäkin kohta lisää. Kuunnellaan ensin Nelli Matulaa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiiren loukun? Ja mitä laittaa. Mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
2: Minkä sä teet, Tuukka, siinä kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun sä siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
3: niin, hei, siellä on pienet sauna, kengät.
2: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa löylyä.
1: Leffa, tiedät, katsois tuort.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

0: Elli Nooran ja Samuli Putron osuma soi Suomi-popilla. Oikein hyvää elokuista, hienoa kesälauantaita. Arki se monella alkaa, vaikka osa tietysti vielä tähän aikaan vuodesta on täysin vielä kesätunnelmissa ja lomalaisena, niin meillä esimerkiksi aamuohjelma Aamulypsyn porukka palasi tämän viikon maanantaina töihin. Ja kuinka ollakaan, Tuukka alkoi kertoa eläkeläisherrojen ryhmästä, jossa jätkät kuulemma puuhastelee erinäisiä asioita ja Juuso ja Tuukka alkoivat haaveilla porukkaan pääsystä.
1: Tähän äijäporukkaan jokainen mielisi mukaan. Ylivieskalaiset eläkeläismiehet pitävät huolta kunnossa.

0: kunnostaan ja toimintakyvystään tekemällä yhdessä vapaaehtoistöitä milloin mitäkin. Ja tässä mulla on ihan Ylen sivulla, tässä on itse asiassa videokin, mutta katoppas noita kavereita nyt, kun ne tuossa se istuskelee.
1: Kato velikullat siellä.
0: Notskilla.
1: Huomioliivit päällä.
0: Joo, makkarat
1: aika
0: suussa.
1: Aika hyvä meininki.
0: No eikö ole hyvä meininki. Kukin tekee tässä niin kuin voimiensa mukaan. Täällä on mukana jo yli 60 äijää ja heistä talkohommin lähtee yleensä parikymmentä kerrallaan. Ja osa on jo niin kuin 80, mutta silti virtaa riittää. Ja jos ei riitä, niin sekään ei haittaa. Jos jollain äijistä ei ole ajokorttia, hänet haetaan mukaan. Jos jonkun voimat ei riitä raskaisiin askareisiin, hän saa esimerkiksi keittää kahvia ja vahtia nuotiot.
1: Aina löytyy tekemistä.
0: Mä veikkaan, tää on nyt kirjoitettu tätä juttua varten, mutta musta tuntuu, että ei siellä kukaan vahdinut. Koska jos ei sulla voimat riitä siihen raivaussahaan, niin sä oot kuitenkin niin kuin neuvonantajan roolissa.
1: Miellysmies siellä niin. Nimenomaan.
0: Ja siis siellä on jokaisella on vakiorooli. Joku, yksi tekee, yksi neuvoo, yksi katsoo. Ja yksi sanoo, että ei noin tehdä, niin. Mutta ei kuitenkaan koskaan kerro, miten se pitäisi tehdä.
1: Ja yksi muistelee, miten se ennen tehtiin.
0: Joo.
1: Ja sitten se toinen muistaa sen eri tavalla.
0: Joo, ja joku äijä ilmestyy sinne aina kottikärryjen kanssa ja kukaan ei pyytänyt kottikärryjä. Joka kerta ne tarvitaan kyllä. Kuitenkin jossain joo. Vaiheessa.
1: Sitten siellä heitetään sitä hurttia huumoria ja ollaan ja tohkeilla ja muuta, kunnes jonkun rouva tulee ja patistaa koko porukan niin kotia sieltä sekoilemasta.
0: Eikä siellä kukaan ei ole pomo tuossa jengissä. Ei niin kuin kukaan ei käskytä muita, mutta sitten jos Seppo sanoo, että sitä ei tehdä noin, niin sitä ei sitten tehdä noin.
1: Ei niin, Seppo sanoo. Seppo tietää.
0: Koska Seppo on tehnyt näitä hommia oikeasti 80 vuotta.
1: Tai niin ainakin tiedät. Muistaa, että hän olisi tehnyt niitä hommia, mutta...
2: On ymmärrettävää alkaa haaveilla eläkkeestä heti, kun lomalta palaa töihin, mutta Juuso, Tinni ja Tuukka, tulkaa, mä annan tännekin vielä hommiin. Koko shitit tältä viikolta löytyy kuunneltavaksi Suplasta.

0: Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, soi Suomi Popilla. Ahti ja Hugo väärään aikaan kuunnellaan seuraavaksi. Laitetaan sitten Portion Boys ja Komioitten Koko Suomi tanssii soimaan. Kohta päästään myös Wikströmin Tinni antamaan oman kesäsuosituksensa. Aamulypsy on palannut siis tällä viikolla meidän aamuohjelma lomilta maanantaina töihin ja ovat täällä jälleen maanantaina. Ja tänne on vaan tullut siis tästä, kun keskusteltiin jo heti tässä lähetyksen alkuun, että siis tähän aikaan vuodesta puhutaan koko ajan arkeen palusta ja kouluun palusta, vaikka todellisuudessa tosi moni vielä lomailee. Niin on tullut muun muassa Timpalta semmoinen viesti tänne WhatsAppiin numeroon 0403564556, että kesäloma alkaa syyskuun alussa ja se on ehdottomasti paras kesäkuukausi lomailla. Ymmärrän ainakin, jos on vähän viileämmän sään ystävä. Tosin tämä kesähän on ollut ainakin omasta mielestäni aivan erinomaisen hieno, kun niitä hirmuhelleputkia ei lopulta tullutkaan. Jes, ellei sitten nyt kun näin pääsin sanomaan, niin tässä elokuun loppu nosta yli 30 asteeseen, mutta tuskinpa kuitenkaan, vaan tämä on ollut oikein tämmöistä mukavaa, niin kuin nytkin just tätä tämmöistä parin 10 asteen lämpötilaa, niin ihan passeli. Ja aurinko lämmittää vielä syyskuussakin hienosti.
1: Radio Suomi Pop.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
9: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
8: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
9: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
8: Huoleton Plus?
9: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
8: Ei oo yhtään mua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
14: IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
16: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
17: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Noniin, lähetäänkö laivalle?
18: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.

0: 9 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Ahti ja Hugo väärään aikaan soi siinä ja tässä meitä tanssittavat Portion Boys ja Komiat. Portion Boys on varannut itsenäisyyspäivän aatoksi Nokia-areenan itselleen, faneilleen ja ystävilleen. Siellä voisi Komiatkin käydä esimerkiksi tämän kappaleen heidän kanssaan soittamassa.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ohi kiitävää laulaa Juha Tapio. Ja niin, se on ohi kiitänyt myös aamulypsyn kesäloma. Tinni, Tuukka ja Juuso palasivat iloksemme. Ja onneksi palasivat siis kesälomilta. Eihän se mitenkään varmaan ollut, että tulevatko takaisin. Mutta tulivat kuitenkin tänä maanantaina. Ja koko shitit tältä viikolta löytyy kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi. Ja maanantaina he ovat täällä jälleen. Mutta kuunnellaan muisto siltä ajalta, kun vielä kesälomailivat. Tinni nimittäin antoi meille kesälomaltaan kesäbiisi suosituksen.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: No niin, hello. Tiina-Reetta täällä. Hei, kivaa päivää. Täältä kesälomilta aamulypsy vielä kesälomailee. Ja suomalaisuuden soundtrack-kappale on sitten tänään mun valinta. Ja mä oon soittanut täällä ennenkin. Siis Keko Salata. Ai vitsi mä dikkaan. Onko nähnyt livenä? En, koska onko nyt niin, pitääkö kutinsa vielä? Tähän ei juurikaan missään ole ikinä livenä esiintynyt, eikä tule esiintymäänkään. Ja sehän vähän mua harmittelee. Ja Keko Salatalta oikeastaan kaikki laulut on semmosia, mistä mä tykkään. Mutta mä oon soittanutkin niitä. Mä taisin soittaa tuossa keväällä ton tavallisen. Joten ei soita sitä uudestaan, vaikka mieli tekisi, mutta te voitte kuunnella sen nyt vaikka sitten tänään autossa tai jossain teidän jostain mööpelistä, kuunnelkaa tavallinen, niin mä soitan kaikki ok, koska siihen kiteytyy silleen paljon ikävää ja sellaista menetystä ja sellaista surua, mutta sitten kuitenkin silleen, että hei, ei sun tarvi huoli musta, että eiköhän tää kuitenkin tästä jotenkin päin lutviudu. Mä mietin tässä näitä mun kappaleita, että miksi nämä on ollut tavallaan vähän tämmöisiä surullisempia, niin ehkä semmoinen melankolia Tiina asuu sitten täällä jossain sisimmässä, ja sitten kun on välillä tälleen sauma soittaa tämmöisiä vähän erilaisia lauluja, niin sitten se puskee tuolta läpi, mutta joo, toivottavasti nautitte, ainakin minä nautin. Loistava, kaikki ok ja Keko Salata.

0: Keiko Salatan Kaikki OK soi Suomi Popin kesälauantaissa. Kiitos Tinni tästä kappalevalinnasta. Aamulypsyn Tinni, Tuukka ja Juuso palasivat siis tällä viikolla maanantaina lomilta ja tulevat maanantaina jälleen tänne kello 6-10 aamujemme riemuksi.
1: Kohta tulossa.

0: sua kunnon.
1: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Huh, Markku, mitä kuuluu?
3: Huf, huf, oon just syömässä.
2: Mitä syöt?
3: Rehti koiran ruoka.
2: Joo, se on hyvä.
3: Ja kotimaista.
2: Mistä sitä saa?
3: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
2: Okei.
3: Lähetäksä siellä?
2: En lähetä, mut kuola valuu.
4: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineista.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
6: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
9: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
9: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
9: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
12: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
13: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
14: Radio Suomi Pop.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Oikeasti kysyy Levy and the Leavings, itkisitkö onnesta? Jenni Vartiaisen suru on kunnia vieraskunnella ennen kello 15 uutisia ja säätietoja Suomi-popilla. Ja sitä ennen ilta tarjoaa filosofiaa, se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Hieno Jenni Vartiaisen Suru on kunnia vieras soi Suomi-popilla. Kyllä varmaan suruakin tänään on ilmoilla, kun Eppu Normaali soittaa haikean uransa viimeisen keikan, joskin voihan siinä vapautumista ja riemuakin olla ilmoilla ainakin yhtyeen jäsenillä itsellään. Siellä on monenlaisia ihmisiä mukana, siis tietenkin Eppu Normaali yhtye, heidän muusikkonsa, teknikkonsa, fanit ja vaikka ketkä, jotka ovat näitä valtavia konserttikokonaisuuksia sen Tampereen Ratinan stadionille järjestäneet jo kolmatta päivää. Siellä juhlitaan ja tosiaan tänään se aivan viimeinen keikka. Kuullaan kohta tunnelmia Ratinan stadionilta ja ensin kello 15 uutiset ja säätiedot.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät.

0: Voiko tieltä?
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin...
6: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa! Tuu syömään.
9: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Useita ihmisiä on loukkaantunut bussionnettomuudessa Norjan Namskoganissa tänään päivällä, kertoo muun muassa NRK. Kyseessä on saksalainen turistibussi. Bussissa oli mediatietojen mukaan noin 30 turistia. Alustavien tietojen mukaan bussi on kaatunut toistaiseksi tuntemattomasta syystä, eikä onnettomuudessa ole osallisena muita ajoneuvoja. Yhdysvaltalaisviranomaisten tiedustelutietojen mukaan tällä viikolla Leipzigin ja Hallen lentoasemalta löydetty räjähteillä varustettu drooni on todennäköisesti yhteydessä Venäjään. Asiasta kertoo The Wall Street Journal. Droonipommi löytyi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä lentoaseman kiitotieltä ukrainalaisen rahtikoneen läheisyydestä. Yhdysvaltain tiedustelu on arvioinut, että Venäjä saattaa kohdistaa NATO-maihin erilaisia rajattuja hyökkäyksiä tulevaisuudessa. Tuulet voivat äityä voimakkaiksi Oulun eteläpuolella, Pohjois-Pohjanmaan rannikolla. Päivällä jopa tuulituhot ovat mahdollisia. Rannikolla voi paikallisesti esimerkiksi kaatua puita. Perämeren rannikolla ja merialueilla tuulenpuuskat voivat yltää 20 metriin sekunnissa. Puuskaista tuulta on luvassa myös maan etelä- ja keskiosiin, mutta tuulituhojen riskiä ei ole. Eppu Normaali jättää jäähyväiset tänään Tampereen Ratinastadionilla. Eppu Normaalin on tarkoitus nousta lavalle kello 18.45. Yhtye soitti stadionilla myös torstaina ja eilen. Ilta-Sanomat seuraa illan keikkatunnelmia osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sateita ja sadekuuroja on tänään tarjolla ainakin Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Lapissa ja Kainuussa, mutta muualla maassa kuitenkin enimmäkseen poutaa ja laajalti myös aurinkoista. Ainakin Länsi-Suomessa ja Lounais-Suomessa näyttää sääkarttojen mukaan tänään paistavan hienosti. Lämpötilat Etelä-Suomessa tänään noin 20 astetta ja muualla maassa Keski-Suomessa idässä ja lännessä noin 16 ja 18 asteen välillä. Pohjois-Suomessa tänään lämpöasteet noin 15. Sama huomenna noin plus 15 pohjoisessa ja aika tämmöinen vesisateinen ja pilvinen päivä huomenna siellä Lapissa, mutta muuten Oulun korkeudelta alaspäin lämpötilat 19 ja 21 asteen välillä. Ja tämmöinen puoli pilvinen paikoin siis myös aurinkoinen päivä huomiselle luvassa.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Oikein hyvää lauantaita Radio Suomi Popilta ja erityisesti

0: Oikein hyvää lauantaita Eppu Normaali yhtyeelle ja kaikille, jotka ovat sinne Ratinan stadionille suuntaamassa tai jotka ovat hyvästiinsä käyneet Epuille heittämässä jo torstaina tai perjantaina siellä samaisella Ratinan stadionilla, jossa väkeä on riittänyt myös siellä liepeillä. Siellä on myös Suomipopin kontti, jonne voi käydä tänäänkin. Voi mennä siis lepäilemään. Se on siellä alueella ja sinne pääsee esimerkiksi säkkituoleihin ja kuuntelemaan muun muassa sieltä Valkon kuulokkeista Eppu Normaali 50 tarinaa Epuista podcastia, joka löytyy myös Suplasta kuunneltavaksi. Ja niitä Valkon kuulokkeita voi kuulemma ensi viikolla myös voittaa meiltä Suomipopilta. Kiitos myös runsaasti kaikista terveisistä ja tarinoista, joita olemme saaneet tänne, jotka on välitetty siis myös bändille itselleen eläkepäivien ratoksi lueskeltavaksi. Palataan niihinkin kohtiin ja kuunnellaan toki myös Eppuja ja tunnelmia eiliseltä Ratinan stadionin keikalta.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kuunnellaan ensin B:n viimeisiä sanoja ja tämä on Kuumaan ylivoimainen. Sitten kiitoksia Epuille.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Mm. Se on näin pitkissä parisuhteissa.
2: On
1: imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesä siistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: B:n viimeisiä sanoja soi Suomi-popilla ja viimeisiä sanojaan, viimeisiä laulujaan soittavat tänään Eppu Normaali -yhtyeen jäsenet Ratinan stadionilla Tampereella. Kuunnellaan kohta Eppu Normaalin Kitara, taivas ja tähdet ja sitä ennen ääneen Satu Kotonen, joka eilen teki pitkän lähetyksen sieltä Ratinan stadionilta ja sai jututettavakseen monenlaisia erilaisia ihmisiä Eppujen keikoilta.
1: Tässä ollaan jutulla Teivaisen Jannen kanssa. Moro Janne.
2: Moro.
1: Sä olet Eppujen valo- ja videosuunnittelua tehnyt jo hyvin niin kuin ammoisista ajoista. Niin mites pitkään sä oot puuhastellut Eppu Normaali -porukan kanssa?
2: 96 vuodesta aloittelin silloin. Repullinen hittejä kiertue oli eka. Toki siinä oli Jyrki Teivan yksivuotisjuhlat. Se oli mun eka keikka ja sitten siitä se lähti.
1: Mutta Janne, minkälaisia kiitoksia sulla on Eppu Normaalille?
2: Aika hieno matka ollut tää itselläkin yli 20 vuotta, että en tiedä. Toivottavasti pidetään yhtä ja nähdään joskus tyyppien kanssa. Että kyllä meillä on ollut hieno reissu.
0: On takuulla ollut hieno reissu sekä Eppu Normaali -yhtyeellä että tosiaan heidän kanssaan tavalla tai toisella työskennelleillä. Kiitos Janne Teivainen ja Satu Kotonen, joka eilen teki sieltä Ratinan stadionilta pitkän lähetyksen. Kuvamateriaalia löytyy yhä Radio Suomi-popin Instagramista ja Satun toimittama erittäin hieno 50 tarinaa Epuista -podcast. Nyt kokonaisuudessaan Martti Syrjän jaksoa myöden kuunneltavaksi Suplasta. Tässä Eput.

0: Eppu Normaalin kitara, taivas ja tähdet soi Suomi Popilla. Ja vielä kerran, Eppu, tänään 50-vuotinen hieno ura tulee valmiiksi Ratinan stadionilla Tampereella. Tänään Eppu Normaali soittaa viimeisen keikkansa. Ja me ollaan saatu niin hienoja, uskomattoman liikuttavia viestejä tänne Radio Suomi Popille. Muun muassa tällaisia viestejä, että nyt vasta ymmärrän nämä kaikki sanat. Ja koska suomalaisella miehellä on niin vaikea muuten puhua tunteista, joskus sanat tarttuvat kurkkuun, niin näiden biisien myötä olen minäkin miehen suusta kuullut ehkä elämän parhaita rakkauden tunnustuksia. Tämä ovat monen elämässä olleet ratkaisevassa roolissa nämä Eppujen hienot sanoitukset. Ja kiitos näistä terveisistä, jotka on siis nyt välitetty myös bändille itselleen luettavaksi.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.
0: Onneksi on saatu Eppujen musiikkia talteen niin, ettei siitä kokonaan tarvitse luopua, vaan se voi olla ratkaisevassa osassa elämää

0: takaisin.
1: Robin Pakkalainen tuut soi Suomi-popin kesälauantaissa. Oikein hyvää elokuuta, Elina Kottanen täällä, tervehdys. Elokuu on alkanut ja näin ollen täällä meillä Suomi-popilla myös sen verran arki on alkanut, että aamulypsy palasi lomiltaan tällä viikolla aamuja kanssamme viettämään. Sitä ennen meillä oli hauska heinäkuu heinälypsyn parissa, jota Millu Haata ja vaihtuvien juontajapariensa kanssa täällä juonsi. Eikä meidän Millustakaan onneksi tarvitse luopua, koska hän on sunnareissa heti huomenna äänessä Janne Saarisen kanssa tuttuun sunnuntai. Tapaan. Mutta Millu heitti semmoisen biisisuosituksen tänä kesänä ilmoille, että hän sanoi, että tämä on tämän kesän se biisi, jonka huomasin hiljaa hyväksyväni ja mielessäni nyökyttäväni, kun radiota kuuntelin, että totta muuten tämä taitaa ollakin. Tämä on siis erinomainen versio, siis uusi versio tutusta kappaleesta, joka ei ole edes hirveän erilainen kuin se alkuperäinen ja sitten kuitenkin on. Kuunnellaan se kohta.
2: Radio Suomi Pop.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Huh, moirekku, mitä kuuluu?
7: Puff, puff, oon just syömässä.
6: Aa, mitä syöt?
7: Rehti koiranruoka.
6: Joo, se on hyvä.
7: Ja kotimaista.
6: Mistä sitä saa?
7: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
6: Okei.
7: Okay. Lähetäks sä siellä?
6: En lähetä, mut kuola valuu.
8: Suomalaisesta raaka-aineesta.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
12: Jaha, no oliko?
13: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
12: Oho, oli vissi aika pimeätä.
13: No oli kai niin.
12: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
13: Fiksu laite.
12: Jep, tuukko hakee?
13: En.

0: Kadinautomotive.fi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: 99-rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Beemin ja Olavi-Uusivirran viimeinen tanssi soi Suomi-popilla. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Nyt meillä on sen verran arki alkanut täällä Suomi-popilla, että aamulypsy, Juuso, Tinni ja Tuukka ovat palanneet tällä viikolla lomiltaan ja ovat täällä siis jälleen tuttuun tapaan maanantai-aamunakin 6-10. Sillä välin kun he lomailivat, niin heinälypsy piti täällä studio pystyssä. Välillä kyllä meinas seinät ryskyä niin, että arvelutti pysyykö edes koko paikka pystyssä, mutta pysyi se. Millu Haate ja Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christoffer Strandberg täällä muun muassa pitivät melua heinäkuun ajan. Ja Millu Haatajan yksi kesäkappale suositus oli semmoinen, joka jotenkin meni vähän niin kuin tunteisiin. Se on erikoinen, siis Mamban klassikko, aivan tuttu biisi Valokuvi, jonka Jami Falttin on tehnyt uusiksi. Vieläpä semmoisella hienovaraisella tavalla, että tämähän ei ole siis mitenkään räikeästi erilainen kuin se alkuperäinen. Ja sitten tämä on kuitenkin aivan erilainen ja jotenkin todella hyvä. Kiitos Millu tästä kappalesuosituksesta. Ja Millu äänessä myös huomenna sunnuntaiseen tapaan Janne Saarisen kanssa, kun Sunnarit tekee kesätauon jälkeen Suomi-popilla paluun.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja nyt se Valokuvii, ja tämän tekee omakseen Jami Falttin.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa

0: Radio Suomi Popin viikonloppu.
1: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Siinä lauloi Arttu Viskari näistä elämän tukipilareista, joista yksi muuten saattaakin olla oma sisko tai veli. Vaikka siinä olisi kuinka nujakointia ollut taustalla, niin lopputulos voi olla erinomainen. Tämä on Ahtin sisko ja sen veli.

Ahtin sisku ja sen veli soi Suomi-popin kesälauantaissa. Ahtikin soittaa ensi viikonloppuna Tapiola-festivaaleilla. Festare-kesähän ei suinkaan ole vielä ohi, vaan edelleen juhlitaan. Siellä muun muassa Lauri Haavi ja kohta kuultava Isaac Eliot soittavat. Jenni Vartiainen soittaa, JVG, Kaija K. ja ihan kohta ääneen pääsevä Kääriä. Radio Suomi-popi Instagramissa voi käydä kertomassa, ketä sinä erityisesti haluaisit päästä tuonne Tapiola-festivaaleille katsomaan. Ja voipi olla, että voitat sinne meiltä liput. Kohta tulee.

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
12: Joo.
11: No sit mä jään tää sun perään.
12: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
11: Psst, et kerro kellekään.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
14: Rakennusfirma Naula Arkkun alle.
15: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one to one Pataguchi to Pataguchi? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästäky 100x exit. Ka-ching!
16: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
17: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
18: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
19: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: 7. Thank you.
1: Suomi Pop Top 10 -lista is back.
2: Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Mikael Gabrielin Kipua soi Suomi-popilla. Kuunnellaan Isaac Eliotin Ai että seuraavaksi. Ja vielä dingoakin ennen kello 16 uutisia ja säätietoja. Ja mun puolesta erinomaista lauantain jatkoa. Ikimuistoista eput iltaa, jos suuntaat Ratinan stadionille, tai aivan mahtavaa kesälauantaita muuten vaan. Kiitos seurasta ja huomiseen.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parha.

0: Radio Suomi Pop.
1: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
14: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt brykkä ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Useita ihmisiä on loukkaantunut bussionnettomuudessa Norjan Namskoganissa tänään päivällä, kertoo muun muassa NRK. Kyseessä on saksalainen turistibussi. Bussissa oli mediatietojen mukaan noin 30 turistia. Alustavien tietojen mukaan bussi kaatui toistaiseksi tuntemattomasta syystä, eikä onnettomuudessa ollut osallisena muita ajoneuvoja. Bulgariassa on räjähtänyt tänä aamuna tuntematon drooni lähellä Romanian rajaa, kertoo uutistoimisto BTA. Drooni putosi pellolle Transbalkanin maakaasuputken läheisyyteen. Räjähdys ei aiheuttanut henkilövahinkoja tai vahinkoa infrastruktuurille. Toistaiseksi ei tiedetä, kenen droonista oli kyse tai mistä se saapui. Mies ampui käsiaseella Helsingin Käpylässä tänään hieman yhden jälkeen. Poliisi löysi miehen vajaan 10 minuutin etsinnän jälkeen ilmoitetun tapahtumapaikan läheltä. Mieheltä löytyi käsiase, joka osoittautui oikeaksi ampuma-aseeksi. Poliisin käsityksen mukaan mies oli ampunut laukauksia ilmaan. Tiedossa ei ole, että mies olisi uhannut tai osoittanut aseella sivullisia. Eppu Normaali jättää jäähyväiset tänään Tampereen Ratinastadionilla. Eppu Normaalin on tarkoitus nousta lavalle kello 18.45. Yhtye soitti stadionilla myös torstaina ja eilen. Ilta-Sanomat seuraa illan keikkatunnelmia osoitteessa is.fi.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
18: Sää on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa tulee vesisateita. Länsituuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskaista ja Pohjois-Pohjanmaan rannikolla jopa myrskypuuskat ovat päivällä mahdollisia. Päivälämpötila on 15–21 astetta, pohjoisessa 11–16 astetta.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri.
2: Joo, joo.
1: Ehkä mitä tässä lauta?
2: Joku napapir.
1: Tää napapiirin huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin kiinni.
3: Mutta miksi te laitsitte sen tolle?
1: Siis napapiirin laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napapaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
11: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää enää.
3: Ei ole.
5: Radio Suomi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

back. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi.

0: Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-iloon.
5: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away. Koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Tokmannin netonnettopäivillä siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Klik-klak.
12: Oletko sinä näppäimistö?
13: Klik-klik.
12: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
13: Klik-klik-klak.
12: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
13: Klik-klik-klik-klik.
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Klik-klik-klik.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Suomi-popilla soi kaikki Suomen parhaat biisit tauotta.
2: Radio Suomi-pop.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Mm. Se on näin pitkissä parisuhteissa. On imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesä siistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ei taisi molempiin.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?

0: hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
1: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
0: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
1: Aina Bauhausia remppoihin.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. Asap!
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Siivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

vaan. Tää tunne tilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Hip hop.
1: Voit mulla nyt oot viisaaksi tullut, pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
0: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
15: No en nyt tiedä, onko.
14: Ai, ette oo.
15: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
14: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
15: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
14: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: typerä sydän.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Mietitsä mua?

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä tekemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Yö pimenee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kurkkuja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
9: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Koitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
5: Juuri nyt.
7: Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Non-stop.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiirenloukun? Ja laitat. Mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
2: Minkä sä teet, Tuukka, siinä kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun se siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
3: niin, hei, täällä on pienet sauna. Kengät.
2: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa niin,
1: löylyä. Leffat jäät, katso Stuart Littlea siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Mammo-sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan.

0: juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
15: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
16: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Sokrates Mehiläinen, syöpäsairaala.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Pituus.
1: Herin automotive.fi.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto, aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.

0: Isysyysirasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri.
2: Joo.
1: Ehkä mitä tässä lauta?
2: Joku napapir.
1: Tää napapiirin huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Joo, sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin.
3: Mutta niin miksi te laitatte
1: siis
3: sen tolle? Napapiirin
1: laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napataan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapurin moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
5: Klik klik klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
5: Klik klik klik klik klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik klik klik klik.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut mehän puhuttiin,
8: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
1: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä äänä.
3: Ei ole.

äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Mä tuun

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
5: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one to one Pataguchi to Pataguchi? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästään kyllä 100x exit. Ka-ching!
6: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Kaikki lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
14: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
15: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popilla soi kaikki Suomen parhaat biisit tauotta.
1: Radio Suomi-pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Siivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: Rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
10: Jaha, no oliko?
11: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
10: Oho, oli vissi aika pimeätä.
11: No oli kai niin.
10: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
11: Fiksu laite.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu ilon.
13: Juuri nyt.
14: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.
13: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Mm. Se on näin pitkissä parisuhteissa.
2: On
1: imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesäsiistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ehittäis molempiin.
13: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.

0: Adhesiivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Drive 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
10: Jaha, no oliko?
11: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
10: Oho, oli vissi aika pimeätä.
11: No oli kai niin.
10: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
11: Fiksu laite.
10: Jep. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhiloon.
13: Radio Suomi.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
9: Joo.
8: No sit mä jään tää sun perään.
9: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
8: Psst, et kerro kellekään.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
11: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Moro yrittäjät, tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan, joner.fi.
13: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
0: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiirenloukun?
2: Sä
1: ja mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
3: Minkä sä teet, Tuukka, siinä kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun se siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
2: niin, hei, täällä on pienet sauna. Kengät.
3: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa niin,
1: leffa teet, katso Stuart Little ja siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä?
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
7: vaasansähkö.fi. Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Hei, dude!
4: Hei.

0: Jaska.
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
0: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
2: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
7: Ei oo muuta tylsä hänä.
6: Ei oo.

0: Kilas.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Non-stop.
1: Radio Suomi.
3: Ei mulla ollut.

Radio Suomi Pop. Ikonisimmat suomi-biisit popista rockiin nyt yhdessä osoitteessa. Supla.fi. Suomi Pop-klassikot. Kuuntele.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Älä kuuntele mökkinaapurin moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
12: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
13: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
14: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
15: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
12: Ja tunteen, etten oo tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
16: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: Radio Suomi Pop.
18: Kaikki Suomen parhaat biisit.
19: Kyllä sen

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri.
2: Joo, tiedä.
1: Ehkä mitä tässä lauta?
2: Joku napapir.
1: Tää napapiirin huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Joo, vedettiin nyt kyllä napapirkiin kiinni.
3: Mutta miksi te
1: siis napapiirin laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napataan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin,
6: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
13: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Hyvää päivää.

0: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
2: Uff, uff, oon just syömässä.
1: Haa, mitä syöt?
2: Rehti koiran ruoka.
1: Joo, se on hyvä.
2: Ja kotimaista.
1: Mistä sitä saa?
2: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
1: Okei.
2: Okay. Lähetäks sä siellä?
1: En lähetä, mut kuola valu.
3: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
4: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
9: Fiksu laite.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule
11: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
15: Hinnat kyykäämittä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
16: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
17: Radio Suomi Popilla. Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit nonstoppina.
18: Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Yö pimenee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiiren loukun? Ja laitat. Mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
2: Minkä sä teet, Tuukka, siinä kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun se siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
3: niin, hei, täällä on pienet sauna. Kengät.
2: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa niin, löylyä.
1: Leffa teet, katso Stuart Littlea siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Kedin automotive.fi.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Suomi Pop Top 10 -lista is back. Keskikalja ja viini. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Mä tuun

0: Uppita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta. Suppla.fi. Radio Suomi Pop.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
5: Klik klik klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
5: Klik klik klik klik klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik klik klik klik.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnollakin.
11: Jaha, no oliko?
12: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
11: Oho, oli vissi aika pimeätä.
12: No oli kai niin.
11: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10€.
12: Fiksu laite.
11: Jep, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
10: Tule puu.
13: Radio Suomi Pop.

0: jo rakkautta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
4: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
10: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
9: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
10: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
9: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mennään Raumalle. Mennään nopeasti Raumalle ja Ilta-Sanomien tuore juttu siellä nimittäin. On tilanne ikävä, niin kuin tuntuu olevan vähän joka suunnalla, mutta Raumaa nyt koettelee, kuulkaa, sitten erikoisten rikosten sarja. Siellä kaupungin liikuntapaikka mestari Lehdon Jouni, niin hän on kertonut, että ilkivaltaa on nyt tapahtunut tiettävästi ensimmäistä kertaa marraskuun lopussa. Ja tuolloin sitten Raumalla Pyytjärven kuntoilualueella, niin oli kuulkaa tämmöinen jumppapaikka siellä lenkkipolun varrella, mitä Suomessa sikiää sinne tänne tonne, niin siellä oli niin leuvanvetotanko ja selkäpenkki niin sahattu poikki. Ja osa näistä välineistä oli heitetty viereiseen lampeen.
2: Pistää miettimään
1: teon motiiveja.
3: No pistää.
1: Ja tässä niin kuin sanoin, kyseessä on erikoisten rikosten sarja, nimittäin ilkivaltaa jatkunut jo toinen päivä joulukuuta, eli viime viikolla, niin siellä Pyytjärvellä niin oli sahattu seuraavaksi sitten tämmöinen suuri puu poikki. Ja uusin ilkivaltaisku paljastui tiistaina 9. joulukuuta, eli siis eilen Lähdepellon urheilukeskuksessa. Instagramin jaettujen kuvien mukaan kuntoilupaikan laitteita oli sahattu jälleen rikki.
2: Tämä on kyllä kurjaa, koska nuo ulkoliikuntapaikathan on tosi suosittuja ja hyviä, ilmaisia kaikille, että pääsee sinne reenailemaan. Näiden tuhoaminen niin kyllä tuntuu hurjalta.
1: Mä oon samaa mieltä, Tuukka, tosta, että periaatteessa hyviä ja toi, just ne, että ne on ilmaisia, kaikille saavutettavia, mutta ootteko huomannut semmoista, että joillain kunnilla niin on lähtenyt vähän niin kuin jotenkin lapasesti ja laukalta se, että kun on sitten päätetty, että tehdään tuonne jollekin kuntoilualueelle niin tämmönen jumppasetti, niin mä oon ainakin törmännyt sellaisia, että siellä on sitä tankoa ja mutkaa ja kaikkea siis ihan mielettömiin määrin, niin on semmoisia niin kuin vähän tavallaan kiipeilytelineitä, että ne mitä siellä jotenkin mä koen, että mitä mä pystyn siellä tekemään, niin mun pitäisi olla joku tämmönen niin kuin Cirque du Soleil.
2: Juuso, sä et sun selällä ja olkapäällä pysty tekemään oikein yhtään mitään. Sitten on meidän salilla, niin se, että sä itse otat itsesi esimerkiksi tähän, niin se on vähän epäreilu.
1: No, mutta
2: siellä Juuso on semmoiset ihmiset, jotka osaa niitä käyttää.
1: Niin no kun ne on semmoisia jotain crossfittaa, että siellä pitäisi jotain
2: Just tämmöiset niin. Ihmiset niitä käyttääkin.
1: Aha, no sit se ei ole kyllä kaikille. Että on ilmanen. Mä saan tulla ilmaiseksi siihen kattoon, kun joku kekkeruusi painaa siinä flick-flack-sarjaa.
3: No siinä varmaan jotain, mitä painaa sä osaat. Siinä, eikö sä osaa puolapuilla kiivetä niin vähän ylöspäin?
1: No alas, roikkoa siinä. Eikö mä sinne kiipeileen puolapuille, no, kun toinen voit, vetää leukoisin
3: jos
1: vielä?
3: Jos sä haluat siinä jotain tehdä, niin se, kyllä me sulle käyttöhyöty siitä saada. Ei sun tarvii spagaatissa istua niiden
1: ventileiden päin. Okei, mä saan nekin pois.
3: Jos sä puolapuille osaa kiivetä,
2: nekin.
3: Niin
2: sitten.
1: Niin. Ja tää just, mä mietin tästä tätä teon motiivia ja nyt mä pystyn samaistumaan tähän tekijään. Alkaa ärsyttää, kun sä meet siihen pitkästä aikaa, käyt vähän lenkillä ja meet siihen ehkä sitten yrittää vetää muutaman leuan, niin siinä on joku tullut, joku tämmöinen sporttihirmu neppailee. Niin kyllä mä uskon, että siinä on sahalle töitä siinä vaiheessa.
3: Mä oon ainakin nähnyt, että niitä kyllä käyttää tavalliset ihmiset.
2: Jotka pystyy tolla tavalla tekemään.
1: Ole vähän.
3: Häh? Mä oon nähnyt, että niitä käyttää kyllä ihan semmoiset tavalliset ihmiset.
1: Mä en ole kateellinen, mutta mua niinku ärsyttää, että sitä tarvii
2: tulla tuonne.
3: Mikä
2: sinua ärsyttää?
1: Se, että tulee tuonne ilmaisille yhteisille paikoille näyttämään.
2: Mitä sä siellä teet, Juuso?
3: Mä kattelen, just se kertoo. Just se kertoo, että se kattelee siellä.
1: Mä yritän siinä vähän jotain jumpata.
2: Et
1: sä
2: oo käynyt millään tommosilla edes.
1: Mä oon käynyt.
3: Mä oon kuullut kerran, kun se kertoo, että se on käynyt.
1: Mä oon käynyt semmosessa. Mä tein vatsoa semmosessa jutussa.
2: Teit vatsoja?
1: Niin.
3: Saasitko poikki sen kukaan, kun selkeä harmittaa niin paljon?
1: Eikö mun alkoi sattua selkää, niin mä nyt lopettaa kesken. Mutta mä ymmärrän, että miksi näitä. Tämä tekijä voi ilmoittautua mulle, niin mä lähden mullakin, mä saan isänpäivälahjaksi kanssa uuden sahan, niin mä lähdetään, pistetään palaiseksi.
2: Sait isänpäivälahjaksi uuden sahan.
1: Sahan.
2: Selvä.
1: Semmonen hyvä.
3: Se on ikävä, jos ne on tommosia rautasia, niin onko sulla semmonen pieni metallisaha mukana?
1: Se on totta muuten, sinne tarvii metallisahan tähän.
3: Koska eikö ne täällä ole aika usein
1: uudet. Tunnelma muuttuu ikäväksi niin kuin Raumalla konsanaan.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä sanon nopein vielä tuosta äskeisestä keskustelusta, kun Juuso meinaa tuosta, vitsi kun Vantaalla ruumisauto oli jo myyty, kun silloin selkä niin isokönä, niin WhatsAppi tuli viesti, että hän on, täällä on joku ehdottanut joskus vaimolle, että ostettaisiin takavetovolvo, mikä oli ex-ruumisauto, johon oli tehty retkeilypäivitys, pöytäkalusteineen, kauniit kukkaverhot jeneen, mutta jostain syystä ei lämmennyt ehdotukselle.
2: Ei.
1: Mutta eikä se ihan sama, tiedätkö, eihän se kalmanhaju siihen niihin tiedätkö, ikkunoihin ja niihin auton sisäjuttuihin.
2: Kyllähän se tarttuu, mutta tietysti tuollaisilla otsonoinnilla pääsee hajusta kuin hajusta eroon. Mutta...
1: No ei siellä ikinä ruumista ole ilman jotain vaikka arkkua ollut.
2: Ei, mutta kyllä se on siinä semmoinen, voisi olla, voisin kuvitella, että siinä jotain sellaista.
1: Eikö sulle, sä et haluaisi tämmöistä retkeiluautoksi?
2: No on se sama juttu, jos mietitään, noistahan on aina välillä juttuja, kun on joku kämppä, jossa on sitten joko murhuroitu, tai sitten ihan vaan semmoinen, että meitä katsoo jotain asuntoa, ja sitten siinähän katsotaan, että mitäs se kiinteistövälittäjä Nieminen siinä oikein kiemurtelee. Kakista ulos nyt vaan. Mm. No joo, täällä lähti mammalla. Mammalla lähti lakki ja hän oli täältä löytyikin sitten 3 kuukauden jälkeen. Niin tässä on laitettu, mutta kaikki on uusiksi laitettu, niin kuin näette, niin tässä on pinnat putsattu itse ajaksilla pyyhinen.
1: Mutta jos ei sitä kiemurtelmalla kerro,
2: näyttöä,
1: Juuso.
2: Niin ei sitä kannata olla moksiska siitä. Ja rouvalla oli 4 kissaa. 3 on löytynyt, 1 vielä voi jossain, niin soittelet minulle siihen. Siinä on suora numero, niin voit sitten soitella,
1: mut kun löytyy. Mutta sitä tiedä, jos ei sitä kerro. Ei, niin, sitä kalmaa sieltä ollut, aisti.
2: Tästä on ollutkin juttu, että se pitäisi jotenkin kertoa. Mä en ole ihan varma, onko siinä mitään lakisääteistä, mutta siitä on ainakin aikamoista jotain moraalista painia käyty, että pitäisi... talon taustoista. Vähän sillä, no oliks mitään vielä, oliks tähän jotain tähän kämppään? Nyt on katsottu paikat, niin onko tässä mitään, mitä olisi syytä tietää? Ei ole missään nimessä.
1: Kissat se Pirre.
2: Kyllä. Mites tää edellinen omistaja? Aha, anteeksi, mulla se on just Niemisen kiinteistöt liikkuu Oy, AB, liikkuu B. Joo. Ja mitä kysyit siitä?
1: No, mutta onko sillä merkitystä,
2: okay.
1: Jos siinä on käynyt
2: sähköpostia
1: noin?
3: Niemisen kiinteistöt liikkuu Oy, AB, liikkuu B. Tosta mä dikkasin.
1: Onko sillä, Tuukka, sun mielestä merkitystä, jos siinä asunnossa on käynyt joku tollainen?
3: No.
2: On se vähän.
3: Ei sinänsä, jos mä en tiedä. Niin. Poissa niin. Mielestä, poissa silmistä. Niin. Poissa silmistä, poissa mielestä.
2: Jos sä tiedät.
3: No ei silläkään ole väliä, jos silloin saa koputeltu vähän hintaa.
1: No just tämä. Kato, Tuukka nyt viisas tässä asiassa. Okay.
3: Siellä on hyvät pohjat tehty sitten, sinne pääsee itse. Niin. Jälkiliukkailee NS.
2: Totta. Karmaan kohdillaan siihen Tuukka viittaa.
3: Niin.
2: Vanhana elämä ei ole lähtenyt.
3: Mutta ehkä lähtisi mainostamaan kyllä, että täällä nyt on lähtenyt.
1: No ei. Pirre kuole mökki.
2: Niin. Eihän sitä mainosteta tietenkään. No joo, ja osa on herkempiä ja osa ei.
1: Ehkä mä oon niin kolkko, että mullahan ei liikuta.
2: No kun sitten mä mietin, kun sä oot niin hajuherkkä ihminen, niin eikö sua yhtään tule... Tai kun me ollaan puhuttu syyhystä. Mun ei tarvitse sanoa kuin shh, niin sä ootko sillä... Älä puhu.
1: Mutta ei mikään asuntoonsa kissojen syömä Pirre tuu mitenkään häiritsemään mun elämää, vaikka mä asun siellä asunnossa. Tiedätkö? Eikä siellä haise mikään ruumis.
2: Mutta se on mädäntynyt kerran sinne. Sitten se on putsattu, joo, mutta se on kerran mädäntynyt sinne.
1: No
2: Pirre
1: mitä sitten?
2: Ja kissa. Joo, ei, mutta okei. Selvä. Sä et ole ehkä haistanut
1: sellainen,
2: semmoista,
1: mistä esim. Tuukka, en olekaan.
2: Sehän ei haise hyvälle.
1: Totta kai, jos siellä haisee, ruumis. Niin se on eri asia. Mutta jos se siellä haisee, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta esim. Tuukka kertonut noista.
3: Mitä mä oon kertonut?
1: Sä oot kertonut noista, että sä oot esim. Tuonut ton syyn Suomeen.
3: Kyllä.
1: Sä oot kertonut,
3: 2022, kun minä syy tultiin kimpassa Suomeen.
1: No niin.
3: Businessluokassa.
2: Siellä oli, eikö siellä ollut ihan toimittajat jotain niin kentällä vastassa?
3: Oli. Kukitus. Sieltä ne tulee maailmanmatkaan. Tervetuloa kotiin, pojat.
2: Kyllä.
3: Terminaali 1:ssä oli vastassa.
1: Oliko se vanha vai uusi terminaali?
3: Uusi.
1: Se oli jo...
2: Ai. Siitä se lähti.
3: Se ajatus hei, sitten lähti.
2: Ja ennen kaikkea tervetuloa Suomeen. Noittenkaan mä haluan aina tosi sillä että rajat auki vaan. Jos syyhy vaan millään. Se on niin kuin, siitä on paljon puhuttu, että me tarvitaan niin kuin lisää syyhyä tähän Suomeen. Että ei me ei riitä oma syyhy. Että se on parempi, että sitä tulisi tuolta noin.
1: Kansainvälinen syyhy.
2: Oikein kunnon syyhyä tänne näin.
3: No nyt on.
2: Näin on. Kiitos siitä. Hei, hyvät lypsejät. 13 minuuttia yli kuunnella.
3: Kyllä meiltä aina mies ja hevonen lähtee, kun näihin hommiin pyydetään.
2: Tänään ei. Lypsykonetta tarjolla, eli rahnulia.
1: Et
2: Raajataan lypsykoneessa ja tota, tänään keskiviikkona suomalaiset rakkaustarinat tässä aamussa, mutta ei ihan vielä. Tästä ei pääse millään aasin silloin.
3: Niin. Kiikätin niillä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Se on näin pitkissä parisuhteissa. On imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Hito pakko tehdä, että pysyy pesäsiistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Livenä täällä on myös Juha Perälä, joka ihan alkuperäisesti ei tullut tänne kisaamaan, eikä mitään muuta kuin ihan vaan linjaamaan jostain tietystä asiasta, niin nyt Juha.
2: Mitä huokailee?
3: No kun tavallaan tämä on.
2: Mitä sydämellä Juha, muuta kuin kypärä?
3: No kypärähän siinä tietenkin on, mutta tämä on taas niitä asioita, tiedätkö, että mä en haluaisi niinku puhua tästä. Mm-hmm. Mutta mun on pakko puhua tästä.
2: Miksi?
3: Ja vähän niin kuin tämä Voldemort, niin mä en niin kuin haluaisi mainita tämä nimeä edes lähetyksessä, mutta mun on nyt pakko.
1: Okei.
3: Okay. Se röyhkeys, se arroganttius, mitä mä oon tässä niin kuin miettinyt ja pitänyt sisällä, niin nimetä maailman ylivoimaisesti vaikeimman lajin mukaan teidän laji, joka nyt ihan rehellisesti on lasten mökkiliikuntapeli. Ja joo, tällä nimellä sitä pitäisi kutsua. Lasten mökkiliikuntapeli.
1: Arvaakin, mihin me ollaan ehkä menossa.
2: Onko dartsista?
3: Te olette aikuisia ihmisiä, jotka menette kertakäyttölautasten kanssa metsään puiden väliin.
2: Okei. Okay.
3: Ja heittelette niitä siellä ympäri ämpäri.
2: Just.
3: Ja sitten se röyhkeys alkaa kutsumaan. Te otatte ison kasan niitä kertakäyttölautasia mukaan.
2: Aika painava teksti.
3: Te nimeette ne maailman vaikeimman, ylivoimaisesti vaikeimman urheilulajin mukaan. Niitä teidän kertakäyttölautasia.
2: Ja
3: sitten tuutte huuteleen, että te olette golfareita. Ja sitten kun mä kysyn tarkemmin, niin te olette vittu frisbee-golfareita. Ja sitten sanotte sitä vielä aivan saatana ärsyttävästi nimellä Friba.
1: Toi on kyllä paha, toi Friba on paha.
3: Niin.
1: Tosi paha.
3: Nyt niin kuin, tiedättekö, kun mä haluan nyt ihan vaan rehellisesti, tämä on kaikella rakkaudella. Ymmärtäkää, mä sanon tämän rakkaudella.
2: Mä tunnen monta
3: ihmistä, jotka pelaa frisbeegolfia. Ja ne on hienoja ihmisiä. Tämä ei ota heitä mitään pois. Kun he vaan lopettaa sanan golf-käyttämisen tässä yhteydessä, se on lasten mökki. Liikuntapeli.
2: Asia kun.
3: Onko tämä nyt selvä?
1: Tämä alkaa olla aika lailla
2: kova statement.
1: Aika lailla se kyllä selvä homma sitten.
2: Sä oot kauheasti frisbeegolfi ilmeisesti sitten arvosta. Ootko käynyt itse heittelemässä?
3: Mä olen käynyt itse heittämässä.
2: Joo. Jäikö siitä paha fiilis sulle?
3: No ei kai, se ei nyt paha fiilis, kun mä sain mustikoita kerätä siinä samalla.
2: Just. Niin. Tiesitkö, että näillä frisbeegolfeilla on myös näillä huippuammattilaisilla niin kädit
3: totta
2: mukana,
3: kai,
2: jotka kantaa sitä pikku reppua,
3: totta kai,
2: missä just ne kiekot on.
3: Se on. Ja sen se vaatii. Se vaatii sen ihan ehdottomasti. Ja mä Tuukka pöyristyn, sä näytit mulle äsken.
2: Mä näytin äsken sulle jo videon, löytyy tubesta.
1: Kun mä juureenit.
2: Frisbeegolf maajoukkueen leiri.
3: Kerro mulle, he reenas
2: no ensinnäkin, siinä. Ensinnäkin se taisi olla toi maajoukkueen leiri, niin yhdessä, olisiko se ollut sitten ruotsalaisten kanssa?
3: No totta kai.
2: Se on vähän outo.
3: Se, että sitä Ruotsissa pelataan, niin se ei tule mulle yllätyksi.
2: Joo.
3: Vaikka olisi lähtöisikin siellä.
2: No mitä mieltä sä oot siitä? Tässä on kuitenkin aika staattinen laji sinänsä kyseessä, että sehän, eikö se niin, se siinä paikalta piskeltiin.
3: Siitä saatat sen kertakäyttölautasen ja ehkä kahdella askeleella sillä tavalla, että ei vaan makkaran päältä sinapit.
2: Joo, no tuossa majuleirillä kuitenkin näkyy video, pojat juoksee siellä tötsiä ja hyppii yhden jalan hyppyjä. Ja
3: he treenasivat siinä ihan niinku tämmöistä reaktioa myös.
2: Joo, kyllä. Joo.
3: No totta kai sitä varten, että mahdollisesti karhut varmasti, mutta toisaalta mä luulen, että he treenaa sitä reaktioa vaan sen takia, että se ei tule heille sitten yllätyksenä, että jos silloin tällöin sattuu joku naispuolinen ihminen näkemään tämmöisen frisbeegolfarin, kuin nopeasti hän lähtee siitä paikalta ihan suuntaan joku muu.
1: Joo.
3: Niin se on tavallaan varmaan sen takia, että he treenaa sitä reaktiota, että se oli muuten, lähti muuten nopeasti toi. Mutta pointtina nyt vaan se.
2: Mikä se pointti oli? Tänne tuli tämmöinen viesti, että nyt peris varo sanojas, ajakaa ojan golfautoillanne. Tämmöinen viesti tuli sulle Kallelta.
3: Oho. No näin.
2: Kalle taitaa olla muuten ammattilainen. Hänellä on tuossa pleha totsalla ja jonkun firman verkkarit. Ja metsää taustalla. Niin olisiko hän frisbeegolf?
3: Ja mä en yhtään niin kuin pahaksu sitä. Jos esimerkiksi kone lähti sponssaamaan useilla miljoonilla euroilla tämmöistä frisbeegolfaria, koska se raha, se tulee takas.
1: Tulee.
2: Hei, maailman parhaat tienaa miljoonia. Joku oli tehnyt silleen 2 miljoonan pahvin.
3: Pahvilautasen.
2: Ei, kun sopimuksen jonkun sponssin kanssa.
3: Tavallaan niin kuin se, että mä ymmärrän, että te menette sinne metsään.
2: Yeah.
3: Et siinä te olette niin kuin jo jäljellä. Se on se oikea paikka. Se metsä kaukana ihmisasutuksesta, ihmisolemuksesta.
1: Ihmisyydestä.
3: Mutta se, että te tuutte sieltä sen pienen pahvilautas, kertakäyttöpahvilautas laatikon kanssa, te pyyhitte hikeä otsalta, että olipa todella kova frisbeegolfrata. Niin se on se hetki, kun mä toivoisin, että mun olisi maailman isoin leivänpahdi, mihin mä voisin laittaa, en pelkästään mun kättä, vaan myös mun pään. Ja sen jälkeen hypätä tuohon Töölönlahteen ja sanoo vaan Tuukka sulle, että hoida tiedotus.
2: Hoida tiedotus.
1: Niin kuin kuultiin tässä näin, mitä mä nyt vedän näitä yhteen, niputan tässä näin, niin Juha Perälän semmoinen vieno toive on just se, niin kuin, että niin kuin lopettakaa käytännössä se leikki nyt ihan saman tien.
3: Ja tiedätkö mitä? Lapsihan on terve, kun se leikkii, mutta se ei saa käyttää golf-nimitystä kertakäyttölautasten heittopelissä.
2: Joo. Täällä justiinsa lueskelee mahdottoman mukavia viestejä, tulee sulle Juha tänne WhatsAppiin.
1: Niin... Joo.
2: Niin ensinnäkin joku sanoi, että joku Macbeth on tehnyt 10 vuoden ja 10 miljoonan diilin just tää Fribassa. Ja sitten eilen, hei, torille Evelina Salonen on voittanut majorin Yhdysvalloissa.
1: Majori.
2: Golfissa.
3: Oota, tiedätkö mitä? Mä heitän tähän ihan polvilleen ja laitan ihan niin kuin, tiedätkö, tällä
2: Hän
3: tavalla niin kuin.
2: Heitti polvilleen tuossa.
3: Otan ihan ylimmälle kiitoksen siitä, että me on saatu oikeasti mitalli kertakäyttölautasten heittopelissä, koska nyt Suomi on vihdoin viimein maailmankartalla.
1: On se mennyt tunteisiin kyllä. On se mennyt tunteisiin se. No, mut hei, ei mitään. Tosissaan,
3: jos mihin mä voin lähettää avustusrahoituksia?
1: Varmaan, tonne varmaan joku liitto löytyy.
3: Mä oon tehnyt erilaisia firmakeita. Mä soitan kaikki firman nämä tyypit läpi markkinointijohtajan. Että hei, kaikki mitä kirstusta lähtee, mulla on semmoinen kohde.
2: Juha, älä ole noin vihainen.
1: Vähän on tuohtunut tästä. Mutta ei mitään, jatkakaa WhatsAppissa, niin Juha varmasti siellä.
3: Ei sponssata oikeasti suomalaisia golfareita. Ei sponssata suomalaisia oikeasti. Nyt puhutaan niin kuin lajeista, missä ei anneta suomalaisille tennistähdille mitään sponssiraa. Hei, treenatkoon tuolla noin jossain niin kuin lumihangen keskellä. Mutta hei, antakaa 10 miljoonaa kertakäyttö pahvilautaisen viskojalle.
2: Hei Juha, mä sain Brodigistoresta, kunhan se oli niin... Pari vuotta sitten niin sain repullisen niitä
1: puttereita.
3: Mulla olisi niille käyttökoodi.
2: Kiekkoja, niin lähdetäänkö heittele kesällä?
3: Lähdetään ihan ehdottomasti, me lähdetään heittelemään niitä.
2: No niin, peliä.
3: Me otetaan tosta Tallinnan lautta. Sitten kun me ollaan oikein keskellä tuossa merta, me mennään siihen kannelle. Ja sitten me heitellään niillä oikeasti delfiinejä.
2: Okei. No niin, asia kunnossa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo, ei nyt tässä kohtaa sen enempää puutarhakornerista muuta kuin, että se tulee tänään. Ja mä laitoin eilen vähän tuonne someen pikku video siitä vaan, että nyt on laajentunut myöskin toi toiminta sillä tavalla, että lavaste- ja rekviosasto niin joutui nyt vähän niin sanotusti

0: viikonloppu töihin, eli siellä on Tiina Retta, niin tota, mä voin sen verran sanoa, että sun esiintymisasua on eilen ja toissapäivänä, niin tota, siellä sitten pikkulavastajat, niin väkertänyt kasaan siis ihan, siellä on ollut niin kuin oikeasti tekemisen meininkiä.
1: Eikö mulla ole mitään asua?
0: Kyllä sulle on asu myös totta kai, että päästään tunnelmaan. Radioteatterissa ei tarvitsisi olla asuja, koska kukaan ei näe niitä, mutta tota, sehän onkin tässä upea metodi se, että pääsette tunnelmaan ja sen lisäksi tota, tietysti niin te näytätte sitten vähän no, erilaisilta. Se on mun mielestä hyvä.
2: Teette
0: hyvä
2: vähän näin. Pilkkaa meillä.
0: Vähän en te pilkkaa sitä ollenkaan missään
1: vähän
0: nimessä.
1: Vähän ette pilkkaa.
0: En missään nimessä. En tee. Mut joo,
2: se on Rikka Ruohon Ritokoski tänään kello 8.00 studiossa.
0: Tuossa on muuten hyvä hahmo kanssa, mutta ei ole vielä Rikka Ruohon aika tässä kohtaa
1: Bede
0: tätä saakka.
1: Bede just laittoi tänne viestin, että Puutarhakornelilta putosi pohja, kun selvisi, että tämä osion juontaja ei itse kykene edes pihavaraston rakentamiseen. Tuossa käytiin pari viikkoa sitten läpi.
0: Ja kritiikkihän on aina läsnä meillä suurilla taiteilijoilla.
1: Pari viikkoa joo.
2: Sitä joutuu pikkasen pumppaan.
0: Aina suurilla taiteilijoilla, niin aina tulee tätä tämmöistä vastustusta.
1: Sä olet itse sanonut täällä, että sä oot rakentanut hienon kylmän pihavaraston. Joo. Ja sitten todettiin, että niin sitä on rakentanut.
0: Olen periaatteessa.
1: Sä oot maksanut jollekin muille, että ne rakentaa sen
0: ei, varaston. Ei mennä tähän sen enempää. Ja totta kai kritiikkiä saa laittaa tulemaan. Ja se kuuluu tähän hommaan. Mutta siihen kuuluu myöskin se, että me hurupäiset tämmöiset taide- ja teatterimaailman ihmiset, niin mehän ei välitetä sitä kritiikistä millään tavalla. Me vaan pusketaan.
1: Mitäs tämmöinen kritiikki, minkä Eetu laittoi mieluummin nyrkki perseessä kuin puutarhakorneri korvissa? Jos tuosta kritiikistä oot mieltä.
0: No Eetu vanha hassuttelija siellä, niin hän tykkää niin monenlaisesta. Mm. Että tosta ei mun mielestä voi oikein päätellä. Mä veikkaan, että molemmat on itse asiassa Eetulle loppujen lopuksi nautinnollisia asioita.
2: Mäkin veikkaan, että hän tykkää ihan
0: monenlaista. Eetu vähän sossia sinne väliin, niin tota menee. No mulla on kans ihan sama, että jos mun nyt pitäisi heitellä tosta noin mun tuttava piiristä 1-2 nimeä, jotka vois olla Let's Fist Again -miehiä, niin kyllä Eetu on mulla siellä top kolmosessa. Näin se vaan on.
2: Eikö nämä kaikki huru?
0: Kaikilla rakkaudella.
2: Oikeasti iso osa näistä hurukoista täällä meidän WhatsAppissa on nimeltään Eetu. Ja täältäkin Eetulta tulee mulle, joka toinen viesti on mulle joku tuore puuro ohje ja seuraava just tää, että laittaa kaikki nyrkit perseeseen. Mm. On se niinku,
1: kaikki nyrkit?
2: On se hämmentävää. Et
0: on.
2: En tiedä, pitäisikö huolestua. En mä nyt varmaan
0: sitä
2: huolestua.
0: Ei sitä välttämättä huolestua tarvi.
2: Niin.
0: Mut joo, eikä siis twistauksessa ei, niin ole mitään pahaa.
1: No hei, sitten tänne Rasse laittoi, että puutarhahost, me ei hakkaa hanskaa pihavarastoon.
2: Ja tää Rasse on kanssa tää sankari.
0: Ja Rasselle täytyy tietysti sanoa myöskin, että miksi luulet Rasse, että pihavarasto on rakennettu?
2: Täysin asiatonta.
0: Kun Rasse sinäkin pääset aikuisen miehen ikään, niin ymmärrät sen, että elämästä on tullut sellaista, että ainut missä voit vähän rauhassa hakata hanskaa, niin on itse rakentamasi pihavarasto. Näin on. Elämän faktoja tiputtelen tässä voiseille sinne näin. Juu, no mut hei, otetaanpa oikeita faktoja kohta tiskiin. Jenni Vartiasta kuudellaan.
1: Olemme köyhän miehen Epsteinin saari.
0: Köyhän miehen Epsteinin saari.
1: On tää sun pihavarasto.
2: Tää on ihan hirveen.
1: Oh. Täällä on ihan hyvä dialogi nyt käynnissä tässä.
0: Ei toi dialogi, vaan siellä on kahdella urukolla monologi käynnissä siellä WhatsAppissa.
1: Eihän oo, sä vastaat niille koko ajan alatyylisesti ja täällä taas
0: siellä paukkuu tulemaan.
1: Koko ajan näkyy, kirjoittaa. No niin, Rasselta no niin tulee.
0: Mutta siinä ennen kuin otetaan Rasse vastaus, niin sanoo, että otetaan ihan oikeita faktoja elämään ja maailmaan Jenni Vartiaisen jälkeen. Eli kun laitamme meidän uutisia ja katsotaan mekin vähän, että mitäs tähän päivään, tähän viikkoon olisi syytä meidän kaikkien tietää. Onko ne lakot nyt loppu vai ei? Eiköhän sekin tuossa kohta selviä. Kysyy, mitä Rasse?
1: Onko tissikalenteri seinällä?
0: Tissikalenteri seinällä?
1: Ilmavarastossa.
0: Eihän sitä siellä seinällä voi tietenkään pitää. Se on siellä laatikoiden välissä, niin kuin jokaisella itseään kunnioittavalla rohkealla perheisällä.
1: Mä laittaa, että pistää vielä tekofjunun sulle tulemaan postissa.
0: Kumpi se oli, joka sen laittaa?
2: Varmaan molemmat.
1: Se oli Rassi. Eetu sanoi, että ei Juuso saanut naulaa seinää.
0: Aha. No nyt.
1: Pitää kalenteri lattialla. Siinä on se syy, miksi kalenteri ei ole seinässä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Vieläkö on, hei.
2: Villihevosia.
1: Nyt kysymys isille, no villihevosia totta kai, mutta niin kysymys isille ja äideille, kenellä on lapsia, semmosia niinku kouluikäisiä.
2: Täällä.
1: Niin vieläkö on diabolot niinku in?
2: Diabolo.
1: Se oli lyhyt ikkuna, kun ne oli mukana mun ja mun kavereiden elämässä, mutta se ikkuna oli valtava upea.
2: Mikä se on diabolo?
1: Okei, ette ole siis kenessä. Okei.
3: En mä tiedä yhtään.
1: Mä oon järkyttynyt.
2: Diabolo.
1: No. Ja tää on nyt meidän kuulijoille kysymys. Sanokaa nyt, että jollain teidän lapsilla on vielä diabolot ja kepit ja niillä temppuillaan, koska muuten mulla menee teistä.
2: Se on siis tää tämmönen sirkusväline.
1: No sirkusväline, mutta se mitähän ne vuodet on ollut? Ne on ollut varmaan niitä vuosia, kun mä oon ollut riparilla ja vähäinen sitä, kun mä oon ollut seurakunnan leireillä. Eli mä sijoittaisin tän nyt sitten, jos mä oon 93-2003, semmoinen 2005-2007 aikaa, niin oli ikkuna, milloin diabolot teki tuloaan ja oli vahvasti mukana ainakin minun elämässä. Mä väitän, että mun kavereidenkin elämässä. Mutta ainakin näillä seurakunnan leireillä niillä temppuiltiin. Ja sitten ne hävisi.
3: Eli?
1: Yhtä nopeasti, kun oli tullut. Se on siis semmoinen tiimalaisin näköinen, tämmöinen niin kuin, mitä mä nyt sulle valehtelisin, 30 senttiä
3: joo.
1: Pitkä.
2: No niin, ne
1: toi eri koko
3: tiimalaisin näköinen.
2: Tommonen. Se kato laitetaan sinne naruilla, eikö niin, että sulla on kepit?
1: Niin, sulla on kepit käsissä, joiden välissä on nartsa. Ja se nartsa menee sitten siihen diabolon, niinkö, siinä on tavallaan semmoinen pikku ura siihen. Sitten sä voit heitellä sitä ilmaan, ottaa sitä kiinni, tehdä kaikki temppuja. Mä sanoisin muun muassa tehdä lasson silleen, että sä heität sen ilmaan, laitat kepit yhteen ja sitten lassoot sen sieltä takaisin siihen niinku väliin.
2: Tuolla
1: ja sitten kaksin kerran laittaa ja heittelee sitä diaboloa ilmaan, niin mä olin aika pikku päällikkö.
2: Oliko seurakunnan diskossa? Leirellä.
3: Oli jonoksasta.
2: Oli.
1: Älä nyt viitti.
2: Kyllä se on varmaan ollut siinä.
3: Joo, eikö nyt mä tiedän, niin mä oon nähnyt noita ja toi aikaikkuna ei osunut.
1: Ei tullut Martinlaaksoon.
3: Ei.
1: Okei.
2: Okay. Joo.
3: Mutta ei se tullut.
2: Mä vastaan nykyisen tämmöisen kouluikäisen. En ole nähnyt, mutta se mä oon huomannut semmoista pientä niin kuin jojo-hommaa saattaisi olla. Niin kuin. Nehän nousee aina välillä niin kuin nämä jojot. Mulla on semmoinen fiilis, että tässä on jotain pientä.
3: No jojot meillä oli kaikilla.
2: Kuplintaa ollut.
3: Mikä se joku kallis jojo, kuuluisa jojo, joku merkkikin oli?
1: Sitä mä en muista, mutta footbagit oli sitten samaan aikaan jossain vaiheessa. Mutta tää oli nyt tää diabolo-juttu olisi mulle niin kuin lähes sydäntä. Mä toivoisin tähän nyt.
3: No tuli tuki on vähän ohjaa.
1: Hei, Valtteri sanoo. Täältä löytyi myös, jos diaboloa ei ollut.
3: Sulle kohdassa?
1: Hei, ole hiljaa. Jos diaboloa ei ollut, niin ei ollut cool. Oli sitä aikaa, kun nämä löytyi kaikilta, vaikka et sitä edes osannut käyttää. No niin, mä sanoin
3: sen. Tää WhatsAppissa kysytään, että pääskö tällä diabololle pastorin viereen nukkuu vai miten se meni?
2: Joo, ja täällä Pelle Hermanni laittaa viesti, että hep, töt, täältä löytyy.
1: Mä väitän, että tässä on nyt joku mun puolella tässä.
4: Hyvä Tuukka, moni ei varmasti tiedä, mikä diabolo on.
1: Just näin.
4: Mä tiesin heti.
1: Yes.
4: Mun tällä hetkellä 32-vuotias poika kävi jopa sirkuskoulussa sitä harrastamassa ja esiintyy jopa pikkuveljensä päiväkodissa diabololla. Teki aivan mahtavia temppuja.
1: No niin. Minä taputan.
4: Hyvä Tuukka.
1: Ja kiitoksia tästä viestistä hurjasti. Ja Kirsi.
2: Pojalle myös sinne peräkammarin kanssa totta kai terveistä.
1: Jumala nyt viitti. Tuukka, meillä tuo muistetaan. Perhehoitajana 20 vuotta. Niitä silloin 90-luvulla pyöriteltiin. Nyt ostin lapsille. Ei kiinnosta näitä lapsia. Oliko tukella Rottetier puukepit vai ylemmän keskiluokan hiilikuitukepit Diabolos? Oli ihan puukepit, oli. Mä en saanut edes sitä kalleinta, kun oli niin karmiva kalleita, mutta mä sain sen vähän halpisversion.
2: Okay.
3: Anteeksi, mä en kuullut viimeisenä.
2: Ei mitään.
1: Se ei ollut sulle suunnattu.
2: Mutta hei. Ihan hyvä harrastus. Kaikki, mikä saa lapset pihalle, niin ehdottomasti. Niin mä diabololle mä annan peukun.
1: Joo,
2: annan peu.
1: Ei pidä sitä turpas kiinni.
2: Annan peukun täältä.
1: Mulla meni fiilis isosti.
2: Jos sulla on vielä tässä syksyllä häät, niin meillä on täällä diabolo-artisti, joka saa tehdä lasson, niin... Ei, mutta oikeasti.
3: Ja me pystytään tuomaan kaikkia muitakin elementtejä kyllä pyydettäessä.
1: Näin, no. Lasson ja ison koiran osaan myös tehdä sillä.
2: Onks näin?
3: Oliko se naru meni jotenkin silleen? Vai mikä on iso koira?
1: Älä
3: entä älä ei ollut,
1: enää.
3: Mä en
1: joo, ei kun älä enää. Anna olla. Sä annat olla. Sä
2: meillä Intissä yksi Jani teki ison koiran kullille.
1: Siistiä. Kiitti.
2: Niin. Nyt tää. Ei, nyt me lopetetaan tää lähetys. Hei, vartti yli 9 on kello.
3: Ei jää 45 minuuttia vajaaksi.
2: Janne Saarinen aloittaa ihan kohta, eli 45 minuutin päästä. Ei, nyt anteeksi. Me lopetetaan tähän ja...

0: tältä erää.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
2: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mutta nyt mielenkiinnon kohteena on Kari Tapion grilli.
2: Joo. Kari Tapion rakentama grilli on ollut siis tori.fi. Siellä myyntialustalla nyt myytävänä myynti-ilmoitus ja hintakin silloin löydettiin ihan kohdilleen. Se oli semmoinen 2,5 tonnia, mitä siitä pyydettiin.
1: Se oli tämmöinen siis niin kuin tiiliä ja sitten siinä
2: tai
1: oli se...
2: Tai tommosia kiviä.
1: Ne joo, kiviä. Okei.
2: Kivien moukku.
1: No niin, eli kivikasa, jossa on ritillä laitettu keskelle ja se löytyy siis Kari Tapion tämmöisen entisen kodin pihalta, eikö näin?
2: Juurikin näin, yes. Ja myyjä on ollut siis Otto Schutt, joka kertoo tässä jutussa, että hän on kuullut sieltä naapureilta, edellisiltä naapureilta näin, että Kari Tapio olisi rakentanut tämän grillin sitten itse. Ja näin ollen sitten laittanut tuon hinnan tolleen kohilleen, koska palaa suomalaista musiikkihistoriaa tollaisessa muodossa. Ja ajattelin, että voi, siis en mä olisi ihmetellyt, että joku sen olisi ostanutkin pois.
1: Miten sen olisi saanut siitä vaan niinku kuljetettua, tiedätkö, esimerkiksi himaansa, kun jos se on vaan tommosia kiviä, että keskellä on siinä, niin
2: en mä tiedä, lähteekö
1: tuntuu, että se pitäisi niinku eka purkaa. Ja jos sä purat Kari Tapion rakentaman grilli, ensin laitat sen peräkärryyn ja sen jälkeen ajat sen kotipihaan ja

0: rakennat se uudestaan, niin okei, sitten se on sun ja Kari Tapion rakentama.
1: Kyllä.
0: Sehän on
2: no
0: vielä hienompi tarina.
2: No noin se ihmismielisen pyörä.
0: Vieläkö se on myynnissä? Mä tarjoan sutsille, mä tarjoan 1 500 000.
2: Se ei ole enää myynnissä ja sit se ei olisi tiedä, että sä kuule sun ja Kari Tapion rakentama grilli, kun sä vedät se uudelleen sieltä teidän kotipihalkassa. Se on sun ja Raimo Haverisen rakentama grilli sen jälkeen.
0: No kukas helvetti se Raimo?
2: Raimo Haverinen on Kari Tapion pitkäaikainen kamu.
0: Aivan.
2: Joka on ilmoittanut tälle myyjälle, että hei, minä. Ja mun wifi, Kaija, me ollaan Kaijan kanssa toi grilli rakennettu, koska
3: Raimo, mutta siis Raimo, vanha vasikka.
2: Raimo,
3: miksi sun pitää tolleen noin niinku jälkikäteen, vielä kartsa siirtynyt jo ajasta ikuisuuteen, hänen niinku muistoon kunnioitteen grilli myynnissä, niin pidä turpas kiinni. Miksi hän on tuot välistä niinku huutelet, että vaihtava ei muuta kartsa, on muuten näistä käsistä.
0: Mutta ehkä kuvittele sellainen tilanne.
2: Et sä olisit ostanut sen.
0: Tai itse asiassa mennään tähän tilanteeseen. Nyt mä oon niinku se Kari, en oo Kari Tapio, mutta kuvitellaan näin, että mä oon iskelmälaulaja Tuukka. Mm. Ja sä oot mun kaveri Raimo, eli siis Tuukka. Mm. Ja mä oon tiedä, että tuolla on mennyt
3: niin
0: pitkiä
3: poikkeja.
0: Niin mä
3: vuosia seurannut mun toista. Kun sä nostat kaiken.
0: Yes. Ja sitten
3: pankkiautomaatista ja yöstä.
0: Sitten yhtenä päivänä sitten on tullut se puhelu sieltä. Totta. Terve Tuukka. Niin me ollaan tässä niin lentävässä kampelassa keikalla, niin mä oon tossa lähdössä nyt niin En mä tulos kotiin vielä 2 viikkoa täältä, niin rouva oli pyydellyt grilliä sinne pihaan, niin Raimo, viittikö sä käydä laittamassa? Anteeksi Tuukka siis. Niin käypä laittamassa, niin mä lähden tuohon ottamaan kossuvissyt ja tiedät kyllä mitä Tuukka.
2: Hei, teillä on tässä vähän vielä todellisuuden perään, koska siis toi Raimohan on kertonut aivan täällä presiis, miten tää kuvio on mennyt, niin kuunnelkaa.
0: No.
2: Raimo on ollut rakennusalalla duunis, on ollut kesäpäivä vuonna 2006, he on istunut Raimo ja Kartsa vedellyt kessuun laulajakodin lasitetulla terassilla. Ja Kari on sanonut, että pitäisi saada grilli tuohon pihaan. Näin. Ei mikään tavallinen, vaan vähän erilaisempi. No, siinä sitten louhoskivestä tehtiin grilli tämän Raimon vaimon kanssa ja haettiin kivet Vihdin puolelta. Grilli kohosi Kari Tapion kodin pihan sillä välin, kun laulaja oli vaimonsa kanssa keikkamatkalla Lapissa.
0: No näin. Kerrallaan näin.
3: Mä vaihan kantani, just, I'm with
0: kyllä.
3: Raimo.
0: Just näin, ei mitään.
2: Kyllä.
0: Painetaan sulle teepaita ja Raimon riveihin, koska kyllä mäkin sillä lailla ymmärrän, eihän nyt tarvitse tietysti niin kuin edesmennyttä suolata, mutta että mä voin hyvin kuvitella, että siinä on niin kuin ehkä vuosia tehty kaikennäköisiä palveluita ja sit sä luet nyt tässä kohtaa jostain lehdestä, että no nyt se ottaa vielä tästäkin grillistä kunnia, niin johonkin niin, se raja on menettävä.
3: Nyt tuli.
0: Siihen se tuli.
2: Mutta se ei ole enää myynnissä ja tämä myyjä on kysynyt, että mikäli Raimo haluaa, niin hän saa tulla ihan ilmaiseksi hänen ja vaimonsa rakentamaan grillin hakemaan omalle pihalle, jos haluaa. Mutta Raimo vielä miettii nyt, että haluaako sen hän sieltä sitten niin itselleensä hakea.
0: No hyvä, että tähän tuli nyt tarkemmin. Tärkeet, ettei sitä nyt myyty mihinkään niin kuin suomalaisen taiteen, joku museo on ostanut sen sinne sitten, ja kun se oli kerran Raimon rakentama.
3: Mä sanon uutta kalavaa koukkuun. Nyt aletaan kehittää. Kuka tää oli tää, joka sitä myi alun perin?
2: Otto Schull.
3: Niin, Otto. Nyt Otto Schult. Kehitellään uusi kulma tähän. Nyt itse asiassa, joo, se ei ollutkaan Kartsan rakentama grilli, mutta siellä on Kari Tapion tuhkaa. Pikkusen on siellä niinku grilli alaosassa siellä.
2: Ai tupakan niin tuhkaa vai sitä ihan oikea
3: ihan oikeeta Kari Tapion tuhkaa. Niin, jos löytyy Kari Tapion faneja sieltä, niin nyt itse asiassa kulma onkin muuttunut.
0: Kyllä näin. Ja tämä on sitten jotain tämmöisiä, että siihen grilliin, siinä vaiheessa kun vedettiin ensimmäistä kertaa Olen suomalainen, tajuttiin, että tämä on hirveä hittilekan innostuksessa, niin vähän kaaduttiin siihen grilliin. Se on kyllä siitäkin tuttu grilli sitten.
3: Kyllä, kyllä.
0: Hyvä. Aina voi yrittää ainakin.
2: Aina voi yrittää. Jos se ilmestyy takaisin myyntiä, tuossa on toi teksti, niin mä melkein ostan sen sitten
0: pois. Ostakaa pois, päästään siitäkin grillistä.

0: húzok, lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri. Joo,
2: tiedä.
1: Ehkä mitä tässä lauta?
2: Napapiirin
1: huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Joo, sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin kiinni.
3: Mutta miksi te lausutte
1: siis
3: sen tolle?
1: Siis napapiirin laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napataan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Toiset

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Ja koska Tiina-Reetta on ollut tässä useamman viikon nyt pois pelistä teillä tietämättömillä, ja oikeasti sulla ei ollut niin kuin mahdollisuutta pysyä kartalla siitä, mitä täällä on tapahtunut täällä lypsyssä, niin mä tiedän, onko tämä sun toive, mutta mä tiedän, että jengi laittoi siis viime viikolla sellaisia viestejä tänne, että Tinnille pitäisi muikun kasata semmoinen potpuri siitä, että mitä tässä on tapahtunut. Niin tätä asiakaspalvelutoivetta me on kunnioitettu, ja Juuso Muikku on tehnyt sulle nyt tämmöisen napakan koosteen 4 viikkoa 3 minuuttiin survottuna. Onko sä valmis?
2: No, piste tulee. Eli nämä on alkaen aika lailla kuukauden, joo, kuukausi nyt.
1: Kyllä, niin tämän tyyppistä.
2: Onko tämä piipkamaa?
1: En mä tiedä.
2: Kuukausi me ollaan nyt pois, ja tsemppiä sinne studioon ja terkkuja aamulypsäjille ja pitäkää peukkuja.
3: Kyllä me ollaan kovasti kyselty, että olisiko mitään apukäsiä tähän. Nyt ollaan kuitenkin aika pitkä kaksistaan, niin ei ole.
4: Miten se tämä hirttosolomu, niin montako kertaa piti pyöräyttää
3: Joo, tänne on sitten ihan nimellä haasteltu muutama nimenvaihtaja, niin täällä muun muassa niin sanoo Sami Persekaira, että...
1: Ja yhdistelmät on aina vaikeat, kun ne on pitkiä tässä. Tästä kertoo muun muassa Liisa-Kaarina Lahtinen-sperma.
3: Mikä ankka kävelee kahdelle jalalle?
1: No, akuankka.
3: Kaikki ankat pitun daiju.
1: Turvallista matkaa, me toivotamme näin. Nyt kun tää alkoholilaki tänään sitten astuu voimaan, niin sieltä pitäisi vähän vahvempaa tavaraa saada. Tuukka, kuuletko, oletko siellä jo paikalla?
5: Ja varmistus on saatu. Oltiin Juuso ensimmäisenä.
1: Ai.
3: Tää on siis 8-pinnanen episode Riesling from Germany. Jänara. On se.
1: Oh.

0: se oli mun vittu, se oli
1: älä nyt
2: herra. Tinni ei oo täällä, niin pelättiin vaan, tietsä, että käyks niin, että me ei osata.
0: Voi täällä mä oon!
2: No nyt, ja me puhuttiin, kiva Tinni, kun oot täällä, me puhuttiin tänään terveen vaginan hajusta.
0: Ei voi sanoa, kun en oo ikinä semmoista haistanut! Moi moi, nyt me menee taas!
3: Mut ota sieltä se yks, ei kun ota se
4: kolme, kaksi, kolme, kaksi.
5: Ei oo, ei oo, ei oo, ei
3: oo, ei oo, ei oo, ei oo, ei oo, ei oo,
5: ei oo, ei oo, ei oo, ei
0: Pappa trolli!
5: Elä sano sitä
3: sieltä! Sano vielä, minkä värinen baretti sulla oli.
2: Vihreä.
3: Ai, sulla oli vihreä baretti.
2: Semmoinen erikoisvihreä, se ei ole se normi
3: vihreä.
2: Ei, vaan se on eri vihreä.
6: No niin, eilen ajoin Lappeenrantaa ja siinä motorilla sataa kanssakin.
2: Ei kiinnosta. Seuraava. Haloo, kuka siellä?
7: Joo, tää on monenkin koomikon mielestä on ihan ykkösvitsejä Suomessa.
3: Joo,
2: ei siellä tolla, jos se tolla.
8: Sormillakin se nyt selviää, on ravittuna tuijan alapää.
5: Junali ja Pilli ilmoi jo viisi.
3: Juha, kuuntele nyt. Juha, sinä ole hiljaa.
4: Soitetaan Wambulance.
3: Juha, kuuntele.
0: Mulla valuu kyynelee.
2: Ihan mielettömästi tsemppiä ja me uskotaan vahvasti, että ensi syksynä päästään pitkään puhumaan sitten Tinnin ja Antin edesottamuksesta Amazing Raceissa. Siinä on ylivoimainen tiimi.
5: Se täällä vessassa, Tinni.
9: Muikku!
5: Hei, Aatu, me laitan tämän mikin tältä. Me jos laitan sen tältä Ali. Me laitan tältä Ali tämän.
9: Lopeta!
0: Bye bye! Bye bye!
10: Okei, mä rupeen jatkossa miettimään. Okay. Tässä on varmaan syy se, miksi mä en ole ikinä lähtenyt täältä studiosta. Yhtään ikinä, yhtään mihinkään.
2: On se semmonen...
3: Aika raaka.
10: Onks täällä käynyt...
2: Toi on tosi raaka.

0: siellä kukaan käynyt niinku sanomassa mitään niinku mihinkään suuntaan?
1: On käynyt.
0: Ja välitettiinkö niistä? Ei.
2: No ei.
1: No.
2: Mutta
1: no.
2: Suullinen huomautus tuli perille.
0: Perälläkö tuolla mua imitoi?
1: Joo.
0: Okei, okay, no mä soitan hänelle tuosta uutisten aikana. Tuo beemi kun lähtee soimaan, niin mä pistän hälyttää.
2: Siinä Juuso ja Tuukan kuukausi paketissa. Olipahan melkoinen lahja.
1: Mä mietin, miksi mä oon niinku aina näin veloissa ja niinku stresseissä ja niinku väsynyt, niin toihan on ihan siis, toihan sairas tommoista niinku kiusaamista. No, sen ei, mä sain tosta niinku.
2: Eikä ole.
0: Ai sulle vai mulle?
1: Mulle.
0: Ai sulle?
1: Mulle.
0: Anteeksi, tota mä en mulle ymmärtänyt, löytänyt nyt.
1: Se on hyvä, että sä oot nyt täällä hyvinvointia edellä pitämässä.
2: Just niin, näin. Turvallinen tila ja niin poispäin.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Semmoinen 10 minsaa, sitten alkaa meillä päiviskisat tämän viikon osalta ja torstaina viimeistään ratkee voittaja. Arttu Viskari, Halo Helsinkiin tulossa tuolta. Mutta mitä he olette sitten maksanut teidän OnlyFans-sisällöstä ja siitä saamasta kohtuullista korvauksesta, niin ootko Tuukka muistunut maksaa verot?
2: Onko Tuukan se rahaliikenne nimenomaan toiseen?
3: Joo. Eri suuntaan, Juuso.
1: Ootko muistanut laittaa sen vähennyksiin? Koska siis kyllähän noita voi ammattisyystäkin katsoa tuossa siis Ilta-Sanomien uutissa.
3: Voi.
1: Uutissa kerrottiin, että OnlyFans-tähdet on jättänyt siellä, tai OnlyFansin sisältöä tekevät ihmiset on jättäneet veroja maksamatta. Voiko siinä vedota sitten siihen, kun se on vähän semmoista vain faneille ja tämmöistä vähän salasta ja kotona kuvattua, niin onko tämä nyt ihan tämmöistä?
2: Ei, koska se menet noihin kaikkien lehtien sivuille kertoo, että se tiedät, että on 100 000 kuussa.
1: Ja niin, että miten niin. Se on oikeaa työtä. Se on totta, että siinä on niin. se on se hinta siitä, eli verot, mitä pitää maksaa.
2: Että se voi aina kääntää sitä sulle silleen, että se on sulle suotuisa tilanne silleen, että jos verottaa kyselin, niin sä oot silleen, no tää on tämmöistä hyhmästä, että mä teen kotona istahan kurkkuun. Ja sit kuitenkin Ilta-Sanomissa, että se on täysin varten otettava työ ja mä tienaan siitä 80 tonnia kuukaudessa. Ymmärrätte varmaan, mitä tarkoitan tällä.
1: Okei,
2: että
1: ei se nyt sai.
2: Te ette voi kääntää sitä.
1: Tiinan Nude och Grönsaker-sivusto, niin sai tässä kyllä aikamoisen ilmaisen mainoksen nyt tässä. Mutta siis, ootko Tuukka miettinyt sitä ja Tinni myös, että kun verottaja on tästä nyt varmaankin niin kuin, he ovat saaneet tämän selville. Tämä on jäänyt 5 miljoonaa maksamatta, niin tämähän tarkoittaa sitä, että jonkunhan siellä verovirastossa on täytynyt ottaa tilille tilaus todetakseen sen, että täällä on tämmöistä maksullista sisältöä. Tuskin on riittänyt, onko se riittänyt ihan, että on katsonut vaikka, että no niin, he katsotaan, täällä on joku, onko se OnlyFans-tili edes niinku suoraan omalla nimellä, että onko ne, joutuuko se niinku avaamaan sieltä, että okei, täällä on joku tämmöinen tuhma Tiina löytyy nyt täältä näin,
2: onko
1: ja sitten ne katsoo sen tietsä tilin, että joo, hei, tämä Tiina Retta Wikström.
3: Bebelola Friita.
2: Niin, eli kuka se on Bebelola Friita?
3: En minä tiedä, mutta no, oli niin. Free subscribe.
1: Just, eli ne on tämmöisiä nimiä, että ei suoraan tiedä, että pitää just katsoa.
3: Oho.
2: Mutta siis Tuukkahan voi naamioida tämän kaiken, että Tuukka on vaan tämmöinen verohallinnon kätyri, joka käy ihan tutkimusmielessä katsomassa, että mut mistä Tuukka ne summat saa selville? Eikä nyt kuluttaja, tilaaja saa tietää sitä, kuinka paljon se kyseinen tyyppi. Esim. Jos nyt verohallinnon on jake.
3: Tilisiirtoja, Tinni.
2: Häh?
3: Sieltä tulee tilisiirtoja.
1: Niin, aivan, eli pankin kautta on saatu sitten selville, niin. Joo, tietenkin. Mä en tiedä miten, en ole yhtäkään tiliä tilannut sillä, että ainut mitä mä oon kattonut, niin Tuukan tilaamia tilejä, että mä oon nähnyt kyllä tämmöistä OnlyFans-sisältöä, mutta mä en ole.
3: Teillä on ihan hyvä matchku.
1: Onko se hyvä matchku?
3: Teillä on ihan hyvä matchku.
1: Onko tämä joku kotimainen? Suosiko se tässä niin kuin suomalaista, kannattaa
3: kyllä,
1: suomalaista
3: kotimainen.
1: Työtä?
3: Tässä on joutsenlippuleima.
2: No sun ne kotimaiset just. On kyllä syöttänyt tuota sisältöä, jos 5 miljoonalla on jäänyt.
1: No sepä se.
2: Jäänyt vähän kassavajetta verohallinnolta.
1: Ei siinä auta
2: niin.
1: Sitten kuulkaa, kun veroja maksella. Kyllä ei verottajaa pääse karkuun. Se on vaikea.
2: Paitsi ei jos hittolainen.
1: Eikä sekään vaikka lähde tuonne jonnekin Monakoon ja muuta, niin se on, miten sille kävi, kuka se meidän rallitähti just tuossa jo kauheat verosot. Oliko se Jari Matila?
3: Onko nyt Jari Matin vuosi?
1: En tiedä, onko Jari Matin vuosi, mutta hän siinä vaikka kuinka oli tuolla sitten Monakossa ja muuta, niin vähän käyt Suomessa saunomassa yhtenä kesänä, niin se on saman tien
3: niin, meinatko siinä, kun siinä tuli ne päivät täyteen, että ootko sä verotettua täyteen. Suomeen vai,
1: joo,
3: vai sitten ulkomaille?
2: Ärsyttävän tarkkaa.
1: Kyllä.
3: Mutta sehän on noilla NHL-tähdillä mun mielestä sama, että teinköhän se nyt oikein meni, että sitten sen uran loppumisen jälkeen ei oikein heti voi tulla vielä Suomeen, koska muuten pamahtaa aika kammoverot. Sitten asutaan vuosi pari jossain Sveitsissä ja
1: pitää tehdä niin kuin
3: sitten kahtella.
1: Toi teki toi, eikö se hommannut Keke Roosbergin, Kalle Palander manageriksi ja kaikkea, kato tuolla kristallipalloja ja rahaa ja muuta, niin Kallehan sitten niin kuin tuhlas kaiken.
3: Niin.
1: Siinä kävi sillä lailla hyvin, että kun hän sijoitti typerästi ja osti kaikkea niin kuin ihan tyhmää, niin sillähän sitten ei tavallaan ei ole enää mistä veroja maksaa. Niin se on ollut ihan hyvä taktiikka.
3: Nyt kun sanoit, että Keke Roosberg tuli mieleen, muistatteko, kun Satiaisliitossa soi puhelin?
1: Ei tullut Keke Roosbergista mieleen, enkä muista. Mitä Satiaisliitossa?
3: Kyllä oli joo näin. Satiaisliitossa soi puhelin ja siellä herra Satiainen oli sillä tavalla, että nyt on vähän kurja juttu, että en oikein dikkaa tästä asuinpaikasta, mihin olette mut laittanut asumaan. Ja siellä ihmeteltiin, että no otas hetki, kun katsotaan papereista, että missä sä nyt tällä hetkellä majailetkin. Sä oot siis Keke Roosbergin Viiksissä. Joo, kyllä. Että oli hirveä viima täällä käy, käy ja koko ajan kylmä. Tuntuu, että koko ajan tiedät, vähän kipeänä, kun sen verran tuulee täällä näin. Ja Satias, jos ymmärretään asiaa, että ei siinä mitään, hoidetaan sulle uusi paikka. Että miten kävisikö sulle Riittäväiseen tussu? Jos herra Satiainen oli, että no mikäs tossa, kokeillaan. Ja sinne sitten muuttu. Ei siinä mennyt kuin pari viikkoa, niin taas soi Satiaisliitossa puhelin. Että no mikä hätä tällä kertaa, että eikö viihdytä Riittäväisen tuherossa, niin herra Satiainen sanoi, että oli oikein mukava paikka, mutta mä oon taas käken Ruusperin viiksissä.
2: Mua kuulee myös aito iskemmän kotiin. Kiitos
1: kaikille. Kiitos sehän oli kato käynyt.
3: Se oli käynyt pesämään. Niin olikin. Klassikko.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 6.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Normaalisti tässä kohtaa tulee perjantai-biisejä, mutta meillä on vähän nyt kuulkaa spesiaaliohjelmaa, joka pyörähti eilen käyntiin. Promottori Tiina, haluatko esitellä, että ketä tänne saapunut tänne studioon?
2: Promottori Tiina on itsekin aika mielissään, koska tämä oli mun ensimmäinen tämmöinen toimeksianto, mikä tuli Juuson ja Tuukan puolesta. Niin mä oon hirveän onnellinen siitä, että tämä mun ensimmäinen kiinnitys on onnistunut, joten Kai, tervetuloa!
3: Kiitos paljon.
2: Hei, aivan mahtavaa, että pääsitte paikalle. Tämä näyttää hyvältä mun CV:ssä nyt näillä lähdöillä, että te tulitte tänne. Koska kyllä, kuitenkin olette menossa ensi viikolla siis Melodifestivaalin finaaliin ja nyt te olette täällä, niin tämä on äärimmäisen hyvä.
1: Tämä on aika huikeeta. Hei, tosissaan Gumoron ja tervetuloa aamulypsyyn. Kevin, teillä on ollut aikamoinen pyöritys varmaan tässä viikon aikana. Voisin kuvitella, että te olette ollut aikamoinen niin kuin ilmiö täällä Suomen maassa myös.
3: Joo, kyllä. Ollaan ihan yllättyneitä, että tämä menestys on ollut niin iso ja niin hieno, että se on tosi kiva, että niin monet ihmiset on niin kuin ottanut tätä biisiä sydämeen ja tykkää tästä.
1: Just näin. Ja hei, toi 8.3. on sitten Melodifestivaalin finaali ja siellä on totta kai hienot showt ja näin, mutta kyllä mä sanoisin näin, että täällä Suomen maalla tässä kohtaa, niin tää on melkein paras paikka päästä esiintymään tää aamulypsy. Mutta mä en tiedä, onko teillä sillä tavalla tietoa, koska mä luulen, että olette vähän semmosia ehkä niin kuin Yle Extreme-kavereita, niin mä en tiedä, ootte sitten kuullut, että miten kun meillä tulee niin kuin artisteja, niin kuin täällähän on muusikoita studio täynnä, että me ollaan Tuukan kanssa tehty paljon musiikkia yhdessä ja hän tuottaa paljon artisteja. No, tai tuottaa erilaisia asioita, niin kun ajateltiin vaan, että kun teillä on se vastubiisi nyt sitten, niin voidaan varmaan niin kuin kimpassa vetää tällä muusikoiden kesken jamitella se, onko niin kuin ok tämmöinen.
3: Ilman muuta kyllä, kuulostaa joo hyvältä.
1: Meillä on pikkasen suunnitelmia tehtykin tälle, käydään nopeasti läpi tämä biisi, eli niin, Tuukka komppaa, jos on väärässä, niin tosissaan niin lähdetään introlle ihan perinteisesti. Ja jos me tehdään sillä itse asiassa, että jos sä Kevin voit ottaa teidän sen ekan säkeistön ja sitten kertsi, niin Lähdetään kaikki vetämään mun mielestä siihen. Sitten me ajateltiin sillä tavalla, että niin jos Tuukka voisi vetää itse asiassa ton tokan säkeistön.
2: Jos passaa.
3: Joo. Kyllä, se
1: on
3: sopii.
1: Mun mielestä teidän tokan säkeistö on ollut ihan hyvä, mutta Tuukalla on siihen semmosia niin kuin vähän fressejä idiksiä, mistä voitte, ei tule pakko ottaa, mutta voi halutessa ottaa niin kuin siihen Melodifestivaaleen, niin sitten ehkä jotain semmoista pikkuma ekstra maustetta. Nehän on ne ruotsalaiset nähnyt, katoin sen vedon, niin se on hyvä ehkä vähän yllättää ihan vaan tälleen. Mutta totta kai te itse päätätte, mutta jos haluatte voittaa, niin... Niin, siinä on.
2: Eikö niin? Täältä kuulu hyvä idea. Heidän suusta, ei minun.
1: Hei, vedetään. Meillä on tää kartsa tosissaan vetänyt itsensä piuhan solmuun tohon noin jo, niin vedetään piuhat kuntoon, jätket. Eikö me lähdetä painaan tohon noin? Ei sen kuulu. Laulaa pois.
2: Joo.
1: Tehdään näin. Niin pikku breikki, saadaan piuhat ja mikit ja muut. Ja sen jälkeen Kai featuring aamulypsy ja barabara pastu. Näin se menee.
3: Ihanaa.
1: Ei voi nyt teippiä enää tarvita tässä kohtaa. Mä en kuule kunnolla. Mikä? En mä saa sitä.
4: Et saa.
1: Ai sä oot siellä. Joo. Ei se ei oo täällä. No niin. Ei se mitään. Meet laulaan kato tohon. Meet laulaa heidän kanssa tohon, niin se kuuluu.

0: tosta mikistä. Ei, hyvää huomenta lypseet, ja tosissaan täällähän meillä perinteinen aamulypsylähetys käynnissä. Se on perjantai 28. päivä ja tässä on musiikkia luvassa. Nyt mä tajusin, miksi mä en kuule, kun mulla on tää saunahattu päässä, niin tää ja vähän demppaa ääntä, mutta enpä siinä sen kummempaa. Meillä on täällä tosissaan Kai Yhtye, joka Melodifestivaalin ja valloittaa ja on finaalissa sit ensi viikolla, ja promottori Tiina Heinät buukkasi tänne keikalle, ja nyt on tarkoitus esittää sit seuraavaksi heidän hittinsä Barbara Bastu, eli Kai featuring Aamulypsy. Tuukka, sä otat tokan säkeistä, eiks näin?
1: Thanks.
0: Niin meillä on täällä, ja jätkätte, sanokaa heippo day sieltä, että kuullaan, että te ootte mulla tuolla.
2: Heippo day.
0: Ei siellä, joo, he on lauteilla, niin kuin kuulette.
1: Sopiks te ja mielestä jätkät tähän biisiin tämmöset?
2: No vaan vähänkin.
1: Joo,
0: sulla aina lähtee vähän näyttää marakassien kanssa, mutta mä oon huomannut, että tulee niin kovaa siellä.
1: Mä ymmärsin.
0: Okei, okei. No niin, ollaanko me valmiina?
3: Ollaan.
0: Niin lähdetään sitten, lähdetään liikenteeseen, ei se ole kuin laula pois, niin. Sitten mennään.
2: No jaa! Klockan slår, nu är det dags. Albert Kimberg försvinner strax.

0: Sona.
1: Kai featuring Aamu Lypsyä, Bara Bara Bastu!
2: Welcome to the band!
3: Kaikki Aamu Lypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse, kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mä otan nopeasti hei yhden tähän uutisten perään, kun Ylen sivuilla oli juttu tämmöisestä omakotitalosta Kauniaisissa, joka sitten lähemmässä tarkastelussa niin paljastui kannabiskasvattamoksi. Niin aloin vaan sitä miettiä, että mullahan on omakotitalo, missä asustan. Mm. Ja kannabiksella varmaan, mä uskoisin, että täällä on jonkinnäköisiä niin kuin lisätuloja tähän joulun alle sitten tehty. Mm. Niin miten tommonen, että kun sehän on usein niin, että sitten kun poliisi tekee tämmöisen kannabisratsia, niin sitten mennään sieltä paljastuu jostain vaatehuoneesta tämmöisiä lämpölamppuja ja muita. Mutta mitä, jos se olisikin niin framilla, että hämäisikö se, tiettäkö, että se, jos se mun kuuluisa tuija-aita ei olisikaan tuija

0: vaan mä olisin vetänyt kannabisaidan siihen meidän talon ympärille. Niin olisiko jengi sillä tavalla, että näyttää ihan... Eihän se voi.
1: Eikö se pikkusen dunkkaa?
0: Pikkasen, mutta kyllä se tuommoinen on... tuijakin, niin kyllähän sen vähän joltain dunkkaa. Kaikkihan ei joltain dunkkaa. Hei, ja
1: sitten tota kanan... Joo, mutta eikö se ole ihan...
2: Niin kuin kasvaessaan, niin.
0: Mutta jos laittaa lannotetta reilusti sinne kato juureen, niin sittenhän siinä tuoksuu ganangagga. Niin se voisi vähän peittää sitä, mutta niin kuin, että se olisi...
2: Siellä on kaikki asuinalueen poliisikoirat.
1: Eli niin sanotusti piilossa silmiin.
0: Just tavallaan. Niin kuin
1: esillä piilossa.
0: Esillä piilossa, just näin. Niin se, että se, voisiko se olla niin uskomaton ajatus, että se menisi jopa läpi.
2: Jengi ei varmaan kävisi napsimassa siitä tien puolelta.
0: Se on totta,
2: siinä
0: olisi aina...
2: Chip. Naapurin mummeliinikin särkee niin pirusti polvet ja selkää ja kaikki kolottaa. Eikä lääkäri ei ole, mä oon 30 vuotta hakenut sitä kannabisreseptiä lääkäriä, niin mäkin lähden paino tähän 9 metriä kannabis.
0: Niin kuin nyt meillä on semmoisia, niin kuin ethän pissata koiraasi aidalla, kiitos, niin ethän napsikka, ethän polttele ruohoja niin kannabisaidasta, niin kiitos. Mukavaa päivää! Okei, no mietitään tätä.
2: Tämmöinen tälle airvet.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Myös kaikki Suomen Radio Suomi uudet biisit. Kuulet Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Ilkka halusi puhua jotain dataa.
3: No, aika monen aivot on meinannut sulaa eilen ja on ollut aika paljon hämmennystä noilla Nordnetin asiakkailla, eli sijoitus.

0: palveluyhtiö Nordnetin asiakkailla.
1: Tästä joku mulle joskus kertonut tästä Nordnetistä, että laita hei Tuukka rahulit sinne, että siellä jotenkin helposti pystyt laittamaan vaan rahat ja ne sijoittaa ne tai jotain tämmöistä. Hajauttaa.
0: Niin, Suomessahan siis yhtiöllä on yli 600 000 asiakasta ja se on tuommoinen sijoitus. Siis toimii kuin verkkopankki tavallaan, mutta että, ja monet sinne sitten ihan tietysti päivittäin kirjautuu, mutta eilen puolen päivän aikaa yllätys on ollut melko suuri monella asiakkaalla, kun esimerkiksi yksi asiakas tässä kertoi, että hän siis kirjautui tänne omalle Nordnet-tililleen sormenjälkitunnisteella ja sitten ensin ihmetteli, että mitä ihmettä, että tämä on tanskaksi tämä sivusto.
2: Joo.
0: Ja sitten hän tajusi, että hän oli päätynyt jonkun toisen tilille. Katteli, että okei. Hän on täällä nyt sitten jonkun toisen tanskalaisen henkilön pankkitilillä ja näkee siellä arvo-osuustili ja osakesäästötili ja toteaa, että täällähän on miljoonia kruunuja sijoituksia. Ja
1: Juman kautta.
0: Hän voi ostaa liiviin. Myydä näitä.
1: Okei, pystyykö siirtämään omaan liiviin?
0: Olisi varmaan pystynyt. Ja on kuitenkin kaksivaiheinen tunnistautuminen, mutta tuntuu siis ihan käsittämättömältä, että tämmöinen katkos tai tämmöinen ongelma oli, että nämä asiakkaat pääsivät eilen käsiksi toisten tilitietoihin. Ja nythän tilanne on sitten se, että tällä Nordnetillä on 72 tuntia aikaa antaa selvitys, että miten tällainen kaos oli ylipäätään mahdollinen. Pahimmassa tapauksessa Nordnettia voi odottaa jopa miljoonia eurojen seuraamusmaksu henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta. Tämä on ollut kyllä näille puolen päivän aikaan eilen sinne kirjautuneille aika iso yllätys. Ja monet asiakkaat olisivat ottanut screenshotteja näistä, että miten tällaista voi tapahtua.
2: No kyllä mäkin olen sattunut.
1: Ja tämä lueskelen nyt tätä uutista, niin ei ole pystynyt siis siirtämään omalle tilille näitä rahuleita, mutta on voinut jo tosissaan niin kuin ostaa ja myydä kyllä niitä osakkeita.
0: Vika on ilmeisesti johtunut viallisesta ohjelmistokomponentista, näin yhtiöstä kerrotaan, joka on ollut yhteydessä palvelun sisäänkirjautumiseen. Mutta mä mietin vaan niitä ihmisiä siellä yhtiössä IT-puolella tai tietoturvapuolella, joille tämä ikään kuin paska on tullut tuulettimeen siinä eilen puolen päivän jälkeen, niin huhhuh, mikä duunipäivä.
2: Joo, ja kyllä siellä myös tällä tiedotuspäälliköllä, kuka nyt ikinä onkaan, niin sillä on varmaan puhelin piipannut.
0: Pikkusen.
1: Tämä on just se syy, minkä takia mä, hei sit kun mä oon 60V ja mä oon ihan broke.
2: Niin.
1: Ja multa kysytään, miksi et Tuukka ikinä säästänyt.
2: Näin.
1: Tässä on se syy. Niin. Kun mä en tohon nettirahaa, mä en niin kuin luota pätkääkään. En pätkääkään.
2: No
1: siinä käy just tällä tavalla. Tämä uutinen on syy siksi, miksi mä oon broke, kun mä oon 60.
0: Mutta nyt kun on puhuttu, että kaikenlaisten varautumisten takia, niin pitäisi olla kotivarana myös vähän cashia, niin sä et ole myöskään sitten tuonne patjan alle säästämässä mitään.
1: Niin, kun ei mulla ole penniäkään ylimmäistä rahaa, niin se saattaa myös johtua siitä.
0: Mutta sä ostit äsken kuitenkin 3 lippua Bryan Adamsin keikalle.
1: 2 lippua ostin Bryan Adamsin keikalle, kun kerrat mulle
2: no,
1: tämmönen on tulossa.
2: No sitä nettirahaa vielä sen verran jäljellä tuolla.
1: Niin, mutta nyt tulikin mieleen. Mehän saatiin Juuson kanssa, kun oltiin Raahessa katsoa pesäpalloa. Niin sen paikallisen bubin, mikä uunikala se nyt olikaan, niin, niin tuulikaapissa 4 aikaa yöllä.
0: Saitko sijoitusvinkin?
1: No, mulle tuli joku jauha, että hänellä on nyt maailman kovin juttu tässä näin.
0: Osta
1: jos
0: hevonen.
1: Jos haluat rahulia, niin tässä on sulle firma. Ja sanon, että mä en puhu rahaa, niin me tuolle Juusolle, se puhuu nimittäin rahaa. Ja meni puhumaan ja Juuso sitten aivan silmät ympäri pyöreänä, niin tuli sitten kertoa tämän mulle kotimatkalla, kun sieltä 7 tuntia ajeltiin kotia sitten seuraavana päivänä, niin hän pitsasi mulle tämän, minkä hän oli kuullut edellisenä päivänä tuulikaapissa, ympäripäissään. Mm-hmm.
0: Raahelaisen ravintolan tuulikaapissa aamuyöstä.
1: Joo, niin mä menen nyt kattoon, niin joo.
2: Joo, ja anna tulla, niin mä jatkan pieneen, mä en ammu sua alas, mutta mä jatkan ihan pienen kaneetin, sano vaan.
1: Ei olla voitolla.
2: Näin. Tämän piti
1: breikata viime jouluna, sanottiin mulle.
0: Niin, että sä tosiaan laitoit siihen
2: massuun. Laitoin,
1: laitettiin.
2: Siis noin umpimpesille, jos ei se ole tullut vielä tässä niinku matkaa ihan selväksi, mutta siis Tuukka, kun tässä on se ongelma.
1: Huomattavan määrän omaan budjettiini Tuukka. Nähden, niin mä laitoin huomattavan määrän.
2: Tuukka, kun tässä tullaan siihen ongelmaan, minkä takia sun nettiraha kusee.
1: Ei.
2: Totatte raahelaisen uunikanan tuulikaapissa jotain sijoitusvinkkejä ihan ympäripäissä ja sit sä oot silleen Nordnetti ja Nordia ja hajauttaminen on huijausta. Olen Tuukka Ritokoski ja laitoin.
1: Se oli vakuuttava se sälli, kun se kertoi siitä.
0: Joo, sä oot tommonen high risk, high reward.
1: Hei, mulle eilekin Väisenä opetti, että kun startuppeihin sijoitetaan, niin keskimääräisesti aina hävitään. Jos sä 4 laitat, niin sä 4 hävit. Jos laitat 100, sä voitat 2. Tai 5.
2: No, niin
1: tämä oli nyt se mun ohilaukaus, eikä tää ollut startup.
0: 99 startuppi on sulla vielä edessä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Sähän oot niinku vanha. Tai vanhin meistä itse asiassa. Joo, oota, mä aloitan alusta.
2: Ota alustunka.
1: Juuso, sä oot meistä vanhin.
2: Miau, miau.
1: Sitä kissa Kurnauskis.
2: Miau, miau.
1: Niin tota, tässä onkin mulla hyvä lista. Tuli ihan just osu tässä näin vähän aikaa sitten silmiin. Niin me naiset on tehnyt, että tota, jos et kykene näihin 10 asiaan, olet taatusti keski-ikäinen.
2: Käy kyykyssä.
3: En tee henkistä. Mitään ei fyysisiä mitään, juttuja.
1: Ei ole mitään fyysisiä juttuja. No, on tää kyllä silleen, että tota noin niin, epämukavasti matkustaminen esimerkiksi niin on no show. Et tykkää. Maksat pikkusen ekstraa siitä, että pääset vähän mukavammin matkustamaan. Pitääkö paikkansa?
3: No pitäähän tää paikkansa. Pitäähän tää paikkansa. Just olin tuossa 13 tuntia lentokoneessa, niin se oli huolimatta pienestä lisämaksusta. Se oli vähän epämukavaa.
2: Sen takia sulla on vieläkin toi lippiksen reunaus sun polviin.
3: Mulla oikeasti puutuu jalat.
1: Ai niin, että sä olit ihan niin kuin Hesse sanoi, mantelikala-osastolla.
3: Ei, no.
1: Ei, kun olit bisneksi. Niin olikin. Ja sä laitat mulle kuvan sieltä. Ja kuvatekstinä oli, muistaakseni, jos muistan niin. Väärin, mutta köyhät kyykkyyn, rutiköyhät kyljelleen. Pitääkö paikkaansa?
3: Oli siinä jotain muutakin. Mutta
1: olisi tota, toki totta. Ei, mutta oli semmoinen,
3: tässä ei ollut tässä koneessa, missä mentiin, niin siinä oli mahdollisuus kyllä lisämaksusta, niin sai vähän enemmän tilaa, mikä oli kyllä jees. Mutta ei ollut mikään tämmöinen, ei se mikään.
1: Siis ostitko sä exit-rivin paikan?
3: Ei, kun se oli semmoinen, siellä oli niinku tavallaan kaksi vaan semmoista luokkaa. Se oli tämmöinen, se oli tämmöisen matkatoimisto, vähän niin kuin charter. Ei, kun se oli semmoinen charter-lento tämän matkatoimiston koneella tai tämän firman. Niin sitten siinä oli niinku, että siellä oli se perusosasto ja sitten oli sillai, olisiko se ollut parisataa siihen lippuun lisää, niin sitten sai semmoisen, se oli vähän enemmän tilaa. Mutta siihen ne osastot loppuivat.
1: Siis se ei ollut ykkösluokka, ei. Se ei ollut businessluokka ja
3: premium.
1: Se ei ollut myöskään exit-rivi.
3: Ei, se oli nimeltään premium.
1: Okei, no nyt joku tämmönen. On puoltanut sut fyrokat silti.
3: No joo, se on ihan varma homma, mutta vastauksena kysymykseen kyllä epämukava matkustaminen niin ei ole kivaa. Joo. Siinä mielessä, tuon mä allekirjoitan.
1: Mites tota, tässä on, jos sä tunnistat tämän itsestäsi, niin sä oot siis keski-ikäinen. Äkkinäiset tyylimuutokset. Onko se aina ollut Juuso tommonen viiksivallu?
3: Ei
1: vai
3: kyllä.
1: Onko tämä tullut viime vuonna? Joo, okei. Okay. Mm-hmm. No saat itse selittää.
3: No, en mä tiedä mistä tämä on niinku sillä lailla, mutta mä kyllä tunnistan niinku äkkinäiset tyylimuutokset. Ainakin ne mun päässä on tullut semmoisia ajatuksia tässä näin viime vuosina. Semmoisista, että hei, mähän on puhunut teille esimerkiksi siitä, että pitäisikö mun ostaa bootsit? Mm. Niin kuin tämmöisiä. Ihan tosta noin vaan niin kuin yllättää jotenkin.
1: Joo.
3: Niin, että mä niin kuin leikittelen semmoisella ajatuksella. Eli pieni joku tämmöinen identiteettikriisi. Tässä on selvästi käynnissä.
1: Joo, joo, joo, joo, joo, joo. No se kuuluu
3: kyllä
1: tähän keski-ikään,
3: koska liittyen,
1: mä nyt
3: ala
1: itteenikin, mitä?
3: Niin, että ei tässä muuten ole mitään, että jostainhan nämä viiksetkin kumpuaa.
1: Kumpuaa, mutta tota, mä ala itsekin nyt peilaa, koska täällä on vähän pari, mihin mäkin kyllä kolahdan tässä valitettavasti, mutta tämä tyyli mulla on kyllä pysynyt samana niin kuin pitkään. No miten tota, huonolla tyynyllä nukkuminen, niin ei onnistu enää?
3: Mulla on oma tyyny, mulla on oma tyyny usein mukaan.
2: Niin, se on kyllä.
3: Nykyään.
2: Se on turvallista. Eikö sulki
1: ole tinni?
2: Ei. Ei mulla missään mulla. On tolla.
1: On tolla.
2: Ei, mä, jos mä menen mökille, mulla
3: niin,
2: on. Tinni
3: niin pakkaa
2: kaikki.
3: Sinne, silloin peitot ja kaikki siellä takaluukussa.
2: Se on omaa keskustelua.
1: Okei. Hei, tämän mä niinku pystyn allekirjoittamaan täysin, mutta mä en tiedä, onko mä koskaan ollut, mutta eikö sä Juuso muuten kuuntele, kun täällä on Spotify Top 50 listan kuunteleminen, ihme jumputusta, sieltä tulee kuitenkin räppäreiden biisien sanoista, ei ole selvää. Kaikki nuoret artistit kuulostaa samalta. Mukavampi kaivaa nuoruusvuosien klassikkobiisit esiin tai avata radio. Niin mä oon ihan mä allekirjoitan tämän täysin, mutta eikö sulla ollut, et sä kuuntele näitä?
2: Se sä totee usein viikoittain ton lauseen.
3: Mä seuraan, niitä.
1: Niin, eli onks tää vaan tämmönen, että sä et oikeesti dikkaa niitä biiseistä ja ne on skeidaa, mutta tota, sä yrität vaan taistella vastaan ja yrittää pysyä ajan hermolla.
3: No tää, mä yritän pysyä kartalla.
1: Pelle. Nuoriso, ihan pelle.
3: Kato kun lapset muuten, nehän sylkee mun päälle tuolla, jos mä en niinku jennaa, tietsä näitä nykyartisteja, näitä turisteja, kosteja ja muita. Junoin. Tänä näitä.
1: Joo, joo, niin, okei.
3: Tästä tiedät.
1: Nämä kaikki ei kyllä mene keskikään, nämä on vaan niin kuin fiksuutta, niin kuin järkevyyttä.
3: Hyvä.
1: Esim. Paleleminen. Kun ikä tulee lisää palemisen pelko kasvaa, nilkat paljaa näitä ilman pipoa pakkaselle. Ei pysty. Tukan lätistyminen on ehdottomasti pienempi paha kuin pääjäätyminen.
3: Todellakin.
1: Palelemista välttää mielellään myös kesäaikaan. Viileinä iltona on fiksua napata varalta mukaan sukkahousut ja ne ei ole takki. Tämä oli tosissaan menaisesti juttu.
2: Vaikka et ole vetänytkään sukkahousuja.
3: Niin kuin niin kysyit siitä pukeutumista, onko mulla tämmöisiä yllättäviä tyylimuutoksia, niin todellakin, että nykyisin kun mulla on vähän kylmä, niin mä tykkään vetää sukkahousut jalkaan ja tota, ihan sillä niin kuin rauhakseen käyskennellä kotosalla siinä.
2: Se on kiva.
1: Takan edessä
3: joo.
1: Jonka jälkeen sitten jumppapatjalle. Ja
3: totta kai siinä, koska mä oon aloittanut uuden harrastuksen, mikä on myös hyvin keski-ikäistä.
1: Kyllä. Mikä se on se harrastus?
2: Siis. Mikä se on se harrastus siinä takaedes jumppapatjalla?
3: Se on semmoista laitepilotista.
1: Lopettaa.
2: Oho.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiiren loukun? Ja mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
2: Minkä sä teet, Tuukka, siinä kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun se siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
3: niin, hei, täällä on pienet sauna. Kengät.
2: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa niin, löydyä.
1: Leffat ja katso Stuart Littlea siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Meillä on päivän lehdet täällä auki ja täällä on juttu Ilta-Sanomissa parasta ennen päivämääristä. Ja tässä puhutaan siis ruuasta ja täällä on sitten ihan asiantuntija kertonut samat liirumlaarumit siitä, että kyllä tämmöisiä hapanmaitotuotteita, niin nehän kestää paljon pidempään. Ja sitten on eri asia tämä parasta ennen päivämäärä ja viimeinen käyttöpäivä, jiida,
3: siis jaada. Noissa mun mielestä konnuus tapahtuu siinä vaiheessa, että se päivämäärä voi olla 4 kuukauden päähän. Mm. Ja nyt on kyse jostain vaikka isommasta purnukasta. Mutta sitten siinä on lukee silleen, että säily avattuna 2 tuntia.
2: Yes. Niin jo. Tämä on, toi on
3: ärsyttävää. Siinä menee mulla maku siinä vaiheessa. Yep.
4: Se on ihan totta.
2: Menee. Onkin, mutta. Ja ne on usein semmoisia tuotteita, mitä sä tarvit sieltä niin kuin vielä. Että ne on just jotain tämmöisiä.
4: Huokamoole.
2: Niin, joku jalapeno saattaa olla semmoinen, että sä tarvit niitä sen 8 kappaletta ja sit sulla on se iso tölkki ja kun sä oot sen kerran avannut, siellä alkaa semmoinen tikittää se koko
3: niin,
2: purkki sillä lailla.
3: Kerran 3 kuukaudessa sä tarvit niitä.
2: Jep. Mm. Ja se joka kerta ostat uuden sen takia, koska sulla on se lähes täysi siellä, mitkä on jo homeessa. Mut hei, mä aloin pohtimaan sitä, että niinku tämmönen parasta ennen päivämäärä, niin mä oon niinku ehkä, mä koen, että mä oon niinku miehenä ja ihmisenä, niin mä oon jo yli, niinku, että mun parasta ennen päivämäärä on vähän niinku mennyt.
4: Ei, mutta se
2: okei, okay, kiitos tunkkauksesta, mutta ehkä se vähän niinku näin on. Mikä, mä en tiedä, miehillähän se on korkeampi. Tuukka, mikä sun mielestä on naisen niinku tällä yleistetty? Mikä on sun mielestä naisen parasta ennen päivämäärä?
4: Mä tullaan Susannan kanssa hyvä asento.
5: Nyt tarkka.
2: Tuukka, tossa niin mä heitän sulle tämmösen pikkupallon tuolta.
3: Sano
2: niin,
3: vaan, Tuukka. Mä otan tosta pallosta kiinni ja otan no, pallon kainaloon ja lähden sitä kuskaa tossa.
4: Kerro vaan.
3: Kuskaa, mikä, no mitä mä oon nyt olla? Siis, katon läheisiäni ja muita.
2: Joo.
3: Niin tota, jos mä sanon nyt näin. Niin parasta ennen päivää.
2: Niin, no
3: mä
2: mikä pystyn, on semmoinen, milloin olenko
3: mä sanon nyt niille tiedoilla ja taidoilla, mitä mulla on, niin mä sanon sulle tähän näin, mä sanon 60.
2: Kentä pakaudu hieman.
3: Tässä just lähenee 60, niin mä sanoin, että hän on parhaassa
2: rapalas monsi meinaa nyt kalastaa, nyt kalastaa.
3: Juuso, ne on ne tiedot ja taidot, mitä mulla on. Mä en tiedä vanhemmista ihmisistä.
4: Mutta mä Juuso saan kiinni tosta, koska te olette vähän nuorempia, että kun olin tuolla farmilla ja siellä oli Sami Jauhojärvi mukana ja hän puhui, että huippu-ura on niin kuin, tai se urheilu-ura on takanapäin. Ja sitten tajuaa, että hän on täsmälleen mun ikäinen, 81 syntynyt. Mm. Ja tajuaa, että tämän ikäinen ei enää voi olla huippu-urheilija. Mm. Että sitten joku ikä on jo ohitettu.
2: Siinä on mennyt jonkun osa-alueen parasta ennen päivämäärää. Yes. Mulla on täällä ihan faktaa. Mä löysin tämmöisen jutun. Tämä on vuodet 2017 Maikkarin uutissivustolta. Ja jos puhutaan esimerkiksi tästä viehättyvyydestä nyt sitten, niin tämmöinen tutkimus on tehty, jonka mukaan nainen on viehättämillään 23-vuotiaana. Et siinä se sun 60.
4: Aika varhain, hei.
2: Miehet pitävät,
4: ajattelet 30 naisella, 2/3 on ihan lapsi.
2: Miehet pitävät parikymppisiä naisia viehättävinä myös ohitettuaan itse parinkymppin rajapyyhinen.
4: No niin,
2: meille kelpaa kyllä vielä vähän vanhempaakin herrasmiehenhän, pikkasen tommonen.
4: Oi jees,
2: nuorempi pirkko siihen sitten. Mutta täällä on kaikkea muutakin. Toi viehättävyyshän on vaan yksi asia. Mm-hmm. Mutta sitten okei, tää on meille kaikille studiossa olevilla vähän ikävää, että mielenkyvyt, eli tämmöiset niin kuin milloin tavallaan sulla pää toimii hienosti, niin vuonna 2015 julkaistiin selvitys, johon osallistui yli 48 000 ihmistä ja mielenkyvyt niin on parhaimmillaan siinä 18 ikävuoden paikkeilla ja siihen usein liitetään se, että kun olet juuri jostain koulusta vaikka valmistunut, niin kyllähän sen, hei, tuommoisessa tiettäkö Trivial Pursuitissa, niin kaikki tietää, että parhaiten pärjää niin kuin siihen lukion
4: mutta
2: jälkeen,
4: jos sen on käynyt. Aivot kehittyy vielä johonkin 20 kehittyy, päälle.
2: Joo, kehittyy, että ei se ohi ole 18 ikävuoden jälkeen, mutta sitten tämmöisiä fyysisiä juttuja, keuhkokapasiteetti parhaimmillaan 20-vuotiaana alkaa siinä kohtaa heikkenemään tai pienentymään tämä
4: anna
2: kapasiteetti.
4: Anna nyt jotain hyvää, niin kuin
2: lihaksisto,
4: tähän eikä harkkaa.
2: 25-vuotiaana.
4: 25.
5: Niin, kuten on, sanoin, anna jotain
2: on.
5: Hyvää.
2: No, mä voin yrittää. Hei, paras aika juosta maraton.
4: No.
2: On 28, eli ei yksikään täältä studiosta enää.
4: Ei.
2: Ja sitten hei.
5: No, nyt joku, mikä osuu.
2: Koska olet vanha, eli niin kun,
5: no,
2: milloin
5: osuu.
2: Tuntee olonsa vanhaksi, niin meillä miehillä Tuukka, niin 58-vuotiaana meistä alkaa vasta tuntua vähän siltä, että me ollaan vanhoja.
3: No niin,
2: naisilla,
3: just näin.
2: Naisilla 29.
4: Hei, nyt arvaa mitä Tinni. Nyt on meidän vuoro kertoa, milloin miehillä tulee se parasta ennen päivämäärä. Tasapuolisuuden nimissä. Tasapuolisuuden nimissä mun mielestä 3-5 on miehissä semmoinen ikä, että sen jälkeen ei tarvitse enää lähteä kaupoille. terdeille kyselee.
3: Eikö te ette ymmärrä, että te ymmärrä, miten hän luki siinä. Hän sanoi, että miten niin. ihmisistä tuntuu, kyllä, että on vanhoja. Se on teidän oma tunne, että te itse tunnette, että te olette 29 vanhoja.
4: Mä oon tullut 30-vuotiaana, että mulla on paras aika menossa.
3: No niin, just näin. Ja varmasti onkin, mutta se oli vaan, että miten
5: ihmiset tuntuu.
2: No on täällä vielä.
4: Minkä maalainen tutkimus?
2: Täällä on monista maista tehty. Koska kannattaa pelata shakkia? 31-vuotiaana Tuukka. Silloin onnistuu parhaiten. Ja sitten täällä sanotaan, että paras palkkataso, niin naisilla se saavutetaan palkkahuippu 39-vuotiaana. Joo. Eli Susubet, sulla se on niin kuin tippumaan päin. Mutta hei, Tuukka, me tehdään tili 48-vuotiaana.
3: Mikä tili?
2: Paras, silloin meidän palkkataso on saavuttanut huippunsa.
3: Selvä.
2: Eli se on se kohta.
4: Joo.
2: Ja no, ei täällä oikein mitään. Sitten haluatte tuonne, jos mietitään meidän kaikkien yli tästä, niin matemaattiset taidot 50-sillä pitäisi olla niin kuin, että silloin ratkoo parhaiten. Se on varmaan se, kun alkanut jo sudokuu täyttää, niin alkaa toimia. Mutta sitten, jotta saadaan ehkä vähän onnellisempi paketti tähän loppuun.
4: Kiva lopetus.
2: Niin, hei, tyytyväisyys elämään. 69 vuoden iässä, niin silloin me ollaan sitten tyytyväisiä elämäämme. Kaikista tyytyväisempiä.
4: Okei.
2: Näin.
4: Aika hiljasta tässä välillä, niin kuin siitä 30-70 sitten tylsää.
5: Tämä on uskomaton.
3: Harmaata.
4: On sillä lailla, joo.
2: Joo.
3: Mutta jos I rest my case, Satu Silvo, 62 vuotta.
5: Tämä.
2: Se on näin.
4: Niin se on.
2: Mäkin sanoin ihan alussa, että tämähän riippuu, että aina on niin kuin, se on vähän yksilökohtaista kuitenkin.
3: Totta kai.
4: Onhan se George Clooneykin jo ihan hyvässä iässä.
2: Se on, näin.
4: Kyllä se kävisi.
2: Mutta joo, osat studiosta on vähän enemmän rupsattanut ja osa ei.
4: Niin.
3: Miksi katsot Susubetsi?
2: Niin. Mä katsoin tätä ruutua.
4: Hei, mä itken
2: minkä
4: takana kohta.
2: Susubetsi?
4: Niin,
2: ei,
4: mulla on vähän jo palankurkussa. Älä iske enää.
2: Hän ole nyt rupsattanut mihinkään.
3: Sanoit hän just vanhaksi harpuksi.
2: Tämmöistä mä en muista sanoa.
4: Sä sanoit, että vanha kone pelillä rassaa.
2: Sen mä sanoin.
3: Sekin vielä.
4: Ikävä tunne.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
0: Kato itse. Kato.

0: Tapaat kellelpaan.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
1: Ja hittejä.
3: Näytä kenestä hullua, noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä. Mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tänään maanantai 15. päivä, ja maanantaihan tarkoittaa sitä, kun kevät kautta tässä vielä mennään, niin ainakin nyt vielä tänä maanantaina. Juuson puutarhakorneri, kyllä vaan, kyllä vaan. Se on osio, joka on käytännössä yleisön toivoma. Tai ainakin yleisö sai vaikuttaa siihen, että onko mulla valta täällä tämmöistä puutarha-asioista puhua. Siitä järjestettiin äänestys. Voidaan puhua kansan äänestyksestä. Tuukkahan se vähän niin kuin masinoi. Siinä mielessä pysyttiin tällä pienessä piirissä. Se oli varmasti sun mielestä virhe ja niin monen muunkin, mutta kun on kerran äänestetty ja mandaattia ja lupa annettu, niin en mä siitä nyt sillai ehdoin tahdoin luovu. Voi kiitos myös paljon. On tullut paljon oikein semmoista positiivistakin palautetta.
2: On varmasti.
1: Puutarha-ihmisiltä, mulle henkilökohtaisesti. Niin kiitoksia niistä. Ja tänään sitten, taisin perjantaina jo vähän mainitakin, että tänään mennään taas sitten tämmöiseen niin kuin laitteistomaailmaan, puutarhanhoitovälineitä. Ja nyt mennään sitten tänään semmoisella teemalla, mikä onkin erittäin tärkeää. Nimittäin puutarhassa on kaiken näköisiä vihulaisia pyörii. Puutarhurihan näkee vaaran siellä, vaaran täällä, vaaran tuolla, mutta onneksi siihen on olemassa sitten semmoista välineistöä, millä pystytään helpottamaan tätä taistelua luontoa vastaan. Se onkin vähän hassua, kun puutarha-ihmiset on luontoihmisiä, mutta me myös vastustetaan luontoa vahvasti. No, se tulee meidän tontille riehumaan.
2: Mitäs me Tuukan kanssa sitten tänään?
1: No te pääsette taas vähän arvuttelemaan, mulla on tuossa joku härpäkin mukana, niin katsellaan sitä myöhemmin.
3: Onko mitään näyttelypaskaa sitten?
1: Tänään radioteatteri on huililla ja katsotaan nyt.
3: Niin kuin mä sanoin,
1: että on mulla tulla käsikirjoituspaja, niin on siellä ollut niinku fiiliksiä ja kaiken näköistä ja kynä on sauhunut, mutta...
3: Tää sun paja kuuluu.
1: Siellä on minä ja...
2: Eihän.
1: Ja siinäpä se sitten. Aika lailla tässä kohtaa on. Tulijoita olisi, mutta pitää rima korkeana.
2: Onks tulijoita ollut?
1: Mutta siis mä sanoin, että mä lupaan, tänään tulee Juuson puutarhakorneri. Katsotaan sitten, oliko se siinä. Se voi myös olla, että se oli nyt siinä. En tiedä. Riippuu kuinka paljon tätä vastustetaan taas tämän päivän jälkeen. Mutta hei, nyt Beemin syntymäpäivä. Ja
3: hei.
1: Tänne tuli kaikennäköisiä kysymyksiä tänne WhatsAppiin jo liittyen viikonloppuun. Ja ilmeisesti siihen, kun me Tuukan kanssa siinä nopeasti nähtiin perjantaina.
3: Hei.
1: Perjantaina. Tehdäänkö Tuukka sillä lailla, että nyt saa yhteen kysymykseen molemmat vastaa?
3: Joo.
1: Tehdään semmoinen, että nyt saatte esittää kysymyksiä ja molemmat vastaa yhteen kysymykseen ja sitten se on siinä.
3: Joo, tämä olikin hei hauska. Tänne oli tullut kuva Kainuusta.
1: Ja Tinni saa kysyä yhden kysymyksen.
3: Eli kotiseuduilta, hei. Mm. Täällä on Tinni Lehmä kuuntelemassa
2: näin.
3: Meitä.
2: Onko? On.
3: Radiota kuunteleva Tinni.
2: Sille on laitettu tommonen korvakoru, missä lukee Tinni.
3: Toi on kyllä, toi on saavutus, Tinni. Mä oon pikkusen katelinen. Mm.

0: Mä oon toki saanut myös, mulla on muutama pieni poika on joo. nimetty Tuukan mukaan, no niin. mulle on mut kerrottu.
1: Mulla on myös se kilipukki.
0: Sulla on kilipukki ja lehmä.
1: Niin.
0: Mulla on pari oikeeta.
1: Ja Ellen Jokikunnaksen kana, sen nimi oli Tini.
0: No sekin vielä.
1: Mut se kuoli, kun sillä jäi se muna sinne peffaan ja räähti.
2: Ei voi tällä maanata aamuna tuolla. No just tosikin, anteeksi.
0: Isot edellä pienet perässä.
1: Sillä kävi silleen, se kuoli siihen.
0: Kauhea,
1: tosi
2: surullinen. Herra
1: juttu. Se jäi jumi.
0: Kurja juttu.
1: Näin.
0: Joo.
1: Teidän ilmeet oli kyllä ihan näkemisen arvoista. Meni teidän pauselle hetkeksi.
2: Mutta mä haluan sen verran sanoa, että jos noin käy, niin toihan on siis tosi harvinaista.
0: Ja rikos.
2: Se, ei vaan, se nimenomaan siis kaikki, kuka mistäkin.
1: Et, no älä
2: jos,
1: nyt.
2: Et jos muna räjähtää perseeseen, niin se on ihan...
1: Se oli
2: niin kuin, kaikille pieni, kaikkea, pieni se on kana. Tosi ok niin kuin mun puolesta niin kuin kaikki. Mutta tämä tuli nyt, anteeksi, tämä tuli vaan jotenkin niin nyt puskista.